Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba.

0: tukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea.
1: Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
2: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa, amen. Sala kuomba malaika mlinzi,
1: malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu, amen.

0: kwa furaha na shangwe kuu tunaingia tena nyumbani mwa Bwana ili kumsifu na kumrudishia sifa kwa neema anazotujalia. Mbele ya kuanza ibada ya misa takatifu, tutaendelea kujiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na couple Rigobert na Cecile, wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea siku kwa siku. Wanaomba Mungu awajalie neema ya mapendo, umoja, masikilizano na amani ndani ya jamaa. Inaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho za marehemu, wazazi wao, Rafael na Colette Mikozi, Kakule Boniface na Kabuo Juliene, Papa Kisali Mulonda, mtoto Kasuki Furaha, Kasereka Kagozi King, Wivine Kagozi, Michel Telemuka, Desire Telemuka, Jeanne Telemuka na Kago Telemuka, Mumpere Siriwayo, Kambale Etienne, Adelfine Mbolire, Melanie Kaswera, na marehemu wote wa jamaa wapumzike kwa amani na mwanga wa milele uangazie.
1: Jamaa ya Kapuri inaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu baba wao Kambale Silve Mayele. Mungu ampumzishe mahali pema katika ufalme wake wa mbinguni.
0: Tomba na jamaa ya Hekima Faustin Pakihali, namshukuru Mungu kwa makuu na majabu anaowatendea maishani mwao. Natuliania na program zote zitendeke kwa mapenzi yake Mungu. Anaombea watoto wake na wajukuu, Mungu awape hekima ya kumwogopa na awape afya njema. Anaombea marehemu mke wake Kahambu Makasia Tsurwa Louise, Constantin na Anyesi, Gabriel na mke wake Ngebe na Kaliana, Valerie na Mayele, na watu wote waliofariki katika jamaa. Mungu awasamehe dhambi zao zote na kuwapokea katika ufalme wake.
1: Mama Baisi Françoise na watoto wake wanaendelea kushukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote wa mbali kama wa karibu wanaoendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa hii takatifu kwa ajili ya marehemu baba Kambulo Prosper, Domitila Mwasimuke, Luandovire Eriabo, Marcele Kiamudundo, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Vahesi, Juste Vahesi, Jules Vahesi, Lubamu Baudouin, wajomba, wamama, watate, washangazi, wa baba wote waliotutangulia mjama, na marehemu wote wa Musidi la Rivière Kimemi, na wale marehemu wote wasiokuwa na waombezi.
0: Wakimshukuru Mungu kwa mema yote, jamaa ya Katembo Kisuki na Kabuo Denise wanaombea mtoto wao Kampale Tsongo Shadrack anayefanya miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaendelea kuombea papa Etienne Tsongo, mama Kahambu Stefania, papa Salvin Kaswekera, papa Kamate Lumbumbu Sokulu Kisuki Muliro, kaka Floribert Kisuki, kaka Mate Kisuki, kaka Krizo Kabaita, kaka Hermani Fabrice Diem Madozi Fisto Muliro Eloi, papa Mulemberwa, mama Josephine, na wanaombea pia na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi. Mungu awaweke mahali pema mbinguni.
1: Sisi jamaa ya papa Martin Bafumoja na Therese Ndiavake tunashukuru Mungu na tunatoa shukrani kwa wote wale waliojiunga mkono muda wa magonjwa mpaka kifo ya ndugu yetu Kizito Bafumoja. Tunaomba Mungu wetu amupe pumziko la heri na amani mbinguni. Na tunaombea vile vile papa Martin Bafumoja, mama Therese Ndiavake, Noela Bafumoja, Dude Honorata na wa marehemu wengine wote wa jamaa. Mungu awape pumziko la heri na la amani.
0: Couple Roger Sumula inatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu Kabira Katulamo Lidi, Paluku Baltazar Katulamo, Kabira Domina Katembo Kitamuti Ma Wilem, Kabuo Margerite, Muheye Hari, Zivale Brigitte, Kabuo Sinamali, Kahindo Sabuni, Marie Goret, Mjomba Pamfile, Mjomba Muheye Fisto Hasibirwe, Kadeu Isawa Dalzo, Shanka Alfosine na wote wa jamaa.
1: Sisi jamaa ya Nzenda wa Bolende tunaomba, tunaombea marehemu wafuatao: Paluku Nzenda Fleuve, Matumaini Esperance, Paluku Daniel, Kabira Stella, Kahindo Desange, Kasereka Nzenda na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Katondo Shasuma Rafael wanatolea sadaka ya

0: Mungu anayetupenda sana ameturudishia pumzi la uzima kwa alfajiri hii ya leo. Tutaungana na wote wanaojiandaa kwenda sherekee moyo mtakatifu wa Yesu. Tutaungana pia na wale wanajiandaa kusoma misa pa Sekter Matembe kwa kuendelea kuombea roho ya mtumishi wa Mungu Padre Celestin Mutamba, na tutaombea pia wale wanao masito ya kuamini ya kwamba Yesu alifufuka. Kwa hiyo tuanze ibada takatifu hii tukisema, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae na nyote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Kila mwenye pumzi
1: amsifu Bwana.
0: Tunamsifu Bwana tukisherehe siku kuu ya mtakatifu na mtume Tomasi aliyekuwa na masito kwa kufufuka kwake Yesu. Mara na mara saa zingine nasi tunasita kwa jambo fulani fulani za kanisa, lakini tutaomba imani yetu imarishwe, tukubali ya kwamba kweli Yesu alifufuka kwa ajili ya wokovu wetu, na kwa hiyo toshe roho zetu tukiomba toba kwa Mungu na tukisema, namungamia Mungu Mwenyezi,
1: na nyie ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu Mwenyezi, katika siku kuu hii ya Mtume Mtakatifu Thomas, utusaidie kwa maombezi yake yeye aliyemtambua Kristu kuwa Bwana wetu, ili sisi pia tuwe na uzima tukimwamini Yesu Kristu mwana wako, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Jengo lote linakuwa mpaka liwe hekalu takatifu katika Bwana. Ni somo katika barua ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Waefeso, ni kipindi cha pili, toka mstari wa 19 mpaka ule wa 22. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
1: Ndugu zangu, ninyi si wageni tena wala watu waliohama kutoka mbali, bali ninyi ni wananchi pamoja na watakatifu na watu wa nyumbani mwake Mungu. Mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Kristu Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembe. Ndani yake yeye jengo lote linaungama vizuri na kukaa mpaka liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi pia mumejengwa wote pamoja muwe makao ya Mungu katika Roho. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohane.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Ni Yohane kipindi cha 20 toka mstari wa 24 hadi ule wa 29. Toma, mmoja wa wale 12 aitwaye Pacha, hakuwa pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wale wafuasi wakamwambia, tumemwona Bwana. Yeye lakini akawaambia, nisipoona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sitasadiki hata kidogo. Baada ya siku 8 wafuasi walikuwamo tena ndani ya nyumba, naye Toma pamoja nao. Milango ikiwa imefungwa, Yesu akaja, akasimama katikati yao, akasema, amani kwenu. Halafu akamwambia Toma, leta hapa kidole chako, uitazame mikono yangu, nyosha na mkono wako, uitie katika ubavu wangu, usiamini, lakini unayeamini. Toma akamjibu, e Bwana wangu na Mungu wangu. Yesu akamwambia, je, umesadiki kwa kuwa umeniona? Heri wale waliosadiki bila kuona kwanza. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristo.
0: Ndugu na dada wapenzi, shalom.
1: Shalom.
0: Sifa na shukrani zetu zimwendee Mungu Mwenyezi. Ametuinua, ametutosha katika usingizi. Jina lake litukuzwe. Leo tarehe 3 mwezi wa Julai, kanisa inatupatia wakati tena wa kuchunguza zaidi juu yaliyepitikana mambo kisha kufufuka kwake Yesu. Moja wa mitume hakuwapo pamoja na wenzake nyumbani wakati Yesu aliwatokelea. Ndio maana leo kanisa linaazimisha siku kuu ya mtume mtakatifu Toma, aliyeitwa pia Pacha. Mara nyingi Toma anakumbukwa kwa sababu ya mashaka yake. Alisema, tumeasoma katika Injili, nisipoona alama za misumari mikononi mwake, nisipoweka kidole changu katika alama hizo, sitaamini. Lakini tukichunguza vizuri, tunaona kwamba Toma hakukataa kuamini Yesu. Alitaka kuwa na hakikisho ili imani yake iwe imara. Na Yesu hakumkataa wala hakumhukumu, bali alimjia kwa huruma na kumpa nafasi ya kuamini. Alipomwona Bwana mtukufu, Toma alitoa mujawapo ya maungamo makubwa ya imani katika Injili, akisema, Bwana wangu na Mungu wangu. Kutoka katika mashaka aliingia katika imani ya kweli. Hapo ndipo Yesu akasema, heri wale ambao hawakuona lakini wakaamini. Ni wingi wa Wakristo hawakuona Yesu lakini wanaamini. Ijapokuwa kuna tena wale wana macho lakini hawaoni miujiza ya Yesu. Wana mikono, wanashindwa kumgusa kupitia sakramenti mbalimbali kama ya Ekaristia, tunapomgusa siku kwa siku. Katika somo la kwanza, Mtume Paulo anatufundisha kwamba sisi si wageni tena, bali ni watu wa nyumba ya Mungu. Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristu Yesu ndiye jiwe kuu la pembe. linalotuunganisha. Hii ina maana kwamba imani yetu haijengwe juu ya hisia au shahidi wa macho peke, bali juu ya ushuhuda wa mitume waliomwona Kristo, walikula na Kristo, walimgusa, wakaishi naye na wakatoa maisha yao kwa ajili ya Injili. Ajapo wengi wanasema mimi ni Toma, sitasadiki mambo hayo kabla sijaona ukweli kabisa. Ndiyo, tunaweza sema hivi katika hali yetu ya kibinadamu. Lakini ndugu na dada zangu, hata sisi leo hatujamwona Yesu kwa macho ya mwili wetu, lakini tunamwona kwa macho ya imani. Tunamwona katika neno lake, katika Ukaristia Mtakatifu, katika sakramenti mbalimbali. Tunamwona kupitia maskini, tunamwona kupitia wagonjwa na wale wanaoteseka. Imani ya kweli haitegemei kuona kwanza, bali nategemea Mungu aliye mwaminifu na anayetuhakikisha, kwa sababu tunasema hawezi kudanganyika wala kutudanganya. Hezi tudanganya ya kwamba alituma mwana wake hapa duniani ili tuokolewe, ili siku moja nasi tuwe pamoja naye. Katika njia yetu tunaendelea kuona magumu mbalimbali. Mashariki mwa nchi kuna vita. Watu wengi wamepoteza ndugu na dada zao. Wengine wamekimbia kazi, nyumba zao. Watoto wamebaki yatima. Na wengi wanajiuliza sasa, Mungu yuko wapi? Tutamwamini namna gani? Hatumuone kupitia hii mazulumu yetu, tatizo ya maisha. Wengine wamekata tamaa kwa sababu hawaoni amani wala haki siku kwa siku. Lakini Injili ya leo inatukumbusha kwamba kutokuona si sababu ya kupoteza imani. Kama Toma, nasi tunaweza kuwa na wasiwasi na maumivu, lakini Kristo mfufuka bado yuko pamoja nasi hata kama hatumwoni kwa macho. Anaendelea kutenda kazi kupitia watu wanaojitoa kwa ajili ya amani, kwa ajili ya haki, upatanisho na huduma kwa wahanga wa vita. Imani yetu haitaonekana kweli kwa macho, lakini humtegemea Mungu Mwenyezi. Mkristo wa kweli anaendelea kuamini hata katika mateso. Sio vita itache tunakata kitumaini na ukosefu wa imani kwa Yesu Kristo. Tunapokata tamaa, tunafanana na Toma kabla ya kukutanana na Yesu mfufuka. Lakini tunapomfungulia Kristo mioyo yetu, tunasema pamoja naye, Bwana wangu na Mungu wangu. Kwa hiyo tusiishi kwa uvumilivu, kwa kukata tamaa. Tusiishi katika hofu na kukata imani yetu kwa Yesu Kristo. Tuwe mashahidi wa matumaini katika familia zetu, katika parokia zetu, katika jamii zetu, na popote tunapomtumikia Bwana. Tulishe roho zetu na imani ya Yesu Kristo mfufuka. Tuombe viongozi wetu wapokee hekima ya kutafuta amani ya kweli badala ya mashahidi ya binafsi wanaoshuhudia ya kwamba Yesu kweli ni yeye aliyeleta amani. Tuwaunge mikono wanaoteseka kwa matendo ya upendo, kwani imani bila matendo imekufa kabisa. Kuna watu wanasema subiri huvuta heri. Kusubiri navuta heri. Vivyo hivyo, anayemwamini Mungu kwa uvumilivu, hata kama haoni matokeo mara moja, anasadiki atakuwa na heri mwisho wa ziara yake hapa duniani. Ndugu na dada wapendwa, leo tumuombe Mtakatifu Toma atuombee ili mashaka yetu yageuke kuwa imani, hofu yetu igeuke kuwa matumaini, na udhaifu wetu ugeuke kuwa ushuhuda wa Kristo mfufuka. Tusiwe watu wanaotaka kuona kwanza ndipo waamini, bali tuwe wale ambao wanaamini, wanatumaini na wanampenda Mungu hata katika majaribu, hata katika vita ya siku kwa siku. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: pamoja na wale wanaojiandaa kwa ibada takatifu ya kuheshimu mwili na roho ya Yesu Kristo mwema mtakatifu uliotufalia wokovu, tusali ndugu na dadeli sadaka yangu na enu. Mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, tunakutolea matoleo ya utumishi wetu, tunakuomba kwa unyenyekevu, tukikumbuka kwa kuteswa kwake mtakatifu Toma kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba mtakatifu, Mungu Mwenyezi na milele, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Kwani umeweka mitume kuwa misingi ya Eklesia ili ikae duniani alama ya utakatifu wako, na kuwapa watu wote vipaji vya mbinguni. Na kwa sababu hiyo, sasa hata milele, sisi pamoja na jeshi lote la malaika tunakuimbia kwa moyo wa ibada, tukishangilia na kusema:
2: mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu,
1: Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa ufuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusii ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja.
3: Uikumbuke e Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek, na mapadri na mashemasi wote wanao tumainia msaada wa maombi yetu, wasafiri, wagonjwa wa kila namna, na watu wenye kuitumikia Eklesia. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kula na matumaini ya fufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao imetajwa mwanzoni mwa misa takatifu. Marehemu padri Celesta Kasavolo, Abbé Apollinaire Malumalu, Padre Roger Kausa, na marehemu wa jamaa zetu. Wakumbuke marehemu wote, wapoke katika mwanga wa utukufu wako.
0: Pamoja na wale wanaotumainia ombi letu wakisema wasaidiwe katika dhoruba ya maisha, tunakuomba Utuhurumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, Yosefu mtakatifu mume wake bora, na mitume na watakatifu wote waliopendeza tokea dunia hii, mtakatifu Thomas, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake,
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote, milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu, katika vita, magonjwa. Utupatie amani katika siku zetu, amani katika nchi yetu, jamaa zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukinge na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako na waachie amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, kubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde hadi uzima wa milele.
2: Amen.

0: Nyosha mkono wako, utambue mahali ya misumari, wala usiamini, lakini unayeamini. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu, katika sakramenta hii tunapokea kweli mwili wa mwana wako, na pamoja na mtume Thomas tunaungama Kristu kuwa Bwana na Mungu wetu. Utufanyizie tuwe pia mashahidi wake katika matendo na maisha yetu. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
2: Amen.
0: Kama desturi yetu, siku ya tano tutaomba Mungu abariki wagonjwa na wazee. Msaada wetu ni kwa jina la Bwana
2: aliyeumba mbingu na dunia.
0: E Bwana, usikilize sala yetu
2: na mlio wangu ukufikie.
0: Tuombe. E Bwana Yesu Kristu, wewe uliyepita hapa duniani ukitenda mema na kuponya magonjwa yote iliyoangamiza watu, tunakuomba kwa imani uwe kati yetu sisi tunaokutanika hapa kwa jina lako, na wote wanaotufuata kwa umbali kupitia radio, na kwa wema na huruma yako uwabariki wazee na wagonjwa wetu wote. Wajalie neema na nguvu katika jaribu, ukawapatia wokovu, afya nzuri, uponye mateso yao, walete salama na kuwarudishia afya ya mwili na ya roho. Unayeishi na kutawala milele na milele.
2: Amen.
0: Bwana Yesu Kristu awe karibu nanyi ili awakinge.
2: Amen.
0: Awe mbele yenu awaongoze, awe nyuma yenu ili awasabitishe.
2: Amen.
0: Awaangalie, awalinde na kuwabariki.
2: Amen.
0: Tuwe na imani, ajapo macho ya wengi haione, lakini tunaona Yesu Kristu kupitia sakramenti, kupitia wenzetu, kupitia wote wanaotuonya. Tusikate kitumaini ajapo vita, ajapo mateso. Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Siku kuu njema kwa watoma wote, na siku kuu njema kwa sisi wote.
3: Asante kwa Mungu.

0: tembo beni.
1: Eshungulu hino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka, ekopek luanzo.
2: Hau mane ekopek luanzo, erivika ahali ubutreya, okongula kulana ea wa mambri. Mwase na mubike lubwere luenyu ahuwene, kandilu baluba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
2: Hau mane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Wama vecha e kambali e yoturi tukare nkana mkuma vecha kumamaka moyo kanduka katrambiki kwa miasi kalavoko chihuo chino oko chinimbecho moto vutu mnebeni.
4: Indabia shongolo yen, sikana bivawa
5: na Dani mweusi.
3: Etu kandikola na Rodrike Luvalendo kunchirashi vimono nubura unko umutimbo ojiha makena ilumulo lemorero mudusize vutu mnebeni. Sikufu na bituma omukara Roger Kabuyaya. Omudwa ine na manguru sipa omuchiru cha mulilo kuparukia imu wili usifu ina manguru sipa na imu asabire abakrisu makumi mwenda wa pata lomuchiru cha mulilo nkukoneba itu ndekendeke na nari ndiro mparukia inanzia panda ni biambwe omuchiru cha mulilo na omuchiru cha mwenda cha na omuchiru cha mulilo ya vya iledeju ye omaka wakarasi wa sekundari na uchiprimari imu adumiro mochi wa chekongo chidemokrasia o mwede lembera ukariba ya emesi ya makangiri na kasima abushi. Aba ikandangabali imana bakulu abebiro mena meno moche hoche kungu grasia ukumana nkoko nene abanamba tukiro mochiro ocha muriolo wakalangira ebiuma ebyo wakola omu waka ushi wakalase no muhi owa kabasa ina nemule bivuanga nganabia muhi mkulu owa teritore na beni abakari bebi mwesi omoche hoche kungu grasia

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 33. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Mayele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Kirio Onesime. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Geneva pa Chambo. Habari fikie papa Kasondwa Kareya na papa Musokobia akiwa pa Kanyangungu. Habari fikie jamaa yote ya Kavisa pa Kalimbute, jamaa ya Mageti pa Butembo, jamaa ya Musoni pa Mutanga. Pia fikie papa Rome akiwa pa Kaluhiche, jamaa yote ya Vangana Irire inopatikana pa Mutongo. Jamaa wa Nzaluendo pa Kirumba, jamaa wa Kalire, jamaa wa Kalire pa Mbengi, jamaa Jake pa Kikungu. Jamaa ya Sumba pa Mutongo, jamaa Kivandi pa Limbongo, jamaa Mureki pa Lubebe. Ifike papa Mateso pa Kaina, wafunisere wote wa mbuzi pa Chambo Umetebe, papa Kaparai pa Vichai. Jamaa ya Muzumari pa Musimba, jamaa ya Siba Isinga pa Mutongo. Habari fikie jamaa yote pa Kirindera Kipese. Pia fikie jamaa ya Matabishi. Habari ni kwa jamaa ya Kaini pa Chipese. Papa Foste pa Kichumbiru na wa resorti sa wote wa Mutongo. Programu ya mazishi ni leo tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Saa moja mwili utaondoshwa kwenye morgue ya Busara pa Musimba na kuelekezwa pa Chipese Kirindera kwa mazishi. Kakule Mayele na Kabuo Mayele wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Kirio Onesime. Tangazo inatumwa na Sylvain Pwekome toka Bureau de Lezo ya Butundiro. Jamaa Floribere sina hali salama inopatikana pa Kaliberio Nyabiri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabuo Sikujua Kristina. Kifo kilitokea siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 6 usiku pa Butembo Mondo. Habari fikie papa Kasirika akiwa pa Kaliberio, papa Done pa Nyabiri, papa Gaspare pa Kikenge, jamaa yote ya Kasai Rumba pa Nyabiri. Habari fikie papa Popina pamoja na Olivier pa Ringeti, wengine wote wanaofahamu mama Sikujua Kristina watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi tafanyika leo siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Masereka Kaliberio. Ni jamaa ya Floribert imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kabuo Sikujua Kristina. Tangazo inatumwa na Sylvain Pwekome toka Bureau de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Kazimiri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Musavuri Adolfine. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Mazishi tafanyika kunako shamba la wafu la Kitatumba. Saa 3 kamili itakuwa mwanzo wa misa. Watakapomaliza kusoma misa wataelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho. Habari fikie ifikie kikundi cha Asta. Habari fikie pia kikundi cha Mama Mori na kikundi cha wote wanaozisha maziwa, yani kikundi Dala Joa. Habari fikie jamaa yote ya Walina pa Mukuna, jamaa ya Malubo inopatikana pa Musienene. Moyo Mtakatifu wa Yesu, yani kikundi Moyo Mtakatifu wa Yesu. Pia ifikie wote waliofahamu mama Adolfine watambua kwamba hayuko tena duniani. Mumbere Musavuri Bambe pamoja na Masika Isabelle wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kavira Musavuri Adolfine. Jamaa ya Akilimali pa Marende inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Mumbere Akilimali Charlique. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Horizon
jana na 3h du matin. Habari fikie jamaa yote ya Kilimali mahali inapopatikana. Jamaa ya Chitemba inopatikana pa Kariam pa Kialamahindi. Habari fikie jamaa mtoka mbali pa Stebwe Itendi. Habari fikie jamaa ya Mubaba pa Matobe. Pia fikie jamaa ya Munyorera inopatikana pa Braza na pa Furu, marafiki wote wa Kasereka ya Kilimali Jolo. Shangazi Germania akiwa pa Mchiri, wanamemba wa parking Zaire Mezomere pa Msingiri. Jamaa wote ya Kahiwo popote inapopatikana. Programu inapangwa hivi. Makesha ilifanyika nyumbani pa Marende karibu na hospitali Horizon jana siku ya ine. Leo na 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Horizon. 3:30 misa mafarishi tafanyika kunako parukia Kirao. 5:00 watelekeza mwili pa maboya Chibua. Baada ya mazishi ndugu na marafiki watarudi pa Marende karibu na hospitali ya Horizon kuendelea kufarishiana. Kasereka ya Kilimali Jolo na Dominique ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Mumbere ya Kilimali Sharlike. Na jamaa ya Karondwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Jaka Kambale Ja Adisi Karondwa. Kifo kilitokea pa Machanda tarehe 2/7 mwaka huu tunao na 10:00 asubuhi. Habari fikie jamaa yote na marafiki, waongozi na Wakristo wote wa Sebekabu Bange, Wakristo wote wa Sekavendi Komanda, pia Wakristo wa Sekavendi Makayanga Masone. Habari ni kwa mzee Jonathan Mwengeni ndi panzi ya panda, mzee Jile Katoliki Pabuhima, jamaa ya Kambare Sebungu ikiwa Pamusimba na Pabeni. Jamaa yote ya Kasuba Baini Pandoluma, jamaa Nikola Murengwa Pakirumba. Habari fikie jamaa Kibaba Panobili Kamango, jamaa yote ya Hari Kambesa Pachipese. Habari fikie walimu wa STT Bulumbi na Burema, jamaa yote ya Kaikomera, pia jamaa papa Malamasa Pangure. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Kilo kinaendeshwa kwa hayati Adis Kambale Karondwa Jean Papu Bange. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Karondwa imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha Kambale Jean Adis Karondwa. Na jamaa Karondwa inasikitika kuwatangazia bara ya kifo cha ndugu wao Mbusa Kioma Eriki. Kifo kilitokea pa Mangumu, sekteri ya Bapere, tarehe 28/6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Karondwa mahali inapokuwa. Marafiki wote wa Muhendo Stenge, Kioma, Pabukondi. Habari fikie pia jamaa yote ya Kambale Kahungia Roje, panzi ya panda Mangurejipa, jamaa ya Mzee Ngunza, Pamungari, pia fikie papa Kaibwara, anayepatikana pa Maidora. Jamaa Kitsa pa Utembo, jamaa Mwami Murengwa pa Kibare Buriba. Habari fikie jamaa yote ya Kubwengele inopatikana pa Kairi, jamaa Jile Katoliki pa Buhima na marafiki wote mahali wanapokuwa. Mazishi yalifanyika pa Mangumo, sekteri ya Bapere, na kilo kinaendeshwa pa Bubange kwa papa Adisi Kampale Karondwa Jean. Kwa niaba ya jamaa Paluku Karondwa na Kao Masami pamoja na Kambale Kioma Roje wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Mbusa Kioma Eriki. Jamaa ya Mkunda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara ya kifo cha rafla cha mjukuu wao. Aliitwa kwa jina la Elongo King Mkunda. Alikuwa mtoto wa Tsongo Mbale Anseti. Kifo kilitokea pa Canada Kebeke tarehe 25/6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Mkonda na jamaa Ririma, jamaa ya Kakonze, jamaa yote pa Kakonze. Habari ni kwa jamaa ya Mbasa pa Bwinongo. Habari fikie jamaa yote ya Wachananda pa Kibetia, jamaa Manzekele pa Bwinongo, ende jamaa ya Mbusa Nzanzu Yotama, jamaa ya Munyu, marafiki wote wanaofahamu engineer Tsongo Mbalian State. Programu ya mazishi
ni siku ya 6 tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Ibada ya mafariji itafanyika kunako kijiji ya Sebeka Francophone Kyabuyiri na saa 5:30. Kwa niaba ya jamaa ya Mkonda, Paluku Muhongia Deni, Ise Somo Prospere, Muhindo Mutaka na Bazile Kazi Ngufu wameweka sahihi, wakiwajulisha baraka kifo cha mjukuu wao Elongo King Mkonda.

Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Paluku Musonda Moize anatangazia taksimene wa Tamove alibeba stenkarto yake ya viatu marki Sandale Ome ya kwamba hakufikisha vile viatu mu aviniru nzuri kubatima papa Kibweli. Anamomba sana yule taksimene ikiwa alikosa adrese arudishe vile viatu kwa adrese zifuatazo: Galerie Richomoya Age Sisi, Galerie Kianamire kwa papa Kimezi, au vilete hapa kwenye Radio Moto Tembo Beni. Anaweza ita 09 81 69 45 42, 09 81 69 45 42, au 09 90 58 07 28. Paluku Musonda Moise ameweka sahihi. Kufatana na tangazo la Sensese namba 2115 ya mwaka 2026 ya tarehe 26 mwezi wa 6 mwaka huu, tunao Caisse Nationale de Securite Sociale Sensese kwa kifupi, inatangazia wapasione wake wanaopatikana mjini Butembo ya kwamba malipo yao ya trimestre ya pili ya mwaka 2026 ilianza tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako Gishe Tembe Ekiti BCDC na Fenka. Kwa hiyo Sensese inaomba kukila mhusika anayepatikana mjini Butembo afike kunako Gishe bankere akiwa na afike kunako gishe bankere na muhusu akiwa na brevet de prestation sociale, pia na barua inayohakikisha kwamba kweli yeye amepata pension. Afike pia na carte de lecteur yake ili aweze kupata malipo yake. Tuambiane kati yetu. Kwa niaba ya msimamizi wa Sensese, Didier Albert bin Masudi ameweka sahihi. Conformément au communiqué de presse de la Sensese numéro 2115/2026 du 26 juillet 2026. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, informe tous ces passionnés de la ville de Butembo que le paiement des prestations sociales du deuxième trimestre 2026 a débuté le mercredi 1er juillet 2026 au guichet de Tembe Equity BCDC FNK. Ainsi, la CNSS demande chaque bénéficiaire de la ville de Butembo de se présenter au guichet bancaire le concernant, muni obligatoirement de son brevet de prestations sociales ou de sa lettre de notification de pension et de la carte d'électeur pour toucher. Quand c'est le communiqué fait à Butembo le 2 juillet 2026, le responsable du bureau, Didier Albati Bin Masoud, chef de division. Senpere, poste ya Bashu, inawajulisha wakaji wote wa sheferia Bashu ya kwamba kumeandaliwa mafunzo ya sheria ya barabara, yani code de la route. Mafunzo haya yataanzishwa Jumakesho. Kwa hiyo wakaji wote wa sheferia Bashu wanalikwa kufuatana, wanalikwa kufata mafunzo hayo kwani ni ya muhimu sana kwa wote ili kupunguza idadi ya ajali barabarani, hasa zaidi wale wanaotembeza pikipiki na gari. Mafunzo yameandaliwa kama ifuatavyo: Sandre Butungera, siku ya kwanza tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka huu tunao, na siku ya pili tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Hapo kutakuwa wakaji wa Butungera, wakaji wa Busahala, wakaji wa Kiwature, Bunyuka, Vuovi, Kahondo, Vitumbi, wakaji wa Kiari, Kavingu, Musenda na penginepo. Sandra Isari, ni siku ya 3 tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Hapo kutakuwa wakaji wa Bulambo, wa Buhesi, Mutendero, Mabu na penginepo. Kiondo na kando kando, siku ya 4 tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Pabutuhe, siku ya 5 tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Hapo kutakuwa wakaji wa Butuhe, wa Muhira,
wakazi wa Kisungu, Kanyati, Kahamba, Chavisoho, Mbiringa, Burondo, Chivira, Ruahwa, Chitobu na penginepo. Wakazi wa Maboya ni siku ya sita tarehe 11 mwezi wa saba mwaka huu tunao. Kutakuwa wakazi wa Maboya, Mabuku, Kalunguta, Kanyihunga na penginepo. Kyavinyonge na kando kando ni siku ya Yenga tarehe 12 mwezi wa saba mwaka huu. Shika vema.

Jama ya Musuba mwanamo Loladislasi Pakanyihunga inatangazia watu wote ya kwamba imepoteza kijana wao anaitwa kwa jina la Kakule Mitrabo Gedeon. Alipotea tangu siku ya ine tarehe 25 mwezi wa sita mwaka huu tunao na saa mbili za usiku. Anavaa shemizi ya kare kare na pandalo ya jinsi na mapapa ya nwari. Amepungukiwa akili, haonge yake sana. Wanaomba mtu yeyote ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni au aite 0973 63 04 66, 0973 63 04 66. Kasuba mwanamo Loladislase akiwa mwongozi wa jamaa ameweka sahihi. Mama Kahambo Odete mkaaji wa Kaluhiche anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba amepoteza mtoto wake tangu siku ya tatu tarehe 11 samahani, ilikuwa tarehe 1 mwezi wa saba mwaka huu tunao na saa kenda kamili. Anaitwa kwa jina la Gloria, ni wa umri wa miaka 11, ni mgeni pa Butembo, alitoka Lubero. Anavaa robe ya kikwembe triko ya ruje, anaongea Swahili na Kinandi. Alitoka Lubero Zibiti Kakohwa. Inaomba kwa mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea Gloria nyumbani kwake amongoze pa kartie Kitulu selile Kaluhiche kwa Igo, ni kwenye hotele Mike, au ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 73 72 80 98, 09 73 72 80 98. Ni Kahambo Odete ameweka sahihi. Mama Clarisse akiwa msimamizi wa Stilile Kamsonge anatangazia watu wote wa Salongo wa Kamsonge Kambali Kabichero ofisi ya kwamba amepoteza mbuzi zake ine. Kuna mbili za rangi ya nyeusi kwenye tumbo, kuna rangi ya mweupe na kwenye masikio rangi inayochangana noir blanc, yani takataka. Pia kuna kuwa ingine ni ya nyeusi, yani ya noir, ina pembe ambazo zimekatika, na ingine ni kitoto kina rangi ya gri. Zote ni mbuzi diki, hazina kamba shingoni ama kwenye mguu. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amezinasa na anazichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza zipeleka paka Msonge namba 1 chini ya hospitali ya Mama Mustai, au anaita 09 99 43 08 37, 09 99 43 08 37. Mama Kahindo Clarisse ameweka sahihi. Jamaa ya Mubaba inatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba imempoteza mama wao, ni mgonjwa wa akili. Alipotea tangu tarehe 13 mwezi wa sita mwaka huu tunao. Anaitwa kwa jina la Kaswera Maboko Teresa. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, afadhali ujulishe kupitia redio Moto Butembo Beni, au unaweza ita 09 75 97 53 88, 09 75 97 53 88, au umpeleke pa Bulamba Katrovo. Ni chama ya Mbaba imeweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Dieme Kioma, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Mchana mwema na ufasi bora vipindi vyote vya redio Moto Butembo Beni.

Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili

0: kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na radio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: ndugu yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122. Mayumbu.

0: bale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, ukumu ekip gani? M-Pesa kote.
1: Nyumba yaba nakawabarisha ga samira yo kutsepo bake kwa hulomo rindirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi banapakalaka kwa rangi ya mupya. Ina

0: Tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Tiner Italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kiri mawe

0: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu.
0: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu.
2: Hujambo wa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, popote mulipo, na karibu katika kipindi hiki cha uongozi bora kwetu. Leo hii tutazungumza kuhusu kuandikisha watoto kwenye biro ya eta sivili ya Butuhe, ikuwa shefilie ya grupe mamalio katika sheferi ya Bashu, teritwari ya Beni. Je, ni makondisio gani kwa kuandikisha mtoto kwenye biro ya eta sivili? Kwa kuzungumzia hiyo sije, tumewalika hapa katika studio Madam Masi Kato.
0: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu.
0: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
3: Karibu ndugu msikilizaji mpendwa, ninayofuraha mara tena ya kujiunga nawe katika toleo hii mpya ya kipindi Uongozi bora kwetu. Kipindi hiki cha leo kinazungumzia juu ya jukumu la mashirika za kijamii katika kuishi kwa pamoja, yaani role des organisations communautaires dans la cohésion sociale. Tutafahamu ni strategia gani muhimu zimechukuliwa na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba hatua zao zinaimarisha kuishi kwa pamoja ndani ya jamii kupitia shughuli zao wanazoziandaa. Ninakutangazia kipindi hiki, naitwa Charlene Mashika.
0: Una maoni
4: au swali,
0: ita
4: au tuma SMS
0: wala tuandikie ku WhatsApp
4: ku numero
0: 0972305517, 0833 56 60 933, 0833 56 60 933, au tuma barua kwenye radio hii inayokutangazia.
3: Katika maeneo yanayokabiliwa na migogoro na mvutano inayoendelea jimboni Kivu Kaskazini na Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuishi kwa pamoja ama mshikamano wa kijamii unabaki kuwa njia bora utakaoleta utulivu. Kwa kukabiliana na shida hizo mbalimbali, mashirika ya kijamii yanajitahidi kualika wakaaji kwa mazungumzo, kwa mediation. Pia mashirika haya yanafanya juu chini ili shughuli watakazozifanya ziweze kuhakikisha kwamba wakaaji wameishi kwa pamoja, bali si kwa kuchochea mzozo. Tujielekeze pa Uicha tukiingia kwa undani wa kipindi hiki, ambapo wakaaji wa moja wanatuambia maoni yao kuhusu role ya ma ONG katika kusaidia kwa kuishi kwa pamoja, hasa msosiete yenye iko na mizozo. Wini Lusenge wa Radio Moto Oicha alizungumza na baadhi yao. Tuwasikilize.
5: Kwangu mimi sionake, sama mwingine yana onaka mimi sionake, na kusio zabu kama zina contribute kwa kuvivre ensemble mu société.
6: Kufundisha watu kuishi umoja na kuishi mapendo, hatungalifundisha tu watu wengine kama sisi wenyewe kwanza hatuishi ile mapendo na umoja.
7: Kuonesha watu ya kwamba tukikuwa pamoja tunaweza tukaenda mbali na tunaweza tukaevite mama conflict zenye ziko katikati yetu. Kuishi na watu wengine ni ya maana sana.
8: Il faut participation locale ya mwanamke na mwanaume juste bote planète sekati sekati, kila mtu aweze kujua nafasi yake, nini ninapasha faa na nini siwezi faa. Participation ya wanamke na kuwaka na banasaidiaka kwa contribution ya maaktivite zenye inafaaka, na haezi faa aktivite bila wanamke.
3: Asante Wini kwa maoni ya wakaaji wa moja awa, ambao tunashukuru pia. Na we msikilizaji, unaweza kutuambia ni vipi ma ONG zinasaidia kwa kutatua mizozo katika maeneo yako, ama ni vipi namna yao ya kutumika inasaidia wakaaji kuishi kwa pamoja? Tutafurahi ukituita ama tena ukituandikia kwenye namba. namba 097-23-05-51-7, 083-56-60-933, 083-56-60-933. Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia. Kwa kutafuta réussite kupitia activité fulani na kuhepuka mizozo kiisha hiyo shughuli, inabidi kujiunga na wakaaji, wa leader communautaire na vijana wa maeneo ili waelekeze kutoa mastrategia za kutumia katika lengo ya kuhepuka mizozo kiisha shughuli iliyoandaliwa. Masemi haya ni yake Esperance Kazi, coordonnatrice wa shirika Ogol One Girl One Leader kutoka mji wa Beni, na kualika kusikiliza mafasirio yake kwenye mikrofoni yake Milan Kayenga wa Radio Moto Beni.
9: Wakati muna intervenir mweneyo yenye inakuwa na makofli, strategie gani muna mettre à place pour que intervention yenu isichoche hizo kofli muzone d'intervention yenu?
10: Sie kwetu ku organisation Ogol tumejifunza kupitia wa partenaire mbalimbali kuhusu stabilité en conflit, yani ku comprendre muzozo enye na existe fasi fulani na tuweze kutumika ndani ya hiyo eneo tukijua hiyo muzozo. Yani wakati tuna intervenir ndani ya quartier, ndani ya commune, ndani ya village mwa fulani, tunapenda kwanza tuelewe kama ni muzozo gani njo enye ko pale, tu comprendre ma cause profonde, donc nini njo inaacha ile muzozo na kuwa pale, watu gani njo benye biko banaacha ina endelea, na tuangalie kama projet yetu ama activité tunataka fanya ita interagir na muna gani na ile conflit, kama tutaweza kuimaliza me eske projet yetu ineza interagir kwenye ile conflit ina existe, na aussi tutangalia pamoja kama ku proposer aussi ma solution kwa ile conflit. Na tunaitaka mo analyse des risques sensibles au conflit, ile analyse tunaifaka ava kila activité.
9: Hizo stratégies zenu zinagusia maspe gani?
10: Inagusia maspe mingi. Donc sasa tunaanzaka ile fanye ile maanalize, hatuzifanye sie kwetu ku bureau, tunazifanya mu terrain. Na njo gisi population ayo pe communauté inaletaka ma strategie a réussite ya ile projet pale kwabo. Ineza bambia ke juu projet iresire hapa, il faut muna associer ba jeune leader, il faut muna associer ba femme déplacée venye biko hapa, il faut muna associer ba chef de base. Ma proposition enye communauté ayo peki tabapatia selon ile réalité ya ile communauté. C'est pourquoi kama mko na projet enye musha concevoir, muna pocha yadapte ku réalité ya ile terrain. Nanjo gisi tunenda tunafanya, banabambia par exemple bo ukwetu ni ba adventiste ya mingi ampache tumika samedi, il faut se conformer. Donc vous êtes obligé ku adapter projet puisque communauté njo napocha j'approprier ile projet.
9: Est-ce que kuko makazi enye usha kaona ke assistance ou bien activité humanitaire inaenda amplifier labda conflit mahali fulani?
10: Ndio kani za mingi sana zenye na communauté tunaweza témoigner, kuko ma projet zenye zinakuwaka huko zinafanyiwa me zinaachiwa communauté ijiapproprie nazo. Ça veut dire que analyse ya pale haikufanyika mzuri, kunaweza kwa ta distribution ya vitu par exemple mukaya va déplacer, mais kama hamukuba associer du à sélection même ya wale ba bénéficiaire, mutakuta ke ile aide nyemu litaka leta pale na letia conflit mubale watu olie ikwe projet nye letia cohésion. Siye siku mwa tunapana distribution kusite moya, me tuliambiaka ba opeke batu ya site bo opeke nyo batu tafutie bale bafie benye biko telma vulnerable nyo batapata kwa ile aide kidogo nye tulipata puisque ko aide tu ya siye au niveau local. Bo opeke baka tuletia liste, na wakati tunapana kale ka aide kidogo bana comprendre ke liste nye batupatia na njyo inapata hakukua problem na inapita mozo. Donc ku associer base ku kila kitu débit déroulement fin évaluation mon efanya ensemble il est journal était à tous sensibilité en conflit. Les humanitaires ben pas comprendre que bien on a intervenir mon contexte niko ya conflit ku kwetu. Alors pour intervenir mon contexte ya conflit ba ko na ile ma connaissance sur la sensibilité au conflit. Projet ni kaleta aussi solution kwa ile conflit ta ko me saidia sana ile communauté.
9: Madame Esperance Kazi, unakuwa coordinatrice wa Ogol One Girl One Leader. Tunakushukuru.
10: Ni kwetu kwa shukuru.
3: Shukrani Milan Kayenga na na mwalikwa wako. Kabla tumalize kipindi hiki, tutamsikiliza mtaalamu wetu en résolution des conflits katika mazungumzo iliyoendeshwa na Munguiko Thierry Ornesi wa Radio Taina ya Goma. Pacifique Mulumba, akiwa mtaalamu en résolution des conflits kunako vyuo vikuu mjini Goma, anatueleza kwamba kuchunguza mbele ya wakati maeneo yaani context ambamo organization fulani ya kibinadamu itaendesha shughuli ni kati ya njia umuhimu inayosaidia katika kuhimiza ili kuhakikisha kwamba mzozo umetatuliwa ndani ya jamii. Na kualika kumsikiliza.
11: Kitu ya kwanza ni kujua ya kwamba hawawezi kuanza kumenema action zao katika sehemu fulani bila kwanza kuchambua hali ya makonfli fulani ambao zinaweza kuwa zimeonekana kwa eneo ile. Inawezekana kwa wakati uliopita kulikuwa makonfli fulani pale, ama kwa wakati ambao wanafika kuna makonfli fulani ziko pale. Kitu ya kwanza inabidi waanze kufanya hiyo kazi ya uchambuzi, kuanalize kontekste gani intervention yao inaenda kufanyika. Wanabidi kujua tunaenda fasi fulani, na fasi ile kuna kuwaka konfli fulani, konfli ya nature fulani, inaweza kuwa konfli foncier, inaweza kuwa konfli interethnique, inaweza kuwa konfli ya aina yoyote.
12: Sasa na hizo strategia ama strategia za sensibilite au konfli zinapaswa gusa aspect gani na gani?
11: Hii sensibilite au konfli inagusa karibu aspect zote ya kazi ambayo itafanyika. Tangu muradi, conception meme ya projet ile ambao mnafanya, inabidi kuhakikisha ya kuwa projet kwanza ayo peke na nature yake haikuye kuatize makonfli, kuamplifie makonfli ama kukreye makonfli. Pili, execution ya ile projet avec ma activité yote, iwe recrutement, attribution ya matashi, munivo yote, sherti kujua eneo ile wanani watatumika pale. Je, ni watu gani? Est-ce que awa faire partie ya makonfli pale? Na tukawachagua, inabidi tuchague namuna gani. Tusijikute tumerekrite sehemu moya na tumesahabu sehemu ingine.
12: Kama organisation humanitaire azi prendre en compte makonfli yenye iko muzone yabo ya intervention, ile neza kuwa pia na marepercussion gani?
11: Repercussion ziko mingi. Kwa mfano, kitu ya kwanza, wanariske kujibute mu obstacle ya kuexecute projet yao, sababu watakuta kuna watu ambao wanawaresiste, wanaestimeke ya wakukua impliqué ndani ya ile miradi. Ndiyo mana inakuwaka tujuru ya muhimu ni ya kujua wanani ambao wakwa leader influa kwa hii eneo, wanani ambao wanaweza kutupatia mainformasyon mzuri, wanani ambao tunaweza kukolabore nao ili kutatua na kuantisipele makesyo ya vitu. Kitu ya pili, action zao zinarisi ke kuwa sabote. Ndio unasikiaka wanasema organization fulani ilienda fanya distribution fasi fulani, mekukakuja grupe fulani ya watu wakakuja pale wakasabote, wakachoma, wakapie. Ni kwa sababu hawakutangulia kuelewa ile maparametre fulani fulani na kujua namna gani ya kuikonturne ama kuijere. Na tatu, wataonekana kuwa wa akteur ya ile makonfli nyeko kule.
12: Sasa na kama organization ilipitiwa haikuprendre en compte sensibilité au conflit mu zone yabo ya intervention, batafanya nini ili basove image yabo?
11: Kama walipitiwa na wakutenir compte na ile kitu, ile wanasema mkifaransa il n'est jamais tard pour mieux faire, inawabidi kufanya recul kidogo na kuanza ku mettre en place ma mécanisme na ma stratégie ambayo itafanya waanze ku récupérer situation yiko récupérable. Inawezekana na munajiapuye na ma structure local de paix. Kunaweza kuwa baraza intercommunautaire, baraza la wazee, inaweza kuwa ma structure ya ma association ambao zinaprone amani, zinasaidia watu sa vile ma payote de paix. Kuna ma structure ambao mnaweza kutana pale na mukakola collaborer nao watawasaidia kwa ile mambo ya kuprevenir ile makonflit.
3: Asante Mungu iko Thierry kwa mafasirio haya yake mwalimu Pacific Mulumba ambaye tunashukuru pia. Ndugu msikilizaji, ni mwisho wa kipindi hiki cha leo uongozi bora kwetu. Leo tumezungumzia juu ya role ya maorganisation communautaire kwa kutafuta kuishi kwa pamoja, yani cohésion sociale. Kupitia toleo hii tumesikia mastrategia umuhimu ambazo zinachukuliwa kila mara na mashirika haya ya kibinadamu ili kuhakikisha kwamba shughuli zao zinasaidia kwa kuishi kwa pamoja ndani ya jamii. Charline Mashika ni mimi niliyekuwa kwa utangazaji. Tukutane siku ijayo na mada mapya kupitia kipindi uongozi bora kwetu. Kwa herini. Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu.
0: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako?
3: Fuata kipindi uongozi bora kwetu kupitia redio yako.
0: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
13: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tunajua mko wengi kufata vipindi vya Radio Moto Butembo Beni. Mimi Maombi George Makio. Dieu merci Kioma ni yeye anatushikilia ufundi kama kila siku ya tano. Sasa mmefuata kipindi uongozi bora. Mmefuata yale ambao wametufundisha na sasa tunafuata sauti ya amani. Sauti ya amani na baadaye 45 tutafuata mtakatifu wa siku. Tuanze kwanza na kipindi hiki kia sauti ya amani na tukowasalimu nyinyi wote. Asante.
14: Jambo wasikilizaji wa radio hii, karibuni kufuata kipindi sauti ya amani. Kwa siku ya leo tutazungumzia namna gani ma mouvement citoyen na shirika za raia zinapasha kuwa zikireklame droit zao, na kwa hiyo katika kipindi hiki tutakuwa kwenye kutoa pia pendekezo kufuatana kuona kwamba kuna ugomvi kati ya viongozi wa kiserikali na chama vuguvugu, yani ma mouvement citoyen na ma groupe de pression. Wakati hapo wanakuwa wenye kutusikilizana, wakati hapo kila moja na kwa mwenye kuomba haki yake. Nawe msikilizaji mpendwa, ukitaka changia kwa kipindi hiki ili nawe ukontribue kuvivre ensemble ama kuishi pamoja kwa umoja na kusikilizana, tuma ujumbe wako kunako namba hizi 09 70 26 20 46. Tunasema 09 70 26 20 46 ama kwa 09 91 43 40 46, 09 91 43 40 46. Kwa utangazaji wa kipindi hiki sauti ya amani kwa siku ya leo, mimi ni Winnie Lusenke, karibuni. Ukosefu wa salama katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini, imeweza kusababisha watu wengi kuweza kuonesha kasirani yao na kuonesha kwamba viongozi hawafanyi kazi zao vizuri. Kwa hiyo kuna kama chama vuguvugu na ma groupe de pression ambao kila mara unakuwa wenye kupuse kwa viongozi kukamata jukumu lao na kuweza kudeside kufatana na kuweza kurudisha kwa amani na usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kupitia kipindi hiki sauti ya amani, tulisema mwanzoni tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa kireklame madroit zao wakati kuna yale ambayo yendei katika komunote. Na kwa hiyo tulizungumza na wanachama vuguvugu ambao wanakuwa wenye kutuelezea kwa nini wanaelekea barabarani, na ilikuwa wakati hapo walikuwa wenye kuhudhuria kwa atelier de formation, yani mafunzo, ambapo walikuwa wenye kuzungumzia namna gani watu wanapasha wanapasha kuwa kireklame droa zao kwa amani. Nilikuwa katika mafunzo lioandaliwa na muradi hiyo ya uyama ambayo Radio Moto Oicha, Radio Moto Butembo Beni na Radio Moto Kirumba inakuwa yenye kushimamia siku hizi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa hiyo tulizungumza na hao wanachama vuguvugu yani Magroup Depression na Mouvement Citoyen, wanakuwa wenye kutangaza kwamba baada ya mafunzo hayo wamekuwa wenye kuheshimu mikataba mbalimbali kabla ya kuelekea barabarani. Tuwasikilize.
15: Vijana ambao wanatupa mawe na kuweza kushuka barabarani na kuunguza hata vitu kujirantre justice, ninawaalika kwa vile tumeweza kumaliza hiyo formation waweze kuwa na kapasite ya kuweza kuacha mambo kama hayo kusudi tuweze kuishi katika usalama.
16: Ifale ava tufanye kitu, tukue na prendre ma mesure na kuangalia kama kenye tunafaa ni kitu kenye kitasaidia au sote kinaweza détruire. Mais des fois ba autorité vile wanakuwa na jipatie le moyen na kapasite ya kuanalize vitu na kutusaidia kuvitimiza mbele ya wakati. Nye wana tarde vitu, njoo inataka vile na sisi tunakuwa na ile matanzio za kufanya vitu vyenye haiko vya mzuri.
17: Tunakuwa na ile furaha sana kupata information. Kwa kishi inapitika, tunaona yote kwa njia mzuri, tutakuwa nafaa kitu yenye naomba kufika kwa uongozi, njoo kusaidia bajene benzetu na tutaweza kuenda pitisha mabari ile yenye tunapata, uweza kusaidia bajene bengine baache kuenda revendike kwa njia yenye haiko ya kawaida.
18: Tumeelewa kwamba wakati tunafanya ma revendication tunazifanya mbaya, hatukue na uweza kuidentifie cible, na tumejua kama wakati tutafanya marevendikasyo zetu tukue na uweza kuidentifie cible, tusifanye marche yenyeko ya colère, tufanye marche yenyeko ya pacifique, na mbele ya kuifanya tukue na angalia le pour et le contre ya ile manifestation.
14: Na katika lengo la kutaka kujua procedure gani watu wanapasha kuwa wakifuatilia ili waweze kurevendiquer droit zao, zaidi ma groupe de pression na ma mouvement citoyen katika jimbo la Kivu Kaskazini. Tulikuwa tukizungumza na rapporteur yani mo reporter wa shirika la raia katika manispa ya Oicha, Darius Siaira, anazungumza ifuatayo.
19: Unajua namna gani tunakuwa ndani ya nje ambayo inakuwa na katiba, kusema la constitution ambayo inatayarisha namna gani mgomo unaweza kukua reglementé, ni kusema ina reconnaître kusema mgomo inapaswa kuwa yenye haitakuwa na fujo, na mtu mwenye hakuwe ndani ya ile mgomo hawezi kushurutishwa ili aweze kuparticipate kwa ile mgomo. Ni kusema wale ambao wanakuwa organisateur ya mgomo fulani, kama wanareklame kitu fulani, wanapashwa fanya juu chini mgomo yao isiweze kuenda kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Nikusema kama mtafanya mgomo, mufanye mgomo mkiheshimu droit za watu wengine. Nikusema mgomo gishi inakuwa reconnu ndani ya katiba yetu ya Kongo, inarekoreze mgomo ambayo inakuwa pasifike, ambayo haikuwe na fujo. Mezaidi sana utakuta kwamba mpale mbeleni kulikutanisha kwamba ndani ya mgini ya Oicha na kando kulikuwa kati vyama fulani fulani, magroup fulani fulani za watu ambazo samwa zinafanya mgomo na zinashurutisha watu wote. Ni kusema utasikia wanasema watu watoshe viatu, unasikia tutaenda tia moto kwenye njiani, tutaenda kuchoma biro, tutaenda kufanya nini. Ile ni kuenda kinyume na ambayo imetarishwa ndani ya sheria, kwa sababu ndani ya sheria nasema kweli unaweza kufanya mgomo korekoni, me ile mgomo ifuna kuwa pacific, na kukuwa pacific ni kusema bila fujo na bila kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Kama utasema unapeleka moto njiani, unaenda haribisha gudro, unaharibisha njia na unafungia watu barabara, ujua kwamba polisi inakuwa pale juu ya kuweza kutafuta tranquilite na kuretablir ordre public. Kusema kitu mbaya ambayo kitaweza kushitokea kitakuwa reprimande, na ule mtu mwenye amefanya ile, amepoze ile acte, ataadhibiwa vikali, kwa sababu sheria inakataza, inaonesha kwamba unaweza kufanya mgomo, lakini ukiheshimisha vile ile meme sheria. Nikusema iko mwito kwa watu wote, na tukunangilia ndani ya sensibilisation, ndani ya makomposante mbalimbali ya shirika raia ndani ya komini ya Oicha na kando, kusema wakati watu wanareklame droit zao wakati mtu anapenda afanye hiki na hiki, kuna kuwa maetape fulani fulani ambazo mtu anaweza kufanya situ. Wakati yenyewe unakuta hamusikike, mnaweza kuenda kufanya mapledoyer, mnaangalia mtajiunga na watu gani ili muweze kupata suluhisho, kwa sababu kama kuna kwa mgomo niweza kusema wanatia watu, wanatia pression kwa muhusika ili aweze kupata suluhisho kwa jambo fulani ambalo haiendeki. Ni kama utaitafuta part la violence, kutakuwa vile umekeua sheria na utaadhibiwa na ile sheria. Ni kusema de manière pacifique ndio watu wanaweza kunani kuweza ku kutafuta solution. Mimi ukisema unaenda choma, utajua kusema umefanya vile infraction, na zaidi sana hautapata mara moja solution, kwa sababu kama umefanya mgomo ni kuweza kusema tunachoka na kitu fulani, tunapenda tuone solution ndani ya ile kitu. Mimi sasa sasa utaenda haribisha tena nyingine na create nyingine ma problem. Imagine watu wanachoma bureau, kuangalia kwa mfano biro ya nani ya Tenambo pale, mpaka sasa biro inalungula na makaratasi zote, inakuwa manga ganye. Ni kusema tunarudisha tena mingine nyume nyuma, wakati yenye watu wanareklame droit zao ama haki zao ndani ya njia mbaya, na inasababisha watu kurudia nyuma. Na wale kwa mfano mtu mwenye anafaa kitu sawa na kile info wanakunasa, utaadhibiwa vikali na sheria.
20: Bwana Davisi era anajua kila mara wakati hapo wale wanaoandamana wanachoma vyombo, haya yamesababisha ugomvi kati ya wakuu viongozi wa serikali na wakiraia. Nini inapasha fanyika ili kuweza kurudi tena collaboration entre mouvement citoyen na wakuu viongozi?
19: Ni kusema viongozi kwanza watajua kusema magroupe zina existe, na magroupe nazo ziweze kujua, magroupe de pression, magroupe citoyen ziweze kujua ya kwamba viongozi wako pale ili ya kulinda mwingine ndani ya sekta mbalimbali. Ni kusema ni kwa watu wote kujuana kirefu, kujuana na kukaa meza moja ili kuweza kupata suluhisho kama kumekuwa kitu ambacho hakiendeki. Ni kusema wakati nyetu tukoendelea na sensibilisation, kuonesha watu ke kama ni question ya insécurité, kama ni question ya kitu fulani, ni participation ya kila mtu, kwa sababu leo development haikuwe tu kusharge ya viongozi, sécurité haikuwe tu msharge ya viongozi, ni kwa kila mtu kuleta pierre ama jiwe ya contribution yake ili kuweza kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Viongozi wasikie na wa reconnaître kwamba vijana wanakuwa pale na wawazogele, kwa sababu zaidi sana wakati vijana wanasema kwa wanaongea na viongozi, utakuta kuna kuwa ya sasa bana bafukuza, ya kuna kuwa hawapokee, na inaweza acha wale watu wanasema make kizi hatusikike, tupitie njia nyingine, na zaidi sana inaenda kuwa njia mbaya. Ni kusema viongozi wajue gishi population iko represente ndani ya société civile, ndani ya groupe de pression ni watu wenye hawezi kusema watu wanakuwa washiri ama waenda mazimu, kusema watu walilamuka tu hivi na hakuna problem, kisha ke wanaanza kuharibisha au wanaanza fanya mgomo mwa fulani. Kusema bare connaître kizi wale watu wako na wako na droit ya kupata solution ama solution kwa problem ambazo wanakumbwa nazo. Na watu ambao wanakuwa par exemple ndani ya, tunajua kusema watu wenye wanafanya mgomo ma groupe de pression, waweze kujua vile ya kwamba kuna kuwa viongozi. Kama unataka fanya mgomo, sheria inasema kwa kipengele yake ndani ya constitution inasema ya kwamba utaweza kuandika unaarifu muongozi. Ni kwake kusema okay, watu fulani wanasema hivi, kama nakuta kesa moja itakuwa kitu ambayo italeta trouble ama watu wanaweza kujaribiwa ndani ya ile jambo, anaweza tena kuleta nyingine orientation ama kusema msifanye hivi, tulishapata solution. Kusema una oriente, ni watu wanaandika, unanyamaza, inafika ile siku hakuna kitu, sasa unaona mnjia, kisha unaanza reprimander nani ile mnani mufumani. Inaletaka kitu yenye haitasaidia watu, na inakuwa mara moja altercation entre population na viongozi. Kunakuwa hata magroup ambazo zinakuwa telema pacifique. Tuangalia kwa mfano Malucha, tunaangalia zingine magroup zenye watu karibia mnani, watu karibia tano ama watu kumi, mara moja mnakia na majipe na kuweza kuatia, mweze vile kuetudie namna gani mtaongea nao, banakuwa senge mnareklame nini? tunapenda hiki na hiki na hiki na hiki. Okay, sawa mke tuikale watu tafute solution. Mimi kwa olia kuweza kuwasogelea kuongea nao vizuri, mnatuma polisi na zaidi sana polisi ambayo kunakuwa maelema fulani fulani ambao elimu samo iko chini ama formation renforcement capacité unakuwa chini na wanaanza kuagir au-delà même na seke prévoir la loi. Nikusema kama ni kutumika ensemble tuweze kujikonsidere mutuellement, serikali kupitia viongozi waweze kuheshimia population na population kupitia vikundi mbalimbali, tusogele viongozi.
2: Musipite mara moya kuma radio, mara moya mamarche, mara moya kulunguza vitu, musogee karibu na waongozi, tuweze kuzungumuza, mwele mazungumuzo mutapatikana tu solution. Paske bali tuambia mazungumuzo yoyote inaoka tujuru na matokeo, inaoka tujuru na mafanikio.
14: Mpenzi wa msikilizaji, ni kwa mazungumuzo hayo ya Bugumesi Radio wa komini ya Oicha, ndipo tunafika mwisho wa kipindi Sauti ya Amani. Asante kwenu wote mliochangia kwa uandalizi wa kipindi hiki. Nilikuwa Winnie Lusenge wa Radio Moto ya Oicha kwa utangazaji. Asante msikilizaji kwa kututegea sikio. Tukutane siku ijayo. Kwa heri.

Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafuata kipindi hiko Sauti ya Amani. Muda ni mwafaka wa kufuata mtakatifu wa siku, na ni nani? Ni ise Thomas Apotre, voilà, c'est Thomas Apotre. Merci Kioma, Padre Moïse Kanduki ametutarishia kipindi hiko. Mupe neno.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote mahali kote mnapatikana, mnatufuata, tunawatakia tena usikivu bora wa kipindi kuhusu maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Leo tuko siku tatu mwezi huu wa saba, le 3 juillet. Tunakumbuka mtakatifu Toma. Mpendwa msikilizaji, Toma mtume, huyu Toma aliyekuwa mtume. Kwanza, maana ya jina ya Toma ni kusema mapasha. Toma, Toma maana yake mapasha. Mpendwa msikilizaji, huyu Toma alikuwa mvuvi, alikuwa naloba samaki kutoka Galilaya kule Israeli, kama vile walivyokuwa vile wa kina Petro, wa kina Andrea, wa Yakobo na Yohane, nao pia walikuwa na roba samaki. Alikuwa mtu munyofu sana huyu Toma mtume, alikuwa mtu mwenye moyo mkuu sana, na ni yeye aliyesema twende tufariki pamoja na Yesu. Wakati Yesu Bwana wetu alipoagua juu ya mateso yake. Mpona msikilizaji, magharibi ya kwanza ya juma kisha kufufuka kwake, Bwana Yesu alitokea tena wa mitume wake wote walikuwa pamoja, lakini Toma hakuwa pamoja nao. Baadaye wakati walimwambia wenzake, walimwambia kwamba wamemwona Bwana mfufuka, yeye akakataa kuamini, akasema mpaka nitie kidole changu kwenye mashimo au majeraha yake ndipo nitasadiki. Baada ya siku nane, Bwana Yesu tena akawatokea tena mitume, na Toma alikuwa mara hiyo pale. Akawaambia amani kwenu, akamjongea Toma na akamwambia, Toma, tia kidole chako hapa, ukatazame vema mikono yangu, nyosha mkono wako ukautie ubavuni mwangu, usiwe mgumu tena kwa kusadiki, mgumu wa kusadiki. Na hapo Toma akajuta kosa lake, akapiga magoti, kwani mwanzoni alikataa kusadiki kwamba Yesu amefufuka, mwokozi wetu amefufuka. Sasa Toma kisha akatubu zambi zake, akanena yeye pekepeke, anasema Bwana wangu.

Kale Wakristu wa Kerala kule India wanajiita Wakristu wa Mtakatifu Toma. Inawezekana ya kwamba alienda mpaka kule bara ya Hindi, akaenda jenga makanisa mengi kule, ndipo sababu makafiri walimuchukia. Na siku moja walimuvizia, wakamuchoma kwa mkuki, walimumaliza kwa kumupiga mishale na kumutupia mawe. Tangu karne ya sita, siku kuu ya kusafirishwa kwa masalia yake inaazimishwa huko Edesa kule Iraq tarehe 3 mwezi Julai. Tutamomba Mtakatifu huyu Toma aliyekuwa mtume tusindikize kwa sala zake, aiombee eklesia yetu. Tunasema maana yake ni kusema mapasha, na katika Injili tunaweza kuona maneno matatu yanayotuonesha hali yake Toma. Yesu aliposikia habari juu ya kifo cha Lazaro akawaambia mitume wake, anasema twende Yudea. Wafasi wakamwambia, juzi Wayahudi walitaka kukutupia mawe, sasa wataka kurudi kule tena? Hapo Toma akasema, twendeni sisi pia tufe pamoja naye, tufariki pamoja naye. Tunamkuta pale Toma. Tena wakati wa karamu ya mwisho, Yesu alipowaambia mitume kama anakwenda kuwatayarishia nafasi, na Toma tena akamuuliza, Bwana, hatujui uendako, tutajuaje njia? Tena yule ni Toma. Na neno ambalo linajulikana zaidi sana ni kisha kufufuka kwa Yesu, wakati walimwambia kama wamemwona Bwana, naye akakataa kusadiki. Kisi nimekuambia mpendwa wa msikilizaji, na watu wa zamani wanasema kwamba Toma akaenda kuhubiri ngambo ya mashariki, wengine wanasema kama alifika mpaka inji ya Wahindi. Basi tutamwomba Mtakatifu Toma atuombee mchana wa leo, aiombee kanisa yetu, awaombee wenye kutangaza Injili. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namwomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nawaaga nikisema kwa heri.

0: telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungewaka telefone yenye na ngukia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda?
2: Sikia sasa.
1: Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
2: Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: siribu wa muliro wa luba kaila wako charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halyolu kandalu nene Smart Vent iri luya vya mubutuchi oweri hamba murenge wa omusa ahindi hirangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
1: 09 91 48 71 94.
0: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Iyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
3: Smart Vent, simu nzuri.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Med.

0: au
1: vavirachira
0: si washi una mukula nga mulwana ukalwa no mushakulu umunja na uwa vya mushakulu na u heli yoba ngiruku na umunja na uya ku ya kupata nalio kusana necho tuangatasha alivye nga tuangaira tote Bama tawo la kwanza mushakulu munu lakini eliko muuze mushakulu ni a general anake oyoyo amata hulwa kundiyo tatawo hapo yo tatawo veremebyo yo tatawo wa awo mushiyabo ne sharti bamulabe omungu esawate tumfanye mtu kwa kwa mfano wetu Tami jinga na libya kutsevu. Sine singa tunga watute. Mfano wa Mungu ulangabela ulu mekeke. Sine singa tunga watute. Mbindo yomu luana au yomu seke ye. Wamate libya sura yusi yomisho. Yotu ulangiria noko chokwenu. Yomu shakulu. Awite lohala. Awite shumbwi. Awite shunderu. Nelio evikangadishwe vyo. Ute wahikaku vyo. Isi walwa nabyo. Kundi mundu yo. Aperi mbali mbita. Ote wambala. Nimbita yo. Ike hikoko mundu shashi. Nimbita ya rene sasa. E walwa nayo. Ngawalu wanabungo kubalwa nimbita ya. Ya ilishi. Uangasabi ya kusibu wengamula note. Na ye nangaya ranyete. Kusuri na ilishi mbali mbita yi. Uwa sawa kusibu. Na soka ni sababu kusevu mbita yo wanganera kabuhati wa iwa shahika kuyo. Ni mwambu achamu chavare choma choko mwazi autukana yako. Itu kwa watote abantu babere bano aba kapia nga wakata shewe dikaya nyamuanga okwele roko shumbangu wa shabandu. No kushabia nga waka irahe hamuri ribu ambu koko wakabia nga waka irahe koko yangabere ye serikali yetu yangabere ikakanisa kuku wetu ama kanisa wetu na wali hawa akakunga lakini nyakunga abanduwa niriyo uwa chareka serikali nye irahe ngomo na tutukata kiribu watote Amusha kulu munu wire mabia amabi nyaka nyakate sawa. Nebu sana serikali sharetaka hiraho mukazo wabandu wabo. Kusudi inababa ya mongoma ema bohwa. Tukasihi serikali. Kumbe basi mungu nye watikia. Eshiria iyo musha kulu nayo. Kumbe iyalua. Ikawa ote. Wamamu kola kwe kwechi alo. Wamamu kolo kwechi alo. Nerengo tukadu ya rako situe. Tukadu ya rako wakati wa shakulo. Wakati so unyuma. Na sheria yo. Mutu wanawa bulikira. Itu wa sunga munduka tuwe dikaya. Kukiko kutia ayo. Ya hariko kutivua. Bulikiri banzwa wa shakulo banzwa. Njimu nyikuwa mire kwa radio kwe yo. Ya hari handrekuwa. Ichishia tu. Erela wa mosena, neri ya wakulu, ya ya kwa chikumu, itu wala alagani ya yo, ikani tuhika kwa renora eno. Konde hane, budipiteo tumuwa ma shari hula warina, ati umwacho yu wabare muhawo, kinchasa wabare muhawo bati ambu, umwacho yu kwa mao. Natu verikara kwa teno, eraporo yenyu ya vili nyihika kwa, babare mba, sheria yenyu, teno sasa, njenga ndeme nyanga toka kwa maana nayo tote ni mambo tukata kwa tote watu kali mambo sheria kali mambo na mambo kata wakati pata sheria yake tukawa tote shirute kire inyo walo na mkashingira umurilolo pasipo kujua ima pata sholana esho mutasiko nerukishi sheria hiyo nayo ekande tashabo mbamu mbomusha kulu muke kulu Nerisichia ereso nyuma. Ndi mwama langera munu vire. Eshiria yomukali hekasera. Ne yomwana hekasera. Ikabu mbabu mbabana. Na ikabu mbabu mbabakali.

eri sichaira bata shangari kabi yaho netu sheria hiyo natukani atu bomba bomba ya biasa ya bihika ikete shawatikia kukwebia netu

0: Eh bien, en tout cas, à la WAMO, je t'ai proposé, je t'ai rendu cas, toi, tu m'as évoqué le col. Tu m'as dit, tu m'as dit, si, avant de m'en aller, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tu m'as dit, tukashima inyoba shakulu inyoba kekulu oko muchango wenyu omwakola tunalilia kahendi basi oko buma au mana balu ana bake bahi bahikaho na balu ana lakini babere na kinyo kyuma mba tusabire kintu kyuma bamubombu sasa na tutuwa itubwa lwana tutuma bihambere nga karanta au senganta na tutungana hika mwishi tunga chenyu kusudi na tu tushare vaya tutambe nenyu kusudi na tu tukashi kumotura zeme aji tunemuwa kwa vile yana mtu vile tutechone amena sana tuti kusangua mama nangera tukua tuti habula mwana ya habula mtu habula mkulu ya habulihana inyeba na mwase kundi itwe kera wanawo utushe menya mwezi mwezi berebe abana bakata bana bo sokulu wabo munu bire bona bandu ba batungana ne munu wiyo lakini utata bana sokulu wewe yo anatamba tu chitia chetia na munu wire ana chitia chetia sikande kero tuti ulizo bado na babuye bi bo watamuka sitwangangerera bo kwene ni sheria ikawa yete wabusha kulu usukiri kwa miaka makumi sita. Bo. Nerio, na usuri wende ni miaka makumi sita. Situ wako, tu waka kwa lama utura zeme aji. Wanganasa. Etu waka akarte. Ake dezeme aji. Mwana mwa? Mwasa. Tura zeme aji, dezeme aji. Sebo. Tunesingu kone premiere aji enayo enayo. E mwasa kwende mwereba andara. Kwa kada bambu ukata karinga rumo universite ukatu kumo mo nani mo chipusi ya universite ni kwa walo mwana rio
1: mwengele mo universite mwana
0: tuwa babala hako mwase oyo ama itusana yo mwase yo aka wate na ikumbe na ena shamu shakulu tuwa mwala hako asa ya nikisa ye na kasha kaya vero tuwa tukikala nenyu itwa lebya ngatwanga fanya madeba ototu kusudi ni nyumushi ikayo imuna toba wera magumu awe amagumu aware aware yonga susiriat kusudi mtu kiri tekania akushabia imunashi abereyo kundi tekania olwendo lwinyolo olwosha kulu wenyu kamugatekania abo mote bauri kibanzo yo mabere ulizo kuba kubalwa naba byo mu mukutano nabe kende cha shabi ya mu mukutano moho mo chabere itukakana ya kusana nari byo toma bya baloka ter ebero bya kutosh tukasunga kibanza ibo tupura choko tukasunga kibanza iba biri uliyacho ebe banza toma beha wabe banza nga ben au shayo wana maltretas mtu asunge kibanza kibulya mbene sina shiwe kibulya mbene nga ne haye ekyambo
1: ekyambo
0: abakadastre bama bwa bate ekibanza ekyo kyamabe kyaba era ya bali banza saba ito bibira ko ne born o shiwe na maltretas bama shaluwa bato rushiaho bato twala Mungu mitoya. Amutoto weba za makumi sita na ini. Madosia yu anikere. Sibu ambuwa huwe. Ninyumu ureko vuri ambe ni yoko. Chero ne chero. Mwanyumu watu wakanasha puta wako. Kwa sambola wako. Isi masangala. Kusangua. Oyu watu waluba nzolo. Ye kondasye. Oko kadastre. Mwatu walu muhanda. Mwatu watakandi abibu waluba nzolo. Olo baera. Nolo tunye abu walo. Mungu mitoya. Na munubire abara wosera ibi shibi nichi kazarao uko bahe pas chaque coup. Abou Chabon est maltraitant.

0: Promotion loue yo. Al, aichi baza chere mipe, ere mipe ba ba na ba shakulu, abal ba ba kuru muasta ere mipe, chichi chini honda ta. Ahabi na ni, inyuba ya, inyomunisko. Tukasho watu watu tukashimba nyumba, tukasho bachiba bihanda kumulo, mshe ulewarina. Na mara yihanda kucho, ati ambwa ulacho kara kara kara. Okuondoa urbanisme. Ah. Nalo nalo kwanza chini ya ho, nalo nalo sir. Tu auto tebata. Kayo yo maltreta se kwa ya. Baba da tu kola woko. Woko
1: bana wewe.
0: Ibo kwa ibo sasa hapa na watu wa chini nyuma. Na kada foshi tukaholaka hapa na watu wa chini nyuma. Ho ni shabaga kangeniwa mbono hobo sokulu wenyu hoba.
1: Baba kase.
0: Waha. Olu mazalona loloni yaho. Nerio. Eshobaru wa shabere handre kwa. Shabere loha. Tunauti kumadu kima. Ushiko chiba nzecho. Nerio kundi. Nyamuhanga Musa. Kundi nyamuhanga yu. Kushe kane kisaya. Yu kashaminya kama erati. Nerio mtu uro urotibo. Basi isi tuwa tukarenderera. Tukandi. Tukotize kandu kake kake kake kake. Tulivenga tuangana sunga. Akabanza kumuvile bute momo hanu. Dario. Tuanabwire chono mkutanu mwaho. Dario. Chibanze echo. Mwere kakashi akakare. Basi netu. Luwaje ya mapetu tesa.
1: Kutze.
0: Tunayana maha weri himba. Lakini eri eri ilo mtu hotu kawola. Aho ndatahat. Mtu wala nishumbaushe tu na madriyewe tu na manzanza. Hapari anda chetia chetia busana. Chito ududuka simbahi nyumba. Nichi wala washa ihanda kuhambadu. Mweweo. Nerode no sasa tukade ronda malua. Tukandi le nyumba chinyanganga. Na ukashe wate kasha tuwe mana kuwaho. Tukasha mwuri atra mwurene kwa kwangura. Tushituwe kwa kwangura. Kwa uwe chukorea diyoko harubu sana kunde. Hapa kuhulu simeta zirulishi deshizio. Okomasi oyo. Na kwa wewa ratu kwa mire. Basi kuchanya. Kena mbateli ya kwa zolo manzolo. Kusangwa tro se tro. Basha kulubanzwa. Amaltretasi ya. Baka tu kola woko. Kusana kune situ yungire. Mama langera. Ebi ndibipe wewa rejeunga. Kwa mbuhari. Ebi kumulewa wa komersan wa kwa la mo ya wa komersan wa harifa ebi kumulewa biyabo netu ikataka netu ebi kumulewa biyatu netu ibe bie nungusingi ibe nungusimamo tuwa minye nga tuka rondaji nga tuka la nameranaji nga tuwa baba lako yunyi mutemo hiko mwasta mwase tusangire okumwachi uyu Nero Debora, sinasina nguwa mala ya rabo umati wahi, na uyumu ni muhika, tatu waranga utichi.
1: Nangala ya rabo, niti obo uma, kukagala. Amuna kari chika ili chicho na chesaka. Nero namala ya rabo niti. Ni wambo amale tretasi ya ya, evi ya gali, evi tunga ngabe tanu evi. Ni wambo ya mungu kwa nana kwa nana. Isi ba wazambu mwisha kulu, walo muke kulu, walo yu jirema, walo yu kagala wane ne mumu. Ni bandube risekiriria wala nereko lakolavo nave. Eye. Vyavyo mungo agatumikiramu erilwa kera. Nirika munu wile. Abya kebu wana baso kulu omomisho. No mobinywa na muno bwire atukabu akabwane twomola biromo mugala wewe ye Yesu Kristo tumenya nacho ko hani olubanza olunene tutetaita ibya kandi si alimu si ali yo watu kumbe na jerema si ali wo watu kumbe na nabya omuhali yerejete nerisi wana shata sekiriraya obulwere obulyoko mundu obulema bulyoko mundu si wabu sekiriraya ninywe bana Isi wakangania mama wa huyo munu. Isi wakangania. Uwe sikia baba wa huyo. mama wa wakabi ya muke kulu aka kake kulu katase manini hati omulu mama wa ware muke kulu ese wa mwana ewa hore kirela ebyo mama kabuwa iwa shicha babote baba mabenye kungate nyere kere yanda chetia chetia
0: basi wasinja shondamini ndambi tutulua hano chichitunga che ASSDR Association des Sages Solides du Troisième Âge jiwe na wene je mukulukulu chitunga je Norbert Muhindo Safari je na nyane hano
1: ngao na mukabo ende ndabora
0: basi tuti wasinja usipo mbuya tuma barendelera nyuba luana gukumwa na bua ni nyuba shakulu nyuba ke kulu nyumutwe mwasa tuma barendelera mureke ya mukata batwe yo matrozime age ama bekanyukumu yono bushewo bakabulanga bwe batiki mwase yotore twama bihika hari yore tubabige kinchasa mwase basi shara yanda
2: radio moto butembo beni
3: radio moto butembo beni.

Gent Action Found. Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi, kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi, bulembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diarrhée. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo azali na maladie to oyo akufi na virus. Pona komibatela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladie. Bobenga noki bato ya sante soki bozali komona moto oyo bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta. To batela mabota pe masanga na biso. Sango oyo epesami na cadre ya projet ya riposte ya urgence contre Ebola ya Fonds pour les femmes congolaises na lisungi ya Urgent Action Founds.

0: Hebu fikiria, mji inaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake? Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini tashinda?
2: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
3: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
4: Kumbuka Kesho, kesho.
5: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyeni. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice Cediri. Ni mutererire, ni mutele ishafika, eza loso esi e komi.
6: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité dire ou esi e komi na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
5: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les rues de la tradition. Diri à la qualité d'aujourd'hui.
6: Yare non, mchele ya leo. Wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka.
5: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
6: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz entier et riz au lait.
5: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a piqué à toto, on a piqué à papa, à tanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
6: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années.
5: Il est économique, Alpha Rice. Car
6: kasani kamoya kanakulisha kabatu otom.
5: Naisani disi hina vimba chungu na yala.
6: Watu wote kuma restaurant hapa kwetu mjini, Butembo, Bunia, Beni, Kisangani na partout au monde.
5: Naisaki ave 5 kilos ne fete partout kuma sal.
6: Mariage fete bateme partout ma sal.
5: Naisaki ave 5 kilos.
6: Alpha Rice mumahu.
5: Oui, tatuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02
6: na mutugari na valetea mchele kwenu. Isaki na isaki ya 5 kg Alpha mumahu.

0: kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani? M-Pesa kote. Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nisha pitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
1: E nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
2: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia. Ina

0: kupita.
1: Tunashirisha hilo kwa weather guard.
0: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia msalama nje ya nyumba.
2: Dinner italiano stucco.
1: Hii haishi kokolaki kukuta.
2: Tunaweta kuhanda kwa rangi ya magets.
1: No, you carry

0: Gani, mukwazema ya aveni di sandre na gra rude.
1: Tuko pia kwa kakule lieve, gurupwe bayoli, hapa murikini.
2: Mezo plaskone.
3: Wase uuri le reji ya uyo kwa madresa wetu wano, wakashe kufrape.
0: Udekore mu plaskone.
1: Niku kutia mazingira temesirie.

0: nogo kasi bagu natakatir namala gerumwa yana namu kolomubiri
1: ukabwana wa kasi isinga mu mwaliana ta
0: wiwi sase bwa leyeni olutsimba lukabilu natakatire kadilu nalabire mwefer rero reno ha wabarbia wa kwanza
2: mushakulu shini kubise ngakane kukuyeka amboka nasipita nyire pasere reno kuno kwa banikire service
0: Aïe, kafuri rabando, kandi ya kure pasere, oburi mwati wo

0: na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna ku Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideck zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideck Pagoma, kunako balabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac. Pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa. Pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8. Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kale pa Iyosi Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu quartier Kasali, Karibu l'ancienne coopérative. Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na Place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.
1: Telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungewaka telefone yenye na ngukia mumai na itaharibika basi.
2: Unapenda upate telefone nyingo gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie bote Smart Vent.
1: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison et Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
1: silibu wa muliro wa luba kaila wako charge iluyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
2: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
2: Kuja halioluka andalu nene e Smart Vent hiri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ndi hirangisi hende yamo.
1: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
2: 09 91 48 71 94.
1: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu nzuri.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Med.

0: Kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
4: Malawage, iyo shumbukulisha beri ya lumuranga luage. Nabiani vikiresha mamolongi, ikwa nagutani.
5: Baba, sunabere kubwira, nikere no. Abandu mshibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
4: Nariyo mungu tabwira lubabushana na chino.
6: Muse, wancho ya sikia bari ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

0: pano malade.
1: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.

0: wanamimi wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
1: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
0: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
1: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOR, kwa kusaidiwa.
0: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.

0: yangu. Vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: Butembo Beni.
1: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ifone sema wala kama na nyamazi.
2: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
1: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
3: Eski mipango kweli kweli iko pakote Butembo?
1: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine iko na watu wake. Na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
4: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
1: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
2: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
3: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
1: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
4: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
2: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.
5: Karibuni wapenzi wasikilizaji wa Radio Moto, ni wakati wa kuweza kufata kipindi kienu kipendelevu, kipindi mwanamke usalama na amani, kupitia muradi wetu wa kuhimiza watu zidi ya haki za mwanamke na ile agenda Femme Paix et Sécurité inayo kamilishwa na kikundi Gadope kupitia vikundi vyake, hasa zaidi vikundi vya wamama. Studioni humo tumefika kwa kuwaletea kipindi kwa siku ya leo. Tunakuwa naye
6: Bernadette Mungumwa kutoka kwenye ADDF, ikiwa Association pour la Défense des Droits de la Femme.
7: Hapa ni Kabunga Elizabeth Gentil kutokea ku Syndicat des Femmes Travailleuses SIFET à sigle.
5: Na mimi ni Maître Magui Panza kutoka ku organisation ya Femmes Juristes pour le Droit de la Femme et de la Femme FJDF à sigle. Pamoja na tutaweza kuzungumzia kuhusu ule mwanamke ambaye anakuwa nguvu, anajitegemea kupitia kazi mbali mbali, na vile kupitia hii kujitegemea anaweza kuleta mchango wake kwa usalama, hata na kushiriki kwenye vituo mbali mbali vya kutoa ma decision. Siku ya leo tutaona mwanamke wa mji wa Butembo ambaye anajulikana kabisa kwa ule usujaa wake wa kuweza kutumika kazi ya commerce ama biashara kidogo kidogo, hata kama tunakuwa katika mazingira ya vita. Mwanamke huyu anakazana tu kusudi aweze kutumika na kusaidia wengine. Katika kipindi cha leo tutaweza kuonesha namna gani mwanamke wa Butembo anakuwa kabisa msingi kiuchumi, kisiasa, hata kijamii. Na bila kupoteza muda naelekea mama Elizabeth katika mji wa Butembo. Gisi tumeweza kusema mwanamke amejulikana kwa ule usuja wake katika biashara mbalimbali. Na namna gani tunaweza kuonesha kwamba huyu mwanamke ambaye anatafuta autonomia yake ama kujitegemea haiko kabisa kitu kia kumutisha, lakini anasaidia vile kwa kuishi kwa wengine, hata kwa maendeleo kungambo ya mji wa Butembo. Tunaweza kusema namna gani realite ya mgini ya Butembo inakuwa namna gani, mama Elizabeth?
7: Aksanti kwa neno metre Magi Panza. Naweza sema niseme mwanamke, sawa anasema mwanamke na autonomisation, pale wanaangalia mwanamke wa kufanya kazi mu namna yote. Anafanya kazi wa kuusha tomate, anafanya kazi ya kushona, anafanya kazi ya kufundisha watoto walimu, anafanya kazi ya uganga, yote ni makazi. Donke haiko msektere tu moya, ila tu ni msektere mbali mbali. Wanaangalia ule mwanamke, eske mwanamke wote wa muville de Butembo ni walimu wanafundisha watoto, eske wana ni watayere, wakati anafanya ile utayere wake, kitu gani analeta katika jamaa. Hapa tunapenda tuoneshe mwanamke, kumbe wakati anafanya kazi fulani akuwe na wakati ya kujua kumbe ile kidogo anapata katika kazi ikuwe kufaida ya jamaa yake bia wengine. Usikole mwanamke mwenye wakati anafanya kazi yake, kama par exemple ni mutayere, anafata anakuwa nakula franga yake yepeke. Donge franga yake hayone ni jamake, hayone ni komunote. Donge wanapasha rusha na mboto kumasomo, na iko na makuta. Ona par exemple alishona mchana mzima karibu mango ya $100, lakini utona batarudisha mtoto kesho kwa masomo, na anasema mama sina, wanatomba $10 sema tulipe franga masomo. Utaona ule mama sema ah, banasema sema baba njoo anapasha leta njoo responsable njoo anapasha leta vyote njoo, atashifungia kule makuta yake, anakatala kupatia mtoto ile $10 ya masomo. Ile njoo wanatukataza sie wanawake wa mvide de Butembo. Kama tuko wanawake wafanya kazi ni kwa ajili ya kurepondre kwa mabezu na sie mbalimbali za mugini za jamaa. Donc kama mtoto anakosa kitu fulani, kama ata baba hana gisu bie, kama baba haiko napasha saidia, naona pana kidogo yako nasaidia vile kunani kubezu mbalimbali za mujamaa bie za mudevelopment. Ndiyo mama.
5: Asante mama Elizabeth. Na hapa tunapashwa kuleta mwangaza, kwani watu wengi wanasikia mubaya hii jambo ya autonomisation ya mwanamke ama kujitegemea kwa mwanamke. Kujitegemea kwa mwanamke haiko kusema amepata naye namna ya kuishi, namna ya kufanya maisha yake na hangaikie tena mtu mwingine. Haiko kusema bo au ni kazi yangu, ni pesa yangu, binaniona mie, na hata angaikia tena mtu mwingine, ama asiseme yeye haizi dependre tena na mtu mwingine. Kwani kama anashona juu kulikuwa mwenye alimuletea. Kama anauzisha ni juu kunakuwa mwenye atakuya uza, na ile njo kusaidiana. Sasa unakuwa autonom, unajitegemea, lakini kujitegemea kwako itasaidia vile watu wengine. Kwa wale wanakuwa ndani ya majamaa, wanakuwa ndani ya unyumba, haiko kusema hautahangaika tena na bwana yako, hawezi lipa tena masomo. Ni kusema unaleta sasa na wao mchango, kwani depi mbele wanawake walikuwa wanachongewa ya kwamba wanaikalaka tu bure, wanangoya kila kitu yote. Lakini leo wanawake kweli wana comprendre gisi inaomba watumike, lakini watumike kwa ajili ya kuleta mchango yao kwa hitaji mbali mbali za jamaa. Na haiko kusema ni franga zangu ndazitumikisha gisi mimi nataka na njoo yenyewe inaleteaka maproblemi. Nikienda kwako mama Bernadette, namna gani kujitegemea kwa mwanamke wa Butembo haiko kitu ya kutisha, lakini inasaidia hata kwa maendeleo hapa mjini.
6: Asante sana Maitre kwa kunipatia neno. Angalia hata gisi wengine wametoka kusema, kujitegemea mwanamke hapa mjini Butembo inaleta maendeleo kwake, kwake binafsi, hata na kwa wengine ambao wanamzunguka. Wakati mwanamke amejifunza kazi na anaanza kujitegemea, anakuwa mwenye anapunguza, nitasema mfano ya mwanamke mwenye ko munyumba. Anakuwa mwenye amepunguza charge kwa papa. Na hivi hivi amekuwa mwenye atasaidia kulazima fulani fulani zenyewe papa hangeweza kurepondre yako. Na vile vile wakati iko na punguza ile charge ya papa, anamsaidia vile kiakili. Kwani zaidi sana wanatuambia bababa wanakufaka mbio juu ya charge ya mingi ya jamaa. Wakati yenye mwanamke amejitegemea, amejifunza kazi na ameanza pata mchango fulani fulani yenye ataleta katika jamaa, na anaweza hata kusaidia komunote. Wakati yenye ashapata kidogo yake, kama kunakuwa yenye tunaitaka makaso sio, shida inakuwa mkartie ubie, shida inakuwa mjama, hata ezite tena kupana mchango yake, na hata pa weza kupana argument aseme ah basi papa hakupata hivi na hivi. Ile zinakuwa kashida zenye ataweza kuresoudre facilement amemta na iko naendelesha kazi yake. Bo, gisi wengine walitoka kusema anatumika kazi anapata faida na anafaidisha vile wengine. Wakati yenye amejifunza kazi yenye wengine biko na kia far demand, yeye ana offer kazi na wengine biko na kia muomba ile kazi, si watakuwa wamefaidika? Na yeye vile wakati yenye amepana ile kazi, si wanamupa makuta, naye anafaidika vile, na vile vile anaendelea kufaidisha jamaa yake.
5: Ndiyo, asante sana kwa kutuelewesha hii jambo, na inakuwa ya maana sana. Na leo kabisa hata ulimwengu mzima umejua ya kwamba mwanamke anapashwa kutumika. Kutumika, leo tuko na igusia wa mama wa Butembo na kando kando, kwani kazi yao kweli inawafaidisha, lakini itawafaidisha wengine watu. Leo tuko naona wa mama, ni depi mbele wa mama wa Butembo, banaendaka kumafuso, banaenda kumasoko huku na huku, kwenye na mariske za sekurite ziku, banaendaka kule. Si banaenda leta chakula. Ikikuwa tu siku moya masiku mbili, juma naisha wale wa mama hawa kuenda, tutakuwa na muna gani? Si tunaenda kapatafuta, unakuwa kana franga, lakini unaweza kosa yenye unataka enda uza kwa ile franga. Ni kusema ule mama kweli anaenda kule, kama ni Chirima, kama ni Mabuku, kama ni wapi, ataenda kule, anatafuta maisha yake. Lakini na tunajua gisi na siye wenye tuko huku, tunalaga kwa ile kazi yenye anafanya, anatafuta franga yake. Lakini tukisha mkosa, kama nauzishaka bunga, kama nauzaka ta pilipili, kama nauzishaka nini, deja mwananza uleza, fulani haiko. Batu wanahuzunika sana. Batu wanaangaika. Unaenda nafasi ingine seme, apana hawa kuenda. Tuliona hata sasa hivi, sawa mavita zilikuwa huku kando kando, gari hakuna mwaye kuenda. Na mfungo ya sombe, unasema hata mara hiyo, nikipata hata mfungo ya 10,000 francs, hata 15,000 francs, ndaiuza. Ni kusema ule mama naye anatumika kazi kweli kwa ajili ya jamaa yake, kwa ajili ya mahitaji yake, lakini analeta vile maendeleo kwa wengine na wengine wanahitaji ile service zenye anarandre. Na ni kuvile maisha ni ku je complete. Hakuna mwa atasema jumie niko hivi, niko na mafaa kushinda mama fulani. Oh, siye junjo ba mama ba kushinda mumabiro. Tuko na maana kushinda wale ba mama benye banaendaka kumafuso. Ni kusema wale tukibakosa na siye tutahangaika. Ile inaomba tunaijua. Sasa tuko nazungumzia kweli autonomi. Leo kuna kuwa shida ingine mama Bernadette. Watoto bamsika kwanza bananza toka kumasomo jo baende tafuta frank. Baende kumuima petit commerce. Banatafuta na autonomisation. Aski ile ni jambo yenye tunaweza kuangoraje ama tunaweza kuambia nini?
6: Asante sana kwa kunipa tena neno. Kwa hii jambo nitawaomba wa jeune fille wenye biko naacha masomo na wafikia wapi, anakuta maisha inakuwa makali sana na anajikuta naye aende saidia mama ubie papa kutumika. Basi ya muhimu kwanza ni kusoma masomo. Ukisha soma masomo, unamaliza masomo, njo unaweza ingia sasa mwa ile makazi. Kusudi unaweza kuwa natumika ile makazi ya kushitegemea na huko naangalia pia na kutafuta kazi ya domene yenyewe ulisomea. Yote inaenda limoe. Na ba jeune fille wakati biko na abandone, wanaacha masomo, wanaenda ingia mu makazi, basi tunakuwa wenye tuna ndio biko na contribuer ku lazima zabo wanajisaidia, wanasaidia hata vile jama, wana contribuer vile kugisi metro metoka kusema kusaidia kama lenda leta mususa na mimi niko nayo lazima mimi nenda ikamata kwake mimi nakuwa nimesaidiwa. Lakini anakuwa na wame mimi naweza sema kulimite amelimite connaissance zao. Saba nasema kaseme wanamke haba rezonake ubie wanamke tu hapo tu nini donc tunakuwa sasa tuko bavivu kusoma masomo, tunakuwa sasa hatustahili vya masomo. Itaomba tujue gisi tuko na role fasi yote. Tunaweza enda ujisha ndio, lakini mwenye ulikosha anza masomo, inaomba unanza imaliza. Tuko na role fasi yote. Tunaweza kuwa huko na nafata siasa politike par example, unabandone. Purta tutakuwa na wewe lazima, pei itakuwa na wewe lazima kesho, sasa na ile masomo na usha iachia katikati. Njo vile tunakuwa nasema, haba baba tunjo wanajirijaka, haba baba tunjo wanajirijaka. Ifo tunaforme osi le fi, venye bata participe kujesio ya pei. Na kuparticipe kujesio ya pei, itaomba wanze kuwa na elimu ya kutosha. Ili uweze kuparticipe kujesio ya pei. Juu haiko tu kuenda ikala mparlema. Ifo kunakuwa na kichwa wenye hiko na pana mawazo, fulani fulani, ili inji yetu uweze kuendelea.
5: Asante mama Bernadette, mama Elizabeth, Joanini, tunaweza kudekoraje ba msika batoke, bale wenye wanapenda batoke kumasomo, baingie mukazi mbalimbali juu baweze kupata franga.
7: Asante tena kwa neno, na waza mama Bernadette amesema ingine, ndaongeza tu. Wakati mwa jeune fille anatoa kwa masomo anakuwa na mekosa sana. Juu ukiangalia na actuellement maseme wanamuke, mana kwa kisa misima tu pale wanamuke wanajilimita katuku kudomene mwa hivi. Ile ni juu tu si wanamuke hatu, tuko na buvivu wa kusoma, hatupendai kuenda mwadomene zote zote. Juu saba natafuta ekadre mdomene fulani, tunakosa ukutia pale. Juu tunakua tena bakwanza kulalamika, oh hakuna senganti senganti, hakuna muteje senganti senganti na hamuna ukutia, hamuna mwanasoma ile domene, samba senganti senganti wapi, donki tu wa jeune fille. Kumbe tu wanasoma masomo. Na ingine sa jeune fille anabandone masomo na hana. Masomo inapima kusaidia tena mtu kurefleksio, kurefleshir, kukua na maide de loe. Donc, suna toka masomo avaleta, njo vile ondawa maraji kusandre kule muma kazi nyazifanyi, zinyazi azistahili, par exemple mamezo de tolerasi. Njo le hana opportunity ya kupata kazi ingine ya muzuri, inapasha mulipa muzuri. Njo vile ondaji kusandre muma mezo de tolerasi, kwenye batamuitika hakuna kuangalia kapasite fulani, hakuna kuangalia kompetensi fulani, tu batamupokea okay ingia hapa na anajikosandre pale juu na aliacha masomo, njoo vile anajilivre mule kazi ya ovyo ovyo, wanakuwa na muulipa gizi wanataka mwili yake juu takuwa kumulipa, donge anajilivre mu makazi zenye wanakataza juu na liachaka masomo. Wale ba mama wenyewe balichaka masomo bie ba namuke njoo nako banaushisha mapombe. Juu hawaku havalombe domene fulani kuishisha pombe. Njoo kaje taona msha pale pombe atakuwa kwanza kucontribute ku insecurity ya mugini. Yeye ni juu ni yeye tu ni kuweka pa bandipo le muka bistro kake yeye atakuwa na tunajilivre mvitu vya ovyo ovyo hata contribute ku security ya mugini, mata contribute ku insecurity juu mule mwatakuwa na ujishia viko ilimite iko napenda tu apate makuta tu ma merce leger anakuwa napokea na babandi na vipata sumbua community yote. Njo tuna antuka minda apele ba jeune fille vote tutusome masomo tu tusisema tunatoka masomo ujua kwa kutafuta kazi au hapana. Kama uko na opportunity ile jibazazi pesa kusomesha usikatale masomo, soma tu malize masomo, vingine vitakia nyuma tu ni polepole. Sasa tunakwenda kwa masomo, tunatoka kwa masomo nafuata ka entrepreneur yako mbele damu ya kwenyu ndio kufanya kazi. Kufanya ka autonomi kidogo kaa kwa haidemande kusema tu mpaka uabandone masomo. Hapana. Logo wa mtoto unapasha somo. Niko na ushita na ukalanga. Si masomo mbele ndio tunaenda kwa masomo na mandazi. Tunaiba tama makalanga mamalete. Roho ndakwenda tafuta stilo umu. Mimi naisha na kundazi tena. Tunaniko na somo. Donge masomo hailimite mwanamke kutumika. Me usitumike na kazi itakata wakati yako yote. Ya masomo. Hapana, bajeni fie tusome masomo.
5: Ndiyo, asante, umegusia jambo ya maana. Ni kweli tuko nasema juu ya autonomia wanamuke, kazi, watumike kazi, kila mtu selo kapasite yake. Lakini, bale benye wanafanya makazi zenye zinakataziwa. Ile nawe nakuwa shida, bana tupilia tu wa mama. Kazi za kuuzisha mabangi, tunajua ni vitu vyenye haviruhusiwi. Na atasema, niko nafanya kazi yangu, yenye naacha, mimi naweza maisha.
0: Mm-hmm.
5: Haiko kazi yenye inaruhusiwa. Wakati wanasema autonomization, tuende mbali na zile makazi. Za kutumikisha watoto, jua exploitation sexual, mie niko na kije karibu tatu yenye na niingiziaka. Mm-hmm. Ile haiko makazi. Dahere iko vitu vyenye baki kutafuta unapashwa hukumiwa kufatana na sheria. Donge tafuta kazi yenye haiwezi kukuletea mazara. Kazi zenye zinaruhusiwa usingie muma antivaleur juu ya autonomisation ya mwanamke. Na kweli kunakuwa hata wazazi ama wengine wanashawishi watoto. Unasikia wanasema uone na benye balisoma kabiko wapi leo.
0: Mm-hmm.
5: Nyie tu mutoke kwa masomo mkuya musomi. Bofu tunajua kazi haikuwa kemoya. Kazi ni za mingi. Ule anaweza enda soma atakuwa kama mwalimu.
0: Mm-hmm.
5: Haiko oblige kukuwa petit commerçant wala kitu gani. Njo mwenye iko kwa masomo hapana kumudekuraje. Hapana kusema, hapana benye walisomaka, hawana Valeri, Dayeri, siye benye hatu kusomaka, tuko tunawatumikishi.
0: Mm.
5: Ile haiko kawaida. Ni kusema, mtu kuenda soma, gisi mama Elizabeth amesema, inaleta tena akili. Na kale kidogo yenye ulikuwa nayo, iteza kuongezea akili juu, uendelee tena bien juu, uliweza kusoma masomo fulani. Leo ni kusoma kila mtu kabisa, hakuna tena kusema wanawake waende huko na wanaume waende huko, hapana. Kwenye utaona kapasite yako iko unasoma. Hakuna mtu mwenye anaweza kukudekoraje. Ile ni vitu vyenye viko na wengine wanasema hapana, aile masomo wale muende kubunyumba wale muzale watoto wakuye wa nani, hapana. Donc kila mtu mkazi yake anakuwa na maana na autonomisation haiko tu kusema ni commerce. Mm-hmm. Ile njoo yenye watu wanasikia. Mm-hmm. Na entrepreneuria naomba mtu alisoma. Unasoma hata na formation unakuwa nayo. Kweli na wakuongoza beba natumika makazi za leta ma entreprise vitu gani? Nabo ni autonomisation juu walisomaka. Na njoo ile tunapashwa kuangurajet, tusidekurajet tena batu vile. Tunaona muda wetu uko naenda unaisha sasa. Autonomisation financière kwa mwanamke mwenye anataka kuingia mubitu ya participation politique. Inakuwa vile ya maana mama Bernadette. autonomisation financière ya mwanamke ama tu bon mwanamke haangaike juu anapenda kuingia mpolitiki.
6: Asante sana kwa neno. Autonomisation financière ni ya maana sana kwa mwanamke mwenye anapenda kuingia muvi politiki. Tuko na experience si vote ya election. Tunajua election ndio watu wanavotaka utile. Me inombaka kabisa unakuwa na mamwaye zenye zina enea juu uweze kuelewesha watu. Kuweza kuenda imiza watu, mnaniona mie, niko na ikapasite, inaomba makuta. Utafika kule, ifo transport, ifo communication, ifo kulipa benye watakamata mafoto juu kwa kuoneshe, ifo osi kuwasaidia, sa unakuta watu benye biko na shida, ifo kubachia kelke shozi. Ndio maana mineza sema mwanamke mwenye anatafuta kuingia muvi politike, ifo anatravae sana. Ifu wana travaye sana. Zaidi sana tunashindua kajua na sana seme le femme so pauvre. Na zaidi sana manatuchongeaka hatupanake osi. Bo, inenikuwaka kukosa kupana juu hauna. Utapana enye hauna. Sanda imiza watu basi na miesi mutanivotaka hivi na hivi. Bo, tuwachia hata kelke shozi. Ha, hakuna. Jo inaomba tunanza tumika, unanza kwa kwanza autonome financierement. Jo uaspire sasa kubile vya gestion ya kuparticipe ku gestion ya peju. Vile vinaomba kabisa makuta, unakuwa na makuta bien.
5: Asante ya tukimaliza mama Elizabeth, kuna kuwa ile aspe ya uzazi kwa wamama. Nayo inakuwa shida, inaweza leta, inaweza rudisha mwanamke nyuma ama mwanamke mwenye iko autonome, anaweza decide juu ya kupanga uzazi ama haiko ya maana.
7: Aksanti mama tena kwa neno, na waza ile tukupanga uzazi kwa mwanamke mwenye kuna tumika ni ya lazima sana. Juu wakati huko na zala inapasha kulimite kufanya kazi. Unazala après finalemako unapasha shino na kufanya kazi yenye uko nafanya. Njo kumbe tunahitaji wanamke wote kulimite uzazi antuka. Bie kupanga haiko mubaya, mwanamke mwanapenda atumike. Ndiyo,
5: ile inakuwa ya muhimu vile, inakuwa vile haki ya mwanamke kusante haki. Wakati mwanamke hataweza kukontrole ile sante de reproduction, itamwekalish, atashindia tu ni kuchunga watoto. Akisha kuwa na watoto, sasa mwaye ya kukontribuye kusirifia wale watoto, itakuwa ngufu. Na ni vile kuwa mama wenyewa na entreprendre, aneza kuzala, anaangalia tena kisha miaka fulani, mtoto amesha komala na haizi sumbua tena, na haya amesha kuwa na ngufu, aneza vile kuzala tena. Juu kuenda haiziweza kuenda na mimba na mtoto mgongo na buzaifu pale, ile nayo inakuwaka shida yenye inachaka wamama habaendelee. Lakini haiko kitu ya mbaya, inakuwa ni vitu kweli vya kuongea kati ya wamama, mama na baba, katika unyumba, na kuona madhara yenye inaweza kutokea wakati mwanamke anazala kila mwaka, hata leta tena randma ya mzuri, alikuwa nalipia watoto, hata weza tena juu na kapitale atafinire kuimaliza juu iko anashinda fasi moya. Ni ile kabisa tunaposhwa kujua autonomisation ya mwanamke iko ya muhimu, hata na mwe autonomisation anaweza kukontribuye ku sécurité kule kwenye wanaendaka kumashamba kumapori, anasikia kaka kitu fulani ama wanakuya sema tuliona suspect njia watu wenye hawajulikani, ni juba lienda kule munjia ya kuenda fanya commerce, atakuya neza shishote ile, na ilikuwa tuna ni vitu vya kweli na bitasaidia ile denunciation ya kitasaidia vile ku sécurité. Ni kwa hiyo nukta tunatia kabisa mwisho kwa kipindi ya leo mwanamke na amani na usalama. Tulizungumuza juu ya kujitegemea kwa mwanamke, ikiwa ni kitu ambayo haiwezi kutisha lakini analeta kwa maendeleo, na vile mwanamke ambaye anajitegemea akiwa na pesa anaweza kushiriki hata kwa mambo ya siasa. Sijoni tulikuwa pamoja naye.
6: Bernadette Ngumwa kutokea kwa DDF,
7: Kabunge Elizabeth kutokea kusifeti,
5: na mimi Magi Panza kutoka ku FGDF. Tunawashukuru wasikilizaji, tunani tena kwa mada ya juma ichayo.
1: Ndio iko natumika mukomine zote 4 za Butembo, na kila komine iko na watu wake, na wale watu njo mekanisme d'alerte precoce, wale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
4: Inga kwe manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
1: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari na kuongea na hao watu. Piga namba ya simu ya alerte ya Gadob na kusema mapema, inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
2: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
3: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
1: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
4: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
2: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.

0: Asante, asante wasikilizaji wapenzi, umesikia kiingilio kitu na kimeletwa naye fundi wa mitambo Kioma, ambamo kina tutangulia sisi kama walinda ibada. Ni kiwa Musuku Kizito, nikuwa presidua doene katedrani kishindikizo na
1: Mwindo Dalmo, presidua doene mkuna kwa mwinda ibada.
0: Basi tunasema fundi wa mitambo, weka kando, kwanza mziki, tunanja na sala.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba
1: na la Mwana na la
0: Roho Mtakatifu.
1: Amen. Baba wetu
0: uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu. Amen. Tunakimbilia ulinzi wako mtakatifu wa Mungu, usidharau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kwa malaika mlinzi. Mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba
1: na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Basi metimu saa 8 na dakika 3 humu studioni mwa redio Moto Butembo Beni, leo ukiwa siku ya 5 ya kwanza ya mwezi, tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka wa 2026. Mzee Dalmokute, wasikilizaji wapenzi, mmetambua ya kwamba tuko studioni hapo kwa kuweza kuwaletea kipindi bora, kipindi kenu, kipindi kwa muda ibada. Bila kuponda muda, tutawakumbusha mada ambamo tulikuwa tukiongelea siku ya 5 iliyopita. Tulikuwa tukiongelea kuhusu namna gani tunaweza kushika liturujia. Na tukisema liturujia kanisani, kuona namna gani tunaweza kujikomporte mumisa, namna gani tunaweza kutia utaratibu kanisani, namna gani tutaweza kuheshimia liturujia kanisani. Hivyo vyo tuwe tukabuwa kwa nubwa badalzo, dalmo dalmoplito. Kasi naunga wanga natasha vya na cheuma cheribia nguka kunga bandu kundi uli no bandu wa nene liturujia wa vero venga baka zarawali kasunga mundu nyasa nguka takire ya iko mchisomo nguka takire nyam kutenga ba kemba nyambala luchembu lwa takire siasi liturujia ngalibuire ritichi tuwa singa wanga nakunga
1: tuli watu wakunga uwe uri ayimba unachikwanze kulere ekiro ekyo kanisa katuliki yiri utengeneyo ebishi bino rubya pangwa cyari cyeri cyari cyiri putsu putsu ye ne romayo niba bo wamashya taluko kubi niba muni we uri putsu putsu uri ayimba muna bire turi mu ta ordinaire muna tuka mbala ver ne ru mu imbojo na pashwe rebi unauti kutenisho shikulere shishyesho kandi unasho mu luwasho shoka lukasa ne rutu ne ruburu nero neno uti obumuri avambala kwa mfano viole ye. Bo, oko wana chama kwanza aone makosa. Unapashi ure minya, mbienda ya reyo chama cha uremu. Kusemburi mwimbaji, kutulu munda ibada. Lakini kumukristu, iya ngana vishe sheve endre. Kuminia minyarabi yeyo. Chikali ketu watu watu kaka, hajirabu tutu. Kutana ni haya tere kungana kungana, nere ongozana. Ki oyuka ndre ya kunguzi kanisa yu munda ibada. Uka yahikayo inyabi yapo no rambo koshoka irawo uti naruka yikayo amya kukandi ngozo no mbinde badarenge natukabya ifimbaranga ni yake kiriwo tuna kuma na uri aya yongoza wa ikikanisa lakini unaguna shingo ko ine e protocol ko ine yumu ndai bada yubi rubi ushimu ndo mundo liturgia kuri anga yandro wako na rukumbuka ikayo wandro kwa wewe nali anga amuke kulu anga pia mushakuru yundu irongo ko budinda ngoko ibada ya ngaongozwa yuto kumundo liturgia na kumbo wanda rokochio na rimba rangani ya punguka
0: basi wasi wewe wapenzi mweza kuona kabisa mambo tuliongea juma iliyopita, na bila kuponda muda tutarudilia tu hiyo mambo wile tukazie na mbele tupitie hapo tunaweza tukawapatia namba juu tunajua ile siku watu wengi waliweza kutuandikia na tukiona kabisa mada ili gusia watu wengi na namba tu tutazitumikisha haumo kiweza kuandika message yako tutasoma na tunakupitisha nia yako tutatumikisha namba ya RTL kwa RTL ni 09 94 23 84 56 sema 09 94 23 84 56 kwa Vodacom
1: 0 82 4 70 50 88 0 82 4 70 50 88
0: basi tunasema tu namba ni hizo 09 94 23 84 56 wasikilizaji wapenzi, tukiwaambia ya kwamba kanisani siku hizi kumekuwa tatizo. Wengi wanafika kanisani inakuwa kama ni prestige. Wengi wanafika kanisani inakuwa kama ni tatizo, kama ni kutafuta nini hatujui. Ndio maana tunasema kila mtu ajue vazi yake ya liturujia. Kwa mfano kuna mwimbaji. Mwimbaji anaweza kavala kanzu yake liturujia na kukikua picha labda ya mtakatifu Cecile kwa mfano ama kidari. Tukiona sawa Maître de Chant anaweza kuwa na kanzu yake anatia hiyo tunaita kama piano kama tuganie hiyo anatumikisha diapazo plito. Tukiona labda musomaji na anapasha vala kanzu aliturujia kukiwa labda kitabu ama nani ndege ya pigeon kwa mina na pigeon na iko sinya kusema anaenda kupasha habari. Tukiona kanzu ya mlinda ibada sherti kuwe msalaba nyuma. Tunaona watu fulani fulani animateri na vile vile kanzu yake kunaweza kuwa nani Biblia ile inamaanisha. Sasa wengi wamefaa kofijo. Unaona waimbaji wengi labda wanaingia na mashapo kanisani situa sika hiyo wametukataza. Sherti uvale tengeneza kanzu yenye inastahili na kundi yako. Wengi unakuta wanatengeneza kanzu za kufanana na mapadri. Hii tunasema hapana. Na tukikazia sana tukiona misa za sherehe, misa za ubatizo, za kipaimara ama mariage, hawa kama ni wafotografi wamekuwa na tabia mbaya. Hana hata makaro, hana hata kitambulisho moja ambapo kitaweza kumtambulisha yeye kama ni mfotografi. Anapenda aende afike hata kwa altari na ambeshe hata padri kwa kuweza kulungisha watu. Kutunasema hapa kumazabao sio nemporte fasi yoyote mtu kufika. Tujikaze sana na wakati unajua ukumulinda ibada vala kanzu yako na uchunge mlango juu siku hizi tumetambua watu wengi wamekuwa na namna ukorofi, namna kutumiwa, sijue kama kutafuta puvuare, kama kutafuta nini. Utaona ostia zimeibiwa. Unaona mtu anakuja anapenda aende fasi ya padiri. Tunasema tuwe chonjo sisi kama ambamo tunahusika na liturujia kanisani. Kwani wengi wamekuwa kama wametafuta ni siwe ni mapuvuare, kama ni vitu gani. Ndio maana tunasema kwa kutambulisha watu na hiyo madesordre, kila kundi ishike vazi yake ya liturujia. Na hiyo mambo vyombo vya liturujia sio vitu vya kuchezea. Haiko nemborte kele kitu yoyote kucheza chezea. Hiyo ndio mambo tunasema tuwaambie tena, na kama huko na kitume ndani ya kanisa kuwa chonjo, kujua namna gani ya kuheshimisha kanisa letu. Chakula dalmo pasina ongo wanganawe rabo mukira kundi.
1: Mukira na musuwera mucho. Huru mudire ne rene nya chama remo ne mendere yacho. Tere yako kwa kwabi umuchama kananga se uremo. Kwabi kwabi anga une mu rinda ibada kana suri mu rinda ibada kwa mfano kuisi ulio kwa mfano tu. Suri kana kumihindano suri kakukare na kukapi utia ulio bure. Na ruwa wakato la bandu wangu kandiri hapo. Na wajibaji tu na mwahula na bende vyama tu vile vile. Kwa sababu nasebe sunjika. Kwa sababu nasebe sunjika chisomo. Na kwa kakula biti yenzi. Hapa kanta sa nani kanisa naende na sendenea. Hatika mbuli ya tumakwa bindubi takatifu yufashi. Chareka iya ya vyama mbali mbali. Kwa chile kilu mbali bada niya ya yuarenge. Chika chile kitu wakazi la bakiritu tukumpe. Kuna mtu tumerana kubalua na bachina kalakalire ni mubire munene munabwire cyuce mabikira hare aringe shitani yamabiye akose cyutakagala ne remutwa eremutwa abantu bayo bibitakatifu ndoka ngo ka komunika gushina uti kwa kandi bisa ukaristi umuntu ni yabya tu ari kanisa tu na mata heke cyombo cye liturji na ruta yabya baka chunguria haleluya ter ndi munyuko manalo bayike bisele mulo muya yende ni bambo ufunga bwa minyanga batuma wabyo babu shitani alingana yirimu yese chutakagala nero hotonga tsungurivi so haho eh kuni alinga buli munthu ali mwanda yakai bamutso iba bamutso e kanise bana mumutso kuni asira baraka iba kaya nero kama tume vindu ibarikibwe kuti pashirira tuti twabia liso ndi ibada sio ngapia urute ukio kaya itsengera ku kanisi hihi chari kwa kasa nane ni ndano ngo kuna mundu mwina no uwe dwe ne umuyenga nero kandi wa bula ku tukani chebi enani ya kabandu chimbu
0: nero atenga bia we
1: simu chiki et simu chiki wa atenga bia una to katengere myatsi ye yo kumbe wa manachama wangavia mwiskuti wangavia au mulivia mabisto tu mne bada Musa songo kabla yo mukatengera kunyambo bata yembita mu walimba yo muame e mwatenga ngo kulitunua ni ngo ko kwa bakulu baba bila mumwanga kulu omorcha machini na o aboka bula usuru chibizui anga mo berero nga yefa biro bishina ruka uka shela bala ba yabandu kwa bucha michi ari kasi chiro organize ene wo mundu mu mu ko dutanda yachu ari kwa bula yiri abandu ni roi ki kwetis e kanisa o yapanga wo biago e wai peka pekere kwa pekere mu akirisha u wo bende sha bandu bo uvyovyo ne ro bandu banga siba runa kutengeneyo oribo baba ebo bali sherije no tengeneyo mwenyewe Yuri sasa ni utengene kumbe wa mfano unapashiria mfano hapa. Tutaka ndio hiyo kanini ukiwa kwanza mo disorder. Eh ngapa nani president.
0: Basi. Basi tunaona kabisa tukishika hiyo mambo tukisema kuheshimia vitu vya liturujia. Utaona kuna kwa watu wengi labda anapenda kia iba hostia. Wewe kama ndibada huko muli kama kuna muangalia cho wakati yako akumukataza. Na kutakuwa wengi wanakuwa na tandasi ya kukwea kuiba vitu hata matelefone mamu mkristo ashakia na moto yake sasa utakuta sasa kuna kwa kuchangana mlinde ibada iko ndani haya akichunga mambo aliturushia kanisani na nje haitawezekana sasa tunatia apeli kuba bana chama bote iko wa skuti wa jokiro vyama mingi mingi kama ni kuchunga wa kuchunga inji bana bakia biko wanachunga mapikipiki za Kristo ambao walikia soma misa na mulinde bana anaangalia sekretari ya misa mundi haiziweza kutoka inje na naenda na ndani ijapokuwa bana sema sio bote mbamu tumebatizio tuko sasa kutumikia Yesu Kristo sasa ndio maana tunasema hapana watu wamekuwa na dunia imefika mbali. Vyombo vya liturujia watu wengi wamevichezea. Wameona kama ni bitu moja vya haiko sawa kiato yako yenye unaweza kutosha sana ni sawa unafala. Tushike vitu vya liturujia tuheshimie. Na hiyo mambo ni Yesu mwenyewe iko ndani ya hiyo vitu. Utaweza kujibebea laana pale na bala unaokuwa unasema basi mie labda sina bahati ni kumbe wewe pekepeke umejikokotea laana na ndio maana tunawakataza na tunawashauria tukisema tushike vyombo vya liturujia tuviheshimishe gisi ilivyo kasi dalmo nene cheriongesi
1: leo bakaya bakaya yeye kisi wao na benene bakaya tiringa bakaya lokera kisi bakaya ikibiritu kama vya kutsua vyombo vya liturujia vyombo vitakatifu umenye kwa mabia hekasa ndio laana ndolo konge oba byayongezele sendre bamata kutuma ukaristia ukamtu kwetu atwa umwili wa Kristo katwa lao haye unashi chika chake yako kolako na ndoko ndio bovu tamenya na wai kaso tu kumbe unalia fanyia ka unalia ika mfumo bandu wana mata tukara
0: ukanga nengo kuna ukana
1: tukemia na wote bosi utasema mambo tukikundishio kwa mama ya Kevin ndiye nene kukolenga kubiulu eko aisha utacheke kumshoka ka ongeza kwa ucho kwa vendre na ndio bovu tamenya na wengira mubwe wabengirute mubu tamenya echa kaveri kumbe tubosi na wao ulio ikere na wao sekretari wako uwe ni wewe. Ukaya komunike sio uti amwanga kundri munikere no dini mkristo nawe sha telefoni ya uya. Mudu ndeba sha mnyango wa mabisha telefoni ya no lipimene kwa mabisha haka yu sia benga. Ni babu sekretari tu toyele mtu mwetu tubosi. Ukikala wana mita a. Abuni kana buka sina shivu telefoni wa mnyango wa maya haka yu uko. Ukaya ukaya tole kusukua komunika. Mudu yana resa kama ya uwe mama na mnyango wa maya haka yu ukaya komunika. Sio uti pire kufia simu butrashi kundi hapa. Amu itu amu ba Kristo mwa muna na ba na ba tso atso. Eh, amu muda ya taka shoma ini alo na telefoni ya ben. Muda ya taka shoma ini alo na saka mi ya ben. Amu na bila diba diba taka shoma ini alo ya bila ni vomo. Tukanda kaka shomo lomba amu ya Kristo. Sisi shomo lomba muto kuri. Kaka shomo lomba muki. Nero uliya shoma amu bila yino muto. Tuo sisi tuana mume nyerera. Abila sana yudi ni nyekezi ngapa Kristo. Nero tu ofu na madaka sera kutuo kwa Kristo ba ma paruase. tuchezanga tunga utikana tutukutsunga swati seringa moto kudi sikashala hii hapa ndo mulinda ibada akabina ni ndanya ngati mwe mukirasha na ni hii lakini akandike nda misa mukani yeko sandiro ko banda bafrodele babarengiro mu kisomo esa uri komunikishe kumwe mwabye muna uyu muna chonje simuna chonjo ndari ko simama ibro na mamutu wa hii ndari ko akagenda ati kwakenda tendo wewe ndio huyu mwenye moto kuna vitu kweli ili address kwanza huko mbele ibada ndio tukasenta nyango ali agenda kando asunga president unaruka kangara bantu mwira hanu tukangara pimira langara kwa sababu umbina langara kwa na mamoto kwa na halangara kene wewe ni sawa nyumeria na ruka sasa mamoto wala ali nyumeria ule acha ukitsonga huyu nyumeria no nenda eh na ndio ndio atakao ndio ronda kire wetu kapanda atakao ndio kile kwa tikiria ule wewe Asikari ndisha tulesha tsungo moto we nyumba nyumba yoto obushibono twapi munde tune muno butuo abu tuyira ma moto we butuo ngoto laba utia eno ya rene nye utu wote yutuba herbo na imebe ri ro moto wa ye no tibwa kaduki bulia gondrena na ba president ya maparwasta tutu mutoshe tusaidira ya tuma be kula ba tulio na ba kekulu na ba shakulu bishini kazi nene tutasha sasibizi kwa ndinga ba scoot kubalinga bakiru wabu watesha tuwa itikadea katunga mamutu wa hii kutu ya rangi mkuna papa prezida mkuna kwa ishi umoto na jetuwa kwa hiyo nebu lulu ya bia ala kasebe rayu mtukirira ebiru biushi kasebe kwe jeto kwa shi anasunga tuwe kumoto kutara jeto au shi shi shi era mtu hiyo enga prezida
0: basi tu kuongeza tu tukisema basi mandugu wa pensi kama wewe ni mkristu kama wewe ni wanachama fulani kuyatumikia Mungu na wakati tutatumikia Mungu vingine vyote vitajileta na tunaachia wa sukulu yetu kazi ya kitume na ndio nakuta leo kanisa na yumba yumba juu wa vijana wao wamejielekeza fasi pabaya ulio kwenda kutumikia Mungu nakuta yeye sasa anaenda akakunya malofu tena malofu gani malofu ye ya mubaya sana ya yenye itamua miaka siwe chache na ndo maana tunasema wandugu wapenzi kama watu wengi wamekufuru wameanza kufandi nimporte kwa ndani ya vyombo ya liturujia ni kuona dunia labda watu wamejitawala kuliko kutawaliwa na ndo maana tunasema tuwe chonjo kwa kuchezea vyombo vya liturujia na unaotaona mwenye labda natafuta kushika vitu vya liturujia tena na viharibisha tukiona so par example waimbaji unakuta waimbaji leo imekuwa sa prestige na shonesha nguo modele na jipe na mkaza na mkamata pika patalo sasa sasa analeta sura gani ndani ya liturujia atavala chapeau atatia kapantalo atatia kajipe kakumubana labda na hako kajipe hakana hata kulere ya liturujike ile siku tunasema basi wakubwa wa maparukia wapime tena kukazia sirtu jeunesse na wajene wanasemaka kama wajene wakikosa fasi na ni njo pepiniere sasa tuikomalishe wale wajene tubakomalishe musura mzuri tusibapeleke musura mbaya na wakati wanakomala mwa ile mulese ale njo kuna kuta vitu mingi vinaharibika na unasikia wengine nasema hapa njo weba nendaka kumisa kila siku inapatia sasa mupagani kia kusema njo anaona komportema yenye tunajikomporte kule kumisa hai reflete kabisa mukristu mwenye anaendaka kumisa rasi
1: kanisa tuwa mavi ambala silo reta fautishena wali mundaji churati tafutisha na wali ayendaria umulogolo chisichata hamba tiba mbubule chiyama tunapashwere kaza ima isosa wala ngirete ni yomulinda ibada akalu nasungama msalabe mwongo kalu wani nishutu yoni mulinda ibada no moliturujia mchisomasi mshari ya undi wame tumutemi ya msalabe mwongo kande tukwana atatini kutira maliwazekani ya liwa biyango mererano maparosi ushi tukwa ikawa maparosi ula mnichu mulinda ibadu wana wena chonga siya utukui mburia wala wati oni mulinda ibadu uyu kanuna mudulua menyenu mwimbaji uli haikolu mulinda ibadu kutaka nana mwimbaji ya nga metadesini hape bulano luwewe niye kira nani ye tukwa mbara wa tukwa ni abri ya balano mulinda ibadu
0: wenye shasa walo mulinda ibadu
1: kutina tukia mwari ya mbarashi ya tukwa mbaro nabia mabi funichira na mabi ndiyo tunyeleo tunemo lakini tunapashwa rebi tunetafauti
0: nashika kila mtu nguwe
1: yake ee wa minyo tuyuni mungu ni mskuti nabitetini mskuti mimi tu ni mwimbaji abitulu mwimbaji uni msomaji na utolo rumo kitabu eh ndio muka yambo ndio kama rasho au meromo nani yeye yo baada ya kama tumsa kristi ulo amnyo tu none rumo msomaji uno songa shamba lulu mudi bada na msomaji nani tu none lwa animateur shanga shamba lulu kulisi nasunire mbali mbali
0: ulo mkuraze
1: eh ufu mkuraze mudi bada shanga shanga ngomulo mkuraze kuse mkuraze shanga shanga ngomulo mudi bada
0: na mudi bada shanga mbala lwa mupe
1: eh na roma byaso ni mwimbaji roma byaso no lwa mupe ke fundisha cho namwe ndi ungamishiwa mabalango mupe eh aloto mkato mabila bizyo mopto mobetari yetu nopashirebe bure mumbine na isu shirikanisa eh omukru omulani mu omukristo yona nini yabatafautishe yona wena nani yatole ni fulani ule ni fulani ule ni mwimbaji unoni mwani matere uyu ni msomaji uyu ni mwimbaji
0: na malaba na malao kochere benge
1: kila baretia eh putrisha isu shirikania pandri waye sukai isu sukai mupe mwimbaji ndi wawa mari wa mai tsatseka tubwetu tia bololo lakini simalua ukabiwa mabe tsatseka
0: kutinya so ni setambari tso sire ba sere lelo ne ba sere bo bakimba kutsene ba imbaji kutsene ba
1: eh kanje ba batukira nyarana tukandi tunamusa chuma chuma chuma kutukana shakolibwa na makosa kandi wachitana lulu ya mandala ndiba masaru ya chetere ya mandala sasa usule ngiri kwa mwira mtu mkufisi kwanza bahoro biyo kile watu wana masere haba masere baruchi to mandale kushukali ya rimba suno ikeka suno lushiteni kwa wachite hali ya mandale lulichimbo wabre mbalango masere neruku tukali ulituwa mwisindani ya kututia mena umobu cha umobu mangari kwa rietu kwa nerine iso atzika njo
0: basi kilezo pezi kabisa tunaona kukuna tufata na namba tukibarapele tu ni 09 94 23 84 56 sema kipenda kufa komandere yako fa message na tuandikia tuku 09 94 23 84 56 kwa Vodacom
1: 0 81 4 7 5 4 8 0 81 4 7 5 4 8
0: basi tukisema kwamba tushike tu mambo vitu vya liturgia haiko vitu vya kuchezea chezea ovyo ovyo. Kama wewe ni mlinda ibada, vaa kanzu yako ulinda ibada. Kama wewe ni msomaji, vaa kanzu yako ya usomaji. Tusikuwe na kuwa na kia vumbu kukia lomba njoo kumisu, unafika kumisu unitoka kwako na kisa mlinda ibada unisaidie basi na kanzu yako mina imbisha nayo sana pa normal donge kila mtu akwenda natoka kunyumbusha shitarisho donge kama natasema ini semene afa kama natutaimba siku fulani au tutafahamu kutano siku fulani sio unaanza kuitarisha mbele kusudi ufike mule na uko na kia kusema hapana kwenda ji pita mumisa njo kule njo nda tambua ki kumbe inaomba mimi navala hivi ni makosa naomba tu kuna ma agenda zenye watu wanapaswa kuverifia ndani nguo za liturgi tuasi
1: agenda tunautresho tunautresho shikatu wa mkulero wa mugulu na rubu tempo erika enani esumu chebiri tsuka ni ruki yaburiria aboni buri ngabutatsambu chebiri tsuka bimo yaburenga yakemba lokulerechi kuti utungitsi kwale byokoltar ngakoma sesuchi ndibakana sasa we very muna blashi muna kusi alo ndi moposo na ro elo elo telo sia sia sulu tsubu chika tsuka na ro swa rembale blashi ru muri muna bren ver katombo tukumbe oportiamo muna uti kwa agenda mangaba imbachi kumi muna uti kwa agenda tu ni baada kumi tutu kwa agenda wetu unapidura minyi kulere mukana bale chiro wechu bakoze bakambala no mupi bose bangabya kwa agenda bose batsomene bakole bambala kuri marano mupi sibanga danganyiki vwe lakini mukana rambu bonde bada wakandi bakambalere mutashamalere wupi ne waso wabro mbale ver etiro chomi chiro che blush mama bahemuka umbaji no wambale viole nchulo che ver swata bahemuka kuba shirituzia kolangira mbuyu mahemuka uyu kuba tashirio bangana nganga kinika waidi lakini kuba nashio kala mungira mbwa pandu apa baro chita chete pamwe yange tengete chambo cha vandu enga brother
0: basi tunapata barua msikilizaji hapa nasema salamu hapa ni Jean-Pierre kutokea Musimba mulinda ibada iko autorize kufika ku altar Anauliza kama
1: ndio
0: eske mndi baada iko turuze kufika kwa altari.
1: Ndio jibu.
0: Basi tunasema ndio.
1: Maana namba te nani tenye chiro hicho namba te kanzu.
0: Kala kanzu la liturujia. Me haiko obligé kwenda onana na padiri. Anapasha enda kwanza kwenye.
1: Animate.
0: Kama huko bitu kuku message yenye ilikuwa anaenana na animate na animate ndio naweza nitapeleka kule. Me kama ni kupeleka
1: vitunga
0: vitunga kutenga namna gani mulindibara iko obligé kufika kwa altari haina probleme me kwa wakati inaofa hapana tu prestige kwenda pita pita pale kutafuta tafuta sio kama natafuta nini
1: amachinandre ishibu hiyo ni ndio mulindibara kanisa ushira pashuriti mbamu ushi amabina nade te kanzu chiro wecho au ushina kandri hika kini kumusakristi yaki kumaltari lakini vutsera muda zordri vutsera muda zordri anganade tabetunga anganayi rechama yambu mberi ya animatene alavira chupadiri sifundibula irisa limi ya padri umonia wetu peri kaparai nani ebaneme zeber tuwasinje miviri babu
0: basu ilikuwa kipindi ketu ambamo kipindi kwa mundibara kileto nami Musuku Kizito kishindikizwa na
1: Mwendo Dalmo presidado enemu kuna kwa mrinda ibada
0: aliyetutia hewani ni Kioma tukisema

Tunasema asante sana ndugu wasikilizaji kwa kuwa tuko wengi kufuata ipindi kwa Redio Moto Butembo Beni. Dieu merci Kaini ye aligombola kwa pande ya pili ya studio. Dieu merci Ikioma. Tuendele kufuata vipindi muda kama na huu ni priorité santé. Priorité santé tufuate ya lambo lipitika jumajana sante.

0: Adieu Moto Butembo Beni.
1: Ndugu wasikilizaji, tumeweza tukafata kipindi chetu pendelevu priorité santé. Tumejua inomba kujidepiste, inomba kujipimisha, ujue état de santé yako, ujue hewa hali ya mwili wako kama ikuna fonctionne namna gani, inakuwa kikubwa na haya, unamaliza miaka na miaka na ujue hata, mwingine hata ujue kama iko group sangi yake ni A, B, ni B, ni O, ajui, A, B, bon, tout ça ajui, bon, mwili yake ajui kama na gonjwa nini, donc tout, bon, ok, c'est comme ça, non, non. Régulièrement, il faut kukuwa na jipimisha, kukuwa na jua kama mwili yako kuna evolue namna gani, juu kwa magonjwa zinye, zinabakiaka, ziko kashe, voilà. C'est puis, ce que je pouvais aussi ajouter, pale juu kwenye tuko, tunataka wampia ke kui wakati mpaka 17h, donc atava 17h, tutangalia comment faire, comment jister, mais kumbi tunapika muziki. Yo watu nacheza siye wote kwanza wawa comment faire kama ver la fête à publicité par exemple na tia ile ya kuonesha kikuku kipindi kipindi kitakuwa dimanche le fête ya rudi nyumbani tusa unaona mambo kwa tu bien donc on t'a teaser alors tuende kwanza na muziki wa kwanza ni ya Koffi Olomide iko aspirina voilà tukiona muziki waki wa chongo kikipulizentin ale tunawasalimia wa generation wote wa journaliste wote ambao walikuwa mu generation ya mzee doyen Kawaki voilà tuende.
2: Nzete ebete lankake ebanga kate likolo inda osa kangele mokolo emolai kozanga koeba eyaliwa ya ndambo.

0: 102 FM.
1: Ndani ya kipindi Rudi Nyumbani wiki hii, siku ya Mungu, kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni, fuata mchezo wa kuigiza ama teatre. Imeonekana kwamba wakati moja moja sisi wakaaji, wakati tunaomba maendeleo katika vita zidi ya wagaidi wa ISKAP-ADF na kurejeshwa kwa amani, wamoja wetu wanaandaa maandamano ama marche yanayogeuka kuwa ya vurugu. Wengine wanashambulia biashara, vyombo vya serikali, wanafunga masomo, na wengine wanabloke manjia ijapo serikali hairuhusu hivyo, tena hii si njia kamili. Tumecheza mada hii ndani ya mchezo wa kuigiza ama teatre ya wiki hii, ili ujue namna gani mwananchi anapashwa kufanya ndani ya hali kama na hii.
2: Tuna hasira kubwa sana kweli.
3: Papa Sikuli, enye munasema ni kitu kia maana sana. Lakini Papa Hassan amesema kia maana marche pacifique. Ile ya kusema ke tunafanya marche ya kulunguza kila kitu kubarabara, ya kuchoma makioski ya batu, ya kuenda kataza kila mtu asitumiki, itaonesha sura mbaya kwetu sisi wakaaji.
4: Kavena, unasema, unalamika na sana sama kwa unasema vitu vya maana. Manake wewe, unasema tujuko komersanti.
1: Tunaswali ndani ya mchezo huu. Ukiwa miongoni mwa watu watano, wa kwanza kututumia jibu, utapata zawadi ya Digiga ya internet ama SMS kwenye namba yako. Tuandikie ku RTL au Vodacom ku +243 98 18 11 816. La Vodacom ni +243 83 49 84 624. Na kukumbusha, utafuata mchezo huu wiki hii, siku ya Mungu, kwa saa 3:10 mpaka saa 3:40 kwenye Radio Moto Butembo Beni.

Ugonjwa wa Ebola ni hatari, lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.

0: fikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Bwana Ndeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akiahidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Bugo ya Kaskazini, Bwana Mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pa saa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pa saa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, jambo yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni mutere rire, ni mutele isha fika, et za l'osso et si est commis.
7: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et si est commis, la kachamboka. To somba yango, to lia yango.
6: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensins, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
7: Yare non, mchele ya leo. Wakilia balikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
7: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
6: Et c'est facile à cuisiner.
7: Car à quelques minutes, on a piqué à ortoto, on a piqué à papa, à tanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
6: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car kasani kamoya kanakulishika batu autant.
7: Na isani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant hapa kwetu mjini, Butembo, Bunia, Beni, Kisangani na partout au monde.
6: Na isani ya 25 kilo ne fete partout kuma sale.
7: Mariage fete bateme partout ma sale.
6: Isani ya 25 kilo. Alpha Rice Mumahu, 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54, na 09 99 79 31 02.
7: Na mutugari na valetea, mchele queen, isaki na isaki ya 25 kilogram Alpha Mumahu.
8: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kunako Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe pa Iyusi Centre, Katana ku Centre ya Kavumu, Uvira ku quartier Kimonga, kunako Avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'Indépendance numéro 8. Pamoja na Paidek, panga maisha bora kupitia akiba. Paidek.
9: Paidek. Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 20 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 20 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye, ukumwe ekip gani?

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa Repost, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Ye, nyumba yava na kawabrisha ga samira yokutsepo bakekwa hulomori ndirina.
1: Ache, haiko mie peke, hii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupya.

0: ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Muganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, musibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupambali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Jambo kule badio, bela muka e badio.
5: Popote lele. Être belle, c'est s'habiller en marque Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la marque Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya marque Vlisco akiza. Kobote lele. Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de ses peines de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata sepen mama juu, usikose mapoint. Izo mapoint zita kufacilite kununua super wax mark Vlisco, kuboutique Vlisco, pale muru kin, galerie Mbanga, na utapata réduction ya 10%, na sema tena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuita kwa numero I 099 709 24 18 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a kifanya deux consultations ya CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya marque Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
6: Bwana vu papa, usikose kuzia mbele vikwembe. Réduction ya 10% ni ya tro kimupeleka ku CPN mara 4. Unaizua.
7: Telefoni yangu imesha ngukia mumai. Hata kungiwaka telefoni yenye na ngukia mumai na itaharibika basi.
8: Unapenda upate telefoni yenye gisi unapenda?
9: Sikia sasa.
8: Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
7: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
8: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
9: Smart Vent
7: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
8: Smart Vent
7: siribu wa muliro wa luba kukaira wako charge iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
8: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ayo peki tabipati.
7: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
8: Kuja haliolu kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutuchi oweri hamba murenge wa omusa ahendike langisi yende yamo.
7: Pata Smart Vent mshope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
8: 09 91 48 71 94.
7: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Iyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
10: Smart Vent, simu nzuri.

0: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eski mipango kweli kweli, iko pa kwetu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na vale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Vale valipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri. Yani, confidentiellement.
3: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
2: Ehe, wamama, wababa, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadop. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
1: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
0: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadop iko hapa kwa ajili yetu.
2: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69

0: Uchumi ya wanamemba, muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
1: Kopek Lonzo, inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
2: Abarizetu, Joel Mwingi.

0: Amjambo wasikilizaji wapendo wa Radio Moto Butembo. Beni tuwakaribisha katika habari magharibi ya hii juma tarehe 3 mwezi Julai mwaka 2026. Kifupi cha habari ni kuwa kazi za kupana sakramenta kwa Wakristo, hasa sakramenta usabitisho, zinaendelea katika jimbo la Butembo Beni leo siku ya Ijumaa tarehe 3 Julai. Sherehe hizi ziliendeshwa kwenye parokia ya Santa Maria Mater Dei Anzia Panda pamoja na parokia Notre Dame de Guadalupe ya Musimba. Ni wa Kristu wa zaidi ya 1000 ambao wamepokea sakramenta ya usabitisho kwenye hizo parokia mbili. Mengi katika hizi habari na zingine habari tutazungumzia kisa cha ukosefu wa usalama kilichoripotika katika kata Ngongolio manispani Mulekera mjini Beni, ambako baba mmoja aliuawa na mabandia wenye kumiliki silaha usiku wa kuamkia leo siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Mazingira yaliyopelekea kumalizia maisha bado hayajafahamika. Na ofisi ya nchi ya Kongo inayofanya utafiti OCC kutoa tahadhari kuhusu kufika kwenye ardhi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa nyama za kuku zenye kutoka nchi za kigeni ambazo zimeambukizwa ni jambo ambalo litaokoa maisha ya wengi. Ni matamshi yaliyotolewa na yeye daktari Tusa Murusi, ambaye ni mganga mwenye kutibu wanyama katika mji wa Butembo. Alionyesha kuwa kula nyama zinazotoka katika nchi za kigeni ni hatari kwa wakaaji, kwani hapa pia kuna nyama ambazo watu wanaweza kula. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Je, merci kwa ni ndiye anashikilia vibuu vya anga. Habari kamili tukianzia na za kanisa ni za uzuni. Ni Wakristu wa sous secteur ya Mtakatifu Therese ya Matembe kwenye parokia Moyo Safi wa Mama Bikira Maria ya Kitatumba, ambao waliweza kumuombea misa marehemu Padri Celestin Tasi Wabo Kasabolo Mutamba leo siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Misa ilisomwa kwenye hekalu ya hiyo sous secteur ya Mtakatifu Therese pa Matembe. Ni Padri Jean-Baptiste Katembo Kataheruka aliyeshimamia misa hii takatifu. Alikuwa akishindikizwa na wengine mapadri 9. Kwenye homilia yake alionyesha kuwa Padri Celeste Tasi Wabo alikuwa mtu mwenye kujishusha, mwenye juhudi na mwenye hekima, alikuwa na upendo na zingine fadhila nyingi. Alisema hivi Padri Jean-Baptiste Kataheruka:
1: leo ni siku ya 5 ya kwanza ya mwezi, na kila siku ya kwanza ya mwezi tunakumbuka Moyo Mtakatifu wa Yesu, ambao ni moyo wa huruma, moyo wa mapendo. Nikusema Padre Celeste kufuatana kisa alikuwa kweli mwanadamu. Mungu tayari amemhurumia. Ashamhurumia zamani. Na sababu ya mapendo, kwa sababu alimpenda sana. Yale mapendo yake, maisha yake yalimpendeza Mungu.
0: Baada ya homilia hii kuna kauli nyingi zilizotamkwa zikisifia fadhila alizokuwa nazo marehemu Padri Celeste Tasi Wabo. Na kwa jina la Wakristo wote wa sous secteur ya Mtakatifu Therese ya Matembe, Kasereka Tongo Jano ambaye ni presidenti wa sekteur hiyo alipongeza kazi alizozifanya kwa ajili ya maendeleo ya hiyo sous secteur. Tumfuate Tongo Jano Kasereka.
2: Leo mambo mengi ambayo yanamshuhudia kabisa kwa matendo yake mazuri mengi ambayo aliendelea kutusaidia nayo. Ya kwanza, alitulea kama Wakristo, na kupitia malezi yake tumepata kweli matunda ya kazi ya kuzaa mapadri wawili katika sous secteur yetu ya Matembe pamoja na mabikira wawili. Kuhusu maendeleo, Padre Celeste ametutendea mambo mengi sana. Tununulia mashine ya kupiga breki, na kwa wasaidizi wengine alitusaidia na sima kwa majengi ya nyumba ya Mungu. Pia alitusaidia kutia machanja yaani kufunika sharpante ya kanisa. Hata vile alitusaidia tukanunua parcele ya kanisa.
0: Na zingine habari wapendwa wasikilizaji, niliwatangulia kuwa katika jimbo la Butembo Beni sakramenta usabitisho inaendelea kwenye parokia mbalimbali. Leo siku ya 5 tarehe 3 mwezi Julai mwaka 2026, kazi za kupanda sakramenta usabitisho kwa Wakristo ziliendeshwa kwenye parokia Notre Dame de Guadalupe ya Musimba, ambako askofu mwenyewe Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedeki alipana sakramenta hiyo ya usabitisho kwa Wakristo 1,083. Aliweza kuwaalika kubaki imara katika imani yao, wasiwe na masito kama aliishi wabaki katika imani yao kama alivyo sita hata Mtakatifu Thomas. Dani Mweusi anatuambia mengi.
3: Ni mbele wa Kristo ambao walitokea Pandando, Chambo, Mongali, Butundiro, Inenehia na mapande zingine za territory ya Lubero, ndio walihudhuria kwa misa takatifu. Mwashambaba Askofu Sikuli Paluku Melkisedek aliomba kwa Wakristo kuwa na imani hasa zaidi wale ambao walithibitishwa kama Mtume Toma, ambaye alisadiki hata kama alikuwa na kusita.
4: Tunaomba kuwa na imani thabiti kwake Kristo na kuungama imani hiyo popote tunapoishi. Sisi tuwezi kumgusa Yesu kwa mikono wala kumuona kwa macho ya mwili kama Toma, lakini tunamgusa kila siku kupitia neno lake.
3: Akizungumza kwa kazi za majengo, alishukuru Wakristo wa Musimba kwa yote ambayo kunatenda, wakishangia mapadri wao nyumba nzuri na mpya ambayo imeweza kumalizika majengo ya kutia beto.
4: Napenda kushukuru Wakristo wote wa Musimba kwa ukarimu wenu na majitoleo kwa kujenga eklesia. Bila msaada ya kutoka nje, bali kwa kujitegemea wenyewe na majengo ambayo uko naendelea nayo hapa, majengo yenye makao ya mapadri, kazi kubwa na nzuri sana.
3: Kwa ngazi ya kwanza, kisha ibada ya misa takatifu, mwasha mbaba askofu alisimamia ushauri wa parokia Musimba mapande kama na hizi.
0: Zingine sherehe kama na hizi zilikuwa kwenye parokia Santa Maria Mater Dei anzi ya Panda, ambako Wakristo 208 na upia walipokea Roho Mtakatifu kupitia sakramenta ya usabitisho hii siku ya 5. Mjumbe wa askofu maeneo haya ni padri mshumamizi wa parokia ya Katedrale, padri Roger Kabuyaya, alikuwa akishindikizwa na wengine mapadri watatu waliotoka kwenye parokia tatu za Dwayene ya Mangurejipa pamoja na mseminaristi mmoja. Hapo alitangaza umuhimu wa sakramenta ya usabitisho na nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inatolewa kwa Wakristo wanaopokea usabitisho. Kwa kumaliza misa takatifu, Padre Roger Kabuya alipongeza juhudi ya Wakristo wa Njia Panda, akiita hapo Wakristo kuendelea na hiyo juhudi. Padre Roger Kabuya ya UAP.
5: Moyo wangu una furaha kwa kuona ya kama ulitayarishwa vizuri, ijapokuwa hali ngumu ya usalama. Tuwe imara, usiogope maadui, hata kama wanafika hawatatuweza kwa sababu nchi yetu, yale tunayoona leo yataisha tu. Tuendelee kumtumainia Mungu, yeye ana uwezo wa kuweza kuyamaliza. Shalom. Amen.
0: Kwa wateule wa siku, wao waliweza kuahidi kwenda kutangaza habari njema na kukaa katika imani ya Kanisa Katolika.
6: Tunaona furaha mingi. Tumepata mafundisho nyingi. Tajikumbutisi sapa Kristo.
7: Wa Kristo wa kanisa gani?
6: Katolika. Tutenda kutangaza habari njema. Unakuwa umepokea Roho Mtakatifu.
8: Ninakuwa na furaha kupata kipaimara. Tutaona kutangaza habari njema. Kupitia Roho Mtakatifu. Kuna vya rumu wetu asante kwa kukumbusha. Nenda fata.
0: Zingine habari katika jamii wasikilizaji wapendwa ni kuwa safari ya kwanza ambayo imetolewa kwa wale wateja wa kampuni la usafirishaji na mawasiliano Nangolu Koche iliyotangazwa kwa leo siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka huu 2026 iliwezekana. Wasafiri walitoka katika mji wa Butembo, ilikuwa saa 1 ya asubuhi, na walifika wengine huko Bunia ilikuwa saa 6 za mchana. Muda huo wale ambao ni viongozi wa kazi mbalimbali kunako kampuni la usafirishaji na mawasiliano Agence de Voyage Nangolu Koche katika mji wa Butembo wanashukuru wote waliowekea matumaini kampuni hii ya safari kwa kusafirisha bidhaa zao kwa usalama wote. Pasco Musabuli alizungumza na Radio Moto Butembo Beni na nahakikisha kuwa bei imeshushwa kabisa kwa dola 35 za Umarekani. Tumfuate.
9: Gini mlibambiaka kitu nafanya deja la sumana mabisi ya mpya ya Butembo Bunia. Butembo Bunia na tunaletea batu pri promotionnel. $35 tu ya bure unaenda na unafika le même jour. Na kitu nitaka bajulisha ke voyage ya leo ilikuwa deja vendredi. Tunabaomba tena bukuye bukate tike pour parce que mardi tena 7h30 tutakuwa na voyage tena kuenda Bunia. Na hivi vile Bunia na biko na batatoka tout le même jour ile mardi kukuya huko. Kama kuna mtu Bunia unamlipia tike Bunia. Ni gidi nilisemaka mema avantage hatuna kitu akubaletea, tunabaletea tu bei ya chini. Unaona leo voiture leo biko nabeba na $70 mais c'est tunaletea $35. Na unaikala na condition mzuri sana na bana kuletea tena 10 kilo ya bagage ame.
10: Ile ya bure ile.
9: Ya bure utali. Batu wa Mungamba Bukuye, batu wa Komanda Bukuye.
0: Pasco Musabuli muda huo akumbusha kuwa kuna orodha ya safari ambayo imewekwa na kuna eneo mbalimbali ambako wanaelekea. Mara tena tumfuate.
9: Bo destination tunakuwa na destination mbili hapa. Tunakuwa na Butembo Kisangani ile nakuwa chaque mercredi na vendredi. Na ya Bunia Butembo Bunia yao inakuwa mardi na vendredi. Kitu moja tunataka bambia, kama unataka enda Ariwara, ile bisi itakubeba mpaka Ariwara. Pasiko unafika pale Bunia, tuko na mabisi ngine pale, inakukamata unaenda Ariwara, Durba, Moku, Wacha, Dubele partout. Batu nye balitoka leo hapa na 7h, ilikuwa 12h biko deja Bunia. Njobu kue buone, haiko ya kuesplike ukue tuone na macho.
0: Tuseme kuwa ofisi ya Agence de Voyage Nangolu Koche katika mji wa Butembo inapatikana kutazamana na ofisi ya ANR Butembo Lubero, ni karibu na DGM pamoja na Transcom. Unaweza pia kulipa pesa zako za kusafiri kupitia njia ya simu kwa 0421 06 84 379 au 09 97 67 31 00. Gisi habari zetu zinafahamisha. Na shule Complexe Scolaire Bovary International School iliweza kumaliza mwaka wa masomo kirasmi leo siku ya 5 tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026. Ilikuwa mwaka wa masomo 2025-2026 uliomalizika. Kazi zote ziliweza kupitika kupitia kutangaza matukio ya mwisho wa mwaka. Viongozi wa Bovary International School wanarizika kuona kuwa mambo yamepitika vyema kwa mwaka huu wa masomo 2025-2026 ambao umemalizika kwenye Bovary International School. Kahabirachi Salvatore ambaye ni director wa Bovary International School alirizika kuona kuwa watoto waliweza kwa 98% na naita wazazi kuleta watoto kwenye shule hili, kwani kazi za kuandika wanafunzi wapya zimeanza huko. Na mwongozi wa elimu katika jimbo la elimu Nord Kivu de Norbert Bisimwa Balikembaka anarizika na namna mwaka wa masomo 2025-2026 ulimalizika. Alisema wakati wa mazungumzo na waandishi wa habari katika mji wa Butembo, kiongozi wa masomo alipongeza kazi ambayo walimu waliendesha licha ya magumu mbalimbali mkiwemo hali ya vita iliyokumba eneo fulani fulani. Mutaweza kumfuata katika habari zinazokuja. Tukiangazia habari za afya, ni baada ya ofisi nchini Kongo yenye kufanya uchunguzi OCC kutoa tahadhari kuhusu kuwasili kwa nyama za kuku toka nchi za kigeni ambazo zimeweza kuambukizwa kabla yule ambaye ni daktari Tuse Murusi, daktari mwenye kuhudumia wanyama katika mji wa Butembo, alionyesha kuwa utaalamu wa OCC unakuja kuokoa maisha ya watu wengi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliokuwa wakila nyama za kuku toka inji za kigeni, wanaokula pia zingine nyama ambazo zinakuja zikiwa zimewekwa kwenye congelateur. Alisema hivi daktari Tuse Murusi.
2: Ndiyo, kwa kweli tumesikia hiyo mambo na tunashukuru sana hao watu wa OCC kwa wamepata hiyo tatizo, kwani nyama ambayo inachungwa vibaya inaleta magonjwa kwa watu. Pia kuna magonjwa ya nyama ambayo inaambukiza watu, anaita zoonosis, na inaweza ua ta. Alafu kwa hiyo ni nyama zinatoka mbali na zinakuyaka ndani ya frigo, ndani ya baridi, na kunakuwa wakati moya ile kuweka baridi inapotea. Donc zinapata kifukutu, na hapo mikrobe yenye ilikuwa na haiwezi endelea inakomala na inaacha kuku zinaharibika.
0: Akimalizia ujumbe wake, daktari Tuse Murusi anahimiza wakaaji wa maeneo haya kula nyama zinazochinjwa hapa nyumbani kwa kuepuka madhara yote ambayo yanaweza kutokea na nyama zenye kutoka kwenye inji za kigeni. Zingine habari za afya ni kufuatana na ugonjwa wa kirusi cha Ebola ambao umeripotika toka jimbo la Ituri na kusambaa katika zingine majimbo, ambako liwali askari wa Ituri jemadari Meja Kasongo Mulumba Gabi ameweka mpangilio mipya kupambana na ugonjwa huu kwenye waraka aliyosainisha tangu tarehe 29 mwezi wa 6. Aliweza kuweka mipangilio mipya ambayo hasa itawahusu wale wanaotumika katika sekta ya usafirishaji. Waraka yake yasema kuwa msafirishaji wowote, hasa wale wanaofanya kazi za teksi, watakiwa kuvaa mavazi ya kauchu imperméable ambayo yanaweza kufulika au kuuliwa kwa virusi kwa haraka. Aliweza kuonyesha kuwa pia kwa kusafirisha wateja inabidi wachukue mtu mmoja tu, wasichukue watu wengi, watembee pia na hizo disinfectant ambazo zinaweza kuwasaidia kuosha mikono mara na mara na kuosha mikono ya wateja wao kwa kujikinga na ugonjwa kama na huu. Nilitanguliza kwenye mtasari wa habari kuhusu salama kuwa kuna baba wa miaka 70 aliyeuawa kupitia risasi usiku wa siku ya 4 kuamkia siku ya 5 hii leo kunako kata Ngongolio manispani Mulekera katika mji wa Beni. Kwa mujibu wa mwongozi wa kata Ngongolio, Julie Kapanga ndiye muhanga aliyeuawa na mabandia wenye kumiliki silaha wasiofahamika hadi sasa waliomwingilia nyumbani mwake majira ya usiku kati. Sababu za kumuua na kumfyatulia risasi bado hajijafahamika. Gisi habari zetu zinafahamisha, ila vyanzo vya usalama vimeanzisha utafiti kujua mengi kuhusu kifo hiki. Tukimalizia kwa habari za michezo, ni kimoja tu, ni kombe la dunia Coupe du Monde. Michezo ya 16e de finale itamalizika leo siku ya 5. Kuna michezo mitatu ambayo itaendeshwa. Australia itacheza na Egypt, itakuwa saa 2 za usiku, ingawa Argentina itacheza na Cape Verde, itakuwa usiku kati 0h. Kesho asubuhi mapema itakuwa saa 10. Colombia itacheza na Ghana. Gisi habari zetu zinasema ni hapa tuishie, wasikilizaji wapendwa, kwa habari za jioni ya leo. Asante kuwa nasi. Mwenge Balwahi Joel ni mimi. Asante Kaeni Die Merci, wakisaidiana na Yeremia Sefataki kuniweka angani, na watakia jioni njema.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Tembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika tatu, ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kabuo Kake Zawadi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kake Zawadi. Alifariki pa Kinshasa tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao programu ya mazishi, wanajulisha kwamba kesho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao utakuwa makesha kunako stale Elohim, na siku ya yenga tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu mazishi itafanyika pa Kinshasa. Saa 3 asubuhi ni kuondosha mwili kunako morgue, na kunako morgue la Bienveillance Mama Olive. Saa 3:30 kutakuwa ibada pale pale kwa kunako stale la Bienveillance. Saa 4:15 itakuwa safari kuelekeza mwili kunako cimetière de Kinkole Nouvelle Cité la Bienveillance. Saa 7:00 wataendelea kufarijiana kunako stale Elohime, na kilo kinaendeshwa nyumbani pa Avenue Mula namba 53 quartier Mbasa pa Moba pa Butembo siku ya posho kesho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Makeshi tafanyika pa Avenue Beni namba 68, na siku ya yenga tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu misa mafarishi itafanyika kunako baraza ya matanda ya kwanza pa Avenue Buyora. Na baada ya misa, yani saa 5:30 watachangia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Kwa niaba ya jamaa, Kambali Kastik Efreme ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kabuo Kake Zawadi, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika pa Kinshasa siku ya yenga tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Na jamaa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu parokia Kitatumba inasikitika kuwatangazia wanamemba wote habari ya kifo cha mmoja wao aliyeitwa kwa jina la Kavira Musaburi Adelfine. Habari ifikie jamaa yote ya kundi la Moyo Mtakatifu wa Yesu parokiani Kitatumba na wengine wote katika jimbo la Butembo Beni. Pia ifikie Padre Omoni Paluku Adelare Mayo. Misa mazishi ilisoma parokiani Kitatumba leo kwa niaba ya wangozi Papa Ngaburianga Gerve, ni yeye ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mwanamemba wao Kavira Musaburi Adelfine. Jamaa ya Masumbuko Zaza Mangosa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki ya kwamba wamepatwa na msiba wa kifo pagoma cha kumpoteza mama mzazi wao Masumbuko Zaza Mangosa aliyefariki siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mazishi tafanyika pagoma tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu. Jamaa pa Butembo watafarijiana pa Avenue Kitawite namba 14. Habari fike jamaa yote pa Mangurejipa, pa Beni na pa Butembo, pa Msenene na pa Mulu. Ni jamaa ya Masumbuko Zaza imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mama mzazi Masumbuko Zaza Mangosa.

Mashamba ya Honorable Roger Nzama inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba David Nzama Musenyerwa. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda na saa 3 asubuhi leo. Habari fikie jamaa yote inopatikana pa Butembo na pa Oicha. Habari fikie jamaa yote pa Mabambi. Wote watambua kwamba baba mzazi David Nzama Musenyerwa hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa pa Avenue Ruchuru namba 51. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Ni chama ya Honorable Roger Nzama imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha baba wa mzazi David Nzama Musenyerwa. Na chama ya Katariko inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki wote pa Butembo na kando kando habari ya kifo cha baba na tate wao Kakule Itale Ephraim. Alikuwa mkaaji wa Mkuna. Kifo kilimpata kunako hospitali Caritas Mkuna siku ya 5 leo kwa saa za asubuhi. Habari fikie papa Ezekia Murengemerwa anayepatikana Parengeti Kasana. Habari fikie papa Jean Katariko pa Buyinga. Habari fikie papa Kambale Katariko pa Kandine. Gervais Katariko pa Mabalako. Papa Joasi Kavundu akiwa pa Mamboa. Moise Katariko pa Mangurejipa. Joni Musahire anayepatikana pa Mangurejipa. Habari fikie papa Yona Kirere akiwa pa Butahira. Shangazi Roda Musahire pa Makomo Katwa. Habari ni kwa Sherlasti Musahire pa Beni. Mshomba la Meke Mutiviti. Mshomba la Meke Mutiviti anayepatikana pa Butembo la Kongodi. Habari fikie mjomba Sadoki Mutiviti akiwa pa Kavu Wavu Wakatwa. Na ifikie pia mama Salome Mutiviti pa Beni. Mazishi tafanyika pa Butungera Chiari siku ya Yenga na saa 6 kamili. Itakuwa baada ya ibada ya mafariji. Kwa niaba ya jamaa Semei Katariko na Fisto Katariko, Sylvain Murengemerwa pamoja na Tebaze Murengemerwa wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha baba wao Kakule Itale Ephraim. Na chama ya Muremba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki bara ya kifo cha mtoto wao Kambale Maese Isaya. Alifariki kwa kukatakatwa na upanga wa Edif Nalu mjini Pangoya Itembo. Habari hii mbovu ifikie Muhindo Muremba akiwa Palolwa, Fidele Palolwa na mama Bernardine Pandume. Habari fikie Auguste Muremba mudogo akiwa pa Auguste Muremba mudogo wa Lukando anayepatikana pa Ndume. Pia fikie dada Marijile Palwemba Kasereka Jake Kimoto anayepatikana pa Biakato. Habari fikie jamaa yote ya Buru. Pia fikie jamaa yote ya papa Kabulu Mepabeni, jamaa yote ya Kimbere na jamaa yote ya Muremba inayopatikana pa Ngengere. Animateur Malonga pa Ngengere, Kambale Muremba akiwa pa Mabatari pa Beni. Pia fikie jamaa yote na marafiki pale Malepe. Habari fikie jamaa yote ya Kakereya. Pia fikie jamaa yote ya Muremba inayopatikana pa Butuhe na pa Kichobo. Muhindo Mutseki akiwa pa Kilubo. Jamaa yote ya Ngangirire inayopatikana pa Kantine. Habari fikie Kastereka Ngangirire pa Majengo. Pia fikie Kastereka Kitehi anayepatikana pa Mabuku. Ibada itasomwa kesho siku ya 6 na saa 3 asubuhi na itakuwa pale Mkuna Selile Chahari. Ni jamaa Muremba imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kambale Maese Isaya. Jamaa Kambale kama Bujerome inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara ya kifo cha Muhindo kama Bu Patrike. Kifo kilitokea pa Pangoi kwa kukatakatwa na majambazi siku ya kwanza tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huu tunao.
Habari fikie chama kachelewa na chama kama vu popote wanapokuwa. Jaki kama vu pa Mamboa Majengo, Lea kama vu pa Londo Butembo, Jamate ya Kimbuluma pa Kitatumba Butembo. Baluku Mbange Sausi Patroba akiwa pa Mukuna Butembo. Habari fikie Katsu Basuna Majilbere akiwa pa Bulamba. Pia ifikie Marcele Wanzarire popote anapokuwa. Habari fikie Kambale Kivingu Pida akiwa pa Itendi Rute Mangurijipa. Habari fikie pia jamaa yote ya Kakule Mututulo Lampere pa Bulamba. Mazishi ilifanyika pa Pangoi siku ya 4 tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa pa Usundo kwa dada Dekila Songo. Misa mafariji itasomwa siku ya Mungu tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 7 kamili kunako STV Soho. Kwa niaba ya Shama Kambale kama Bujerome ni Shama ya Kambale kama Bujerome ambayo imeweka sahihi. Ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Muhindo kama Bupatrike. Na Shama ya Akilimali pa Marende inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Akilimali Sharlike. Kifo kilitokea siku ya 4 jana kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa yote ya Kilimali na jamaa ya Kitimba Pachala Mahindi. Jamaa mtoka mbali pa Itendi Sebwe na jamaa ya Mbaba pa Matobe, jamaa Murwani pa Kirao, jamaa Munyorera inopatikana pa Furu na pa Braza, Shanga Germani pa Mtiri. Wanamemba wa parking Zaire Mesomere pa Msingiri na jamaa yote ya Kahio popote napokuwa. Wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika leo kwa saa za mchana baada ya misa iliyosomwa parokiani Kirao. Na kilio kinaendeshwa pa Marende karibu na hospitali Horizon. Kasireka Akilimali Jolo na Dominique ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha ndugu Mumbere Akilimali Sharlike. Jamaa Mkonda inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha mjukuu wao Elongo King Mkonda, mtoto wa Tsongu Mbale Anset, alifariki pa Canada Quebec tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Mkonda na jamaa Ririma, jamaa yote pa Kakonze, jamaa Mbasa pa Winongo, jamaa Wachananda pa Kibecha, jamaa Manzekele pa Winongo, pia jamaa ya Mbusa Nzanzu Yotama na wote wanaofahamu jamaa Mkonda. Programme wanajulisha kwamba leo tarehe wanajulisha kwamba kesho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka huu tunao ibada mafariji tafanyika kunako chapelle ya Sebeka Francophone Kabuyiri na saa 5:30. Kwa niaba ya Shama Mkonda, Paluku Muhungia Deni na Ise Somo Prospere pamoja na Muhindo Mutaka ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Elongo King Mkonda. Jamaa Auguste Kalohari Kikimba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama pia tate na shangazi Mukusa Mwasi Mukie Clotilde. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako Centre Hospitalier Sainte Famille pa Mukuna. Habari ni kwa papa Flora pa Butembo Avenue des Martyrs. Habari ni kwa papa Kapalata, jamaa yote ya Kapalata, mahali inapokuwa. Jamaa Waistari Repabeni, jamaa Kapalalo, pahali inapopatikana. Jamaa Emmanuel Wasanalo, pa Butembo. Habari fikie, jamaa Baltazare, jamaa Muhairwa pa Butungera, Robere pa Bukaka, Munyitsinga pa Bupara, Kihondo. Habari ni kwa jamaa ya Lipambo pa Beni, jamaa Kawanza pa Kitatumba, Mesilabe Moise Kinyanza pa Bingu, Perja Busko Kioma pa Muhira. Wote wanaomjua mama Mukusa Mwasi Mukie Clotilde aliyejulikana kwa jina la Koloke wajua kwamba hayuko tena. Kilio kinaendeshwa paka sesa karibu na masomo ya La Verite. Mazishi yake itafanyika kesho siku ya posho, itafanyika pa Butungera Busaala. Kwa niaba ya Shama, Papa Noele Kolongo na Papa Flora wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha mama pia shangazi na tate wao Mukusa Mwasi Mukie Clotilde.

Honte. Nibere Kereko. N 09 97 25 03 38. Essaye au Kanye Songa. Coutez 0 81 305 34 38. Et pour qu'un dicania, et n'a quoi caillera, et n'a quoi n'y a pas d'oba kagandabat, abandoba kagandabat, abandoba kagandabat. Itwe milangu yetu iliwazi. Setini honde. Tuka hiko kwa Desambre. Nerewe kubuli ya batu. Ii mwaka umefanya nini? Nerewe watandra obu nungu buku wiramu. Kumbu wana buti ii mwaka niliuza moto. Kupitia mezo haujin. Kupitia TID. Tuwa maungana kuna tuwuri na musakano. Ii mwaka niliingiza pikipiki ya mupya. Kuna kwa mezo palos. Temi ni chindu. Eche kikuse meshi. Basi. Nibere kera mwolu mwa mwombere misi sa jakiswa mwo yeha. Kupaka nibere kera batia. Njenga buga okula vira. Ebe sengebi ya trobe kulu. Ebe mezo palos. Pataya mwakande ya trombo rerebuche.

0: Béni, faisant de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
1: Ebola, Ebola, Ebola, Ebola.
2: Naam, wasikilizaji wapenzi wa redio yetu huko nyumbani, tujua kwamba nyinyi ni wengi, umekubali hakika kuungana nasi katika muda wa kipindi Afya Bora Kwako ambacho kimekujia kwa siku ya leo. Tunasema karibu sana kufuata kipindi hicho. Sasa kwa siku ya leo, unajua siku nyingine iliyopita tulikuwa naye Dr. Kambale Mukoko ambaye ni mzee chef de zone wa santé ya zone de santé ya Katwa, na tulikuwa naye alituelezea magonjwa imekuja kinge namna gani. Na sasa kuna maswali mengi ambayo watu wengi kabisa walijiuliza kuhusu ugonjwa huo, na maswali yenyewe ambayo mlituuliza tumeletea daktari na atajibu kwa maswali haya yote. Kwanza tutasalimu daktari. Jambo.

kipindi Afya Bora. Na kumbuka kuwa kipindi hicho Afya Bora ni kipindi ambacho kinaandaliwa na Wizara ya Afya ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikisaidiwa na shirika lisilokuwa

0: Basi tumekuja tena humo ndani ya studio, mpendwa msikilizaji. Unajua kwamba eneo yetu hiyo imekumbwa na tatizo la mlipuko wa mara 17 tangu ugonjwa wa virusi vya Ebola uripotiwe katika sehemu hizo za mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndani ya studio, kama vile umetambua, siko peke yangu, tunaye Dr. Kambale Mukoko ambaye atajibu maswali zile ambazo muliuliza siku zilizopita kama vile nimetanguliza. Lakini kabla Dr. ajibu maswali yenu nyinyi kama wasikilizaji, ngoja kwanza Dr. atuelezee kwa leo kama magonjwa yanatembeaje. Dr., kwa leo magonjwa yanatembeaje?
1: Bon, kwa leo magonjwa yanaendelea kuongezeka katika zone de santé yetu. Tunakuwa leo na 53 ka, na kwa ile 53 ka kuna kuwa watu wenye walifariki wanakuwa 33. Alors, na tunaangalia vile

0: ma herbe santé zenye zinakuwa na maka confirmé zinakuwa karibu 11 sur makumi mbili na moya na sex masculin donc wanaume mingi njo wanapatikana na ile magonjwa kushinda wanamuke. Na tunangalia vile sasa tunakamata et tunaita tranche d'âge ya wa kiana wenye wiko aktif donc entre 25 ans mpaka 35 ans njo inashikwa sana na ile magonjwa. Asante.
1: Asante dokta kwa kutupatia situation ya magonjwa katika mkoa wako wa afya ambao unausimamia. Wagonjwa hawa wote dokta, tulitamani tujue ni wale ambao wametoka sehemu za huko Bunia, Ituri, Mungwalu, mahali ambapo pana kitovu sasa cha ugonjwa huo.
0: Bon, kumwanzo wa tano na kumwanzo wa mwezi wa sita wagonjwa mingi tulikuwa nao ilikuwa wagonjwa wanatoka ku province ya Ituri. Me hizi siku haiko tena vile, tunaanza kuwa sasa na wagonjwa wa hapa. Na ile nataka sema donc wagonjwa walitoka Ituri wamekontamine wakaji wa Butembo, na hii masiku antuka kuna kuwa watu wa mingi ni wa hapa Butembo. Na yenye tuko na inatusumbua sana ni tunaanza ona vile watoto kidogo kidogo na wananja patikana, na makifo ya mingi inaanza kuwa katika manyumba, haziko tena kuma vituo ya yetu ya zone de santé. Mingi tunaanza pata vifo inapatikana katika kuma nyumba.
1: Ni kusema hiyo ambacho tunaita madese communautaire dokta, zimekuwa nyingi zinazosababishwa pengine na magonjwa haya ama ni magonjwa mengine?
0: No, madese communautaire yenye tuko nayo za mingi hapa, niko nasema kwa maneno ya Ebola, mingi tunafanya yenye tunaita swab, na tunaanza pata maka zenye zinatokea kwa manyumba. Ndio.
1: Mpendwa msikilizaji, lazima umetambua na umesikia kile ambacho kinatembea kwa siku ya leo, ni kwamba tayari kama vile dokta amefunua, hatari hivi sasa imeingia katika eneo letu. Sasa dokta, hatari ndio imeingia, tufanyeje kwa siku ya leo?
0: Bon, kwa siku ya leo, kwani hatari imetuingilia, na waza wakati yenye tuko ku mukominote ukaona mtu mwenye yenye tunaita sispe. Kukua sispe ni kusema mtu mwenye anakuwa na fievre, ina anja brutalement, na nakunya madawa ya malaria, nakunya madawa ya kupunguza moto, na moto naendelea tu. Kama kuna kuwa mwenjako anakuwa na ile maalama, ni mzuri kumukonseye aende kuvituo ya afya, jukule njua naweza kupona. Na inaomba vile kusinyale nye tunaita kualerite, na tunaweza kuenda kumukamata kule, tunamuleta kuvituo ya afya juu apone.
1: Asante dokta. Msikilizaji mpenzi, kipindi Afya Bora kwa ajili ya afya yako kinasonga mbele. Dokta, tulisema kwamba kwa siku ya leo utajibu maswali ya wasikilizaji. Unajua siku zilizopita uligusia mada ukielezea ugonjwa ulitoka wapi na tufanye nini na wapi tutapata matibabu kwa ajili ya ugonjwa huo. Alafu ni kwamba wasikilizaji wetu wana maswali fulani fulani ambazo tutakuwa tukizisoma na wewe ukijibu maswali hiyo. Kuna mtu mmoja ambaye alitamani jina lake lisitajwe ama na namba yake isitajwe hapo, aliuliza kama kwa nini hamuandae centre de traitement, yani sete ndogo ndogo kunako vituo vya afya mahali ambapo watu wana uzoefu wa kuelekea. Kwa nini tu sete iandaliwe kunako hospitali kubwa kama Katwa katika mkoa wako wa afya?
0: Asante kwa swali. Bo, nawaza kama hakuna masete katika vituo yote ni juu. Ya kwanza, kituo ya sete inaomba pesa mingi na inaomba watu wanatumika ndani wanakuwa forme. Na apari kukua forme na inaomba vile manye tunaita ma vyombo yenye iko buzito sana. Na njo maana hatuweziweza kuyenga fasi yote. Mwaye haiko ya kuweza kuitia fasi yote. Na kuna kwa centre de traitement ukaangalia ngambo ya kwetu hapa, centre de traitement iko Katwa na ingine iko Kitatumba. Na tunakuwa na centre de transit Matanda inapokea wagonjwa na wa Butembo ville na wa kutoka ku territoire ya Lubero, donc wanatoka Masereka, Kiondo, Lubero, Msienene, wote wanakia tunziwa hapa.
1: Asante, doctor, ni kwamba kurealize centre de traitement Ebola kwa kila kituo cha afya, doctor amejibu ya kwamba ni jambo ngumu kwa kuwa linahitaji vitu vingi kabisa ili kabisa ipokee wagonjwa ambao wameathirika, yani wale ambao wamekumbwa na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Sasa huyu msikilizaji mwingine alipenda kuuliza eske hakuna mwaye, hakuna mwaye ya kuswivre ba sasa bagonjwa bana muna ba isole docteur bana kuwa isole kuma structure zile zenye tu ziko kunyumba.
0: Bon, inakuwa magumu sana kuwa isole kule ma structure yenye tunafanya kuile ma structure. Kuna kwa nye tunaita triage na isolema. Na mafaa ile triage na isolema ina ampeshe mgonjwa mwenye anaweza kuwa na Ebola aingie mu hospitali nye tunaita msirikui normal na aweze kukontamine wengine. Nonga anabakia pale kunivu ya triage, isolema. Na kwa ile wakati wataita ambulance, ambulance nakia kumutuala, juu mupeleke kusantre de traitement, kwenye makondisyo kumutunza zikoreni. Na juu inakuwa magumu vile kutunza watu katika vituo kwenye walifika, juu muna yua hii magonjwa yanajitransmetre par contact. Par contact, tadire, contact unaguza mgonjwa, ubi unaguza yetu naita malikide mbali mbali, inaweza kuwa ni mkoyo, inaweza kuwa ni mate, inaweza kuwa ni jasho, utakuwa direktema kontamine. Na ingine, par kontakte meme ya vyombo wenye mgonjwa alitumizia, bulangiti, kitanda, kwenye aliguza, inaweza mtu kukua direktema kontamine. Na njo, ni ngufu kabisa kuweza kukontrole ile virus muvituo mbali mbali nyetu nakuwa nayo. Kwani, wakugoropa par example anaweza fika kuchumba ya mgonjwa mwenye anakuwa na Ebola, anakoropa deja atakuwa iko na contact na environnement ya mgonjwa. Wala mgeni wakati anafika anaguza mulango anafungula, na ile mulango mwenye iko na magonjwa alikuwa alishaguza, deja anamekuwa a contact na ile virus. Na kwenye atatoka atenda tasalimia mtu mwingine, meme chose anamukontamine. Meme vyombo yenye inaingia mchumba ya mwenyeko na Ebola, wakati ataitumizia inatoka kwenda sukulio bina rudia kunyumba, inaweza vile kukontamine wanyu walibakia kunyumba. Na njoo maana kuna kwa ile masantre specialize, tunaita centre de traitement Ebola, ile makondisyon ziko reni, waganga wanafanya namuna ya kuizole mgonjwa. Kila mgonjwa anakuwa na chumba yake, na wagonjwa wenye wiko sispe wanakuwa ngambo yao, na wagonjwa wenye wanakuwa wiko konfirme wanakuwa ngambo yao. Na munganga wakati anaingia kuenda kuwatunza, anavala manguo ya kumuproteje, nye tunaitaka maepi, anaenda anatunza mgonjwa, akisha maliza anatoka, anatosha maepi, inalunguziwa. Na mwingine wakati atengia kuenda tunza mwingine mgonjwa, ni vile vile anavala manguo ya kumuproteje juu, asikuwa kontakte, anamutunja vile vile. Na matunjo inaanza ngambo ya wagonjwa wenye wiko kwanja sispe, kisha inenda ishia ngambo ya wagonjwa wenye wiko konfirme. Na kuna kwa mazone mbali mbali, tunaita zone rouge na zone verte. Si kama wavizitere watu wengine tunaweza ingia msete tutaishia ku zone verte. Me mugonjwa anakuwa ku zone rouge kwenye watu wote hawezi ingia. Ni wanganga wenyewe wanavala manguo za protection ndio wanaweza ingia kule na wagonjwa. Na ile natusaidia kulimite transmission ya virus. Or ile makondisyon kuziweza mumavituo yetu ya kawaida ni magumu sana, ni magumu sana.
1: Asante dokta, umejibu swali hile. Kuna swali lingine msikilizaji aliuliza, sasa dokta, kuna mtu wakati anagonjwa, yeye mwenyewe anajisikia anaumwa, anajielekeza kunako kituo cha afya. Sasa kwa nini kwa siku za leo mnapenda, yani wale wa relais communautaire waingie hata katika nyumba, walete watu, waelekeze kwenye vituo vya afya, wanawakaza kuja kupata matibabu. Kwa nini jambo hilo linatendeka, dokta?
0: Bo, ya kwanza kazi ya relais communautaire ni sawa kilalo, entre vituo ya afya na sisi population. Anachunguza population na anapatia population conseil. Wakati yenye anaona kama kuko mgonjwa, anamuambia uende kuvituo kwenye utapata matibabu. Siwaze kama nakaza iko pale kutusaidia, watu wasibakie nyumbani, wanagonjia nyumbani, na kuna kwamba magonjwa kama Ebola, wakati anagonjia nyumbani, ata expose watu wengine. Na njo kazi ya reko ile, kusaidia kominote, kumuambia kwa hii hali tunakuona, unaweza enda kukituo fulani, haiko kukaza hapana. Na hii magonjwa, jinsi nilisema hapa mbele, tunaanza kuwa na watu wanakufa nyumbani. Na ile watu kukufa nyumbani, ni juu wanaogopa, wanasema no, tukaenda kuma vituo, watatukamata, wanasema no, ni Ebola, wanatupeleka ku centre de traitement. Na waza kama vituo vya afya viko pale juu ya kusaidia population, haiko juu ya kutesa population. Wakati yenye unagonjwa unajileta kukituo ya afya, ni muganga njo atayua kama hii ni malaria, hii ni tifoide, hii ni magonjwa mbalimbali yenye tunakuwa nayo, na hii itakuwa inakuwa Ebola. Na wakati tulisema takwe misio ya mbele, magonjwa ya Ebola inafanana ile magonjwa mbalimbali, inafanana gripe, inafanana malaria, inafanana fievre tifoide, maalama yake ni preske moya. Yenye inatugabula tu ni examen laboratoire. Ukishafa examen laboratoire, njo itasema hii haiko Ebola, hii ni malaria par example. Njo maana wakati yenye unafika kukituo, wanasema huko sispe, isikuogopeshe, kukua sispe haiko kusema ulisha kuwa mgonjwa mara moja. Kwa hilo wakati itaomba sasa tufanye maexame ya laboratoire, na hilo maexame ya laboratoire itasema no, huyu haiko tena sispe, tunamuita noka. Donc kwa hilo wakati anaendelea na madawa ya kawaida. Mi wakati nye amekuwa ka laboratoire na confirme na kuwa ka, kwa hilo wakati itaomba tunamuizole, kwa juu tulisema hii magonjwa inajitransmettre par contact. Donc inaomba tunamutosha katika watu juu asikuwe nao contact, juu ataambukiza wengine, na magonjwa itaendelea kule na ataambukiza mwingine, magonjwa itaendelea na gawia, na tutakuwa na wakati mrefu juu ya kuweza kumaliza epidemi. Na ndio maana tunasema kila mtu mwenyewe anasikia ya mwili mubaya akuye kuvituo, haiko kusema automatiquement atakuwa kaa Ebola, hapana. Menagize Ebola imetuingia ndani, inaomba wakuye mbio juu ya kuepusha kuepukisha kuambukiza watu wengine. Na wakati unajileta mbio na umeproteje wandugu wako wa marafiki yako, ni wakati unakatalia kunyumba, unayatarisha wandugu yako juu kama inakuwa magonjwa ya Ebola, na mwingine naye atambukiziwa apartiri yako pasikie transmission yake ni kupare contact directe ou bien indirecte. Donc indirecte à travers vitu vyenye mgonjwa alitumizia, na directe à travers kumuguza, kuguza marikini mbalimbali yenye mgonjwa anatosha.
1: Asante daktari, kuna swali lingine mwingine aliuliza aseme eske wale varele kuminotere venye wana kolabore na nyewe wanganga eske hawameze? Mwingine vile aliuliza vile juu kuna wale wanaosema kuwa Ebola ni business, eske varele kuminotere hawameze? Muna washughulikia namna gani wakitoa habari kama hizo dokta?
0: Bon, kitu ya kwanza inaomba tunatosha kwanza mkichwa yetu hii term ya kusema watu walimeza, watu wanawakorompre, watu siwazi kama mwiyo mudunia mtu anaweza kuua ndugu yake juu ya pesa. Hii kazi ya Ebola ni epidemi, haiko hali normal, ni hali ya epidemi. Na magonjwa inajitransmete mbio mbio. Na siye sawa waganga, inaomba tunapiganisha ile magonjwa isiende mbio mbio, kwani mko nafata ma statistiki nitoka kusema hapa. Deja tumekuwa na 33 desi, magonjwa ilianza ku mwezi wa 5, leo tuko ku mwezi wa 7, deja tuko na 33 desi. Oru ma situation normale, malaria hatufikaki hata mwile kumwaka. Malaria kumwaka tunaweza kuwa na ile njo 33 desi na ni mwaka mzima. Me, hii deja kumwezi mwe na nusu, tumekuwa na 33 desi. Donc ni magonjwa na uwa sana, na inaomba watu yote wanajiimplike porque tuweze kuimaliza mbio. Lakini hii kazi iko buzito sana. Iko buzito sana kwani ni epidemi. Donc watu mingi wanagonjwa kwa limoya, na inomba wale watu mingi wafatiwe mbio mbio porque wasiambukize watu wengine. Njo bapartenere wetu wa PEI, bapartenere wa Republiki Demokratiki di Congo, yenye banaita solidarite internasional, maleta mchango kidogo kidogo porque itusaidie tupiganishe magonjwa mbio na ishe mbio, na isikamate ngine mapei. Paske watu wanakuwa mufuma saa yote. Wakati nye uko kontakte hapa na ugonjwe, unaweza uvuaji, unaenda Dubai, unafika Dubai, unaanja magonjwa, utambukisha watu wengine kule. Na njoo wengine mapei, ina atravere solidarite internasional, inaleta pesa kidogo kidogo kwa Republiki Demokratiki di Congo, porque tumalize magonjwa mbio. Na ile makuta ni motivasyo ya wenye wanafanya kazi. Wakati ya wanatuma rele kuminotere, anafanya kazi ya mingi kushindia yenye anafanyaka kama kawaida. Inaomba kumpatia kitu kidogo yenye wakati kuna zunguruka anaweza tia kama mkati kukinywa. Ni kama motivation, haiko kusema no alimeza au belfanya nini, ni kumuankuraje porque aweze kusaidia tumalize hii epidemi.
1: Asante dokta, kuna swali lingine tukienda mbio mbio. Mwingine aliuliza sema sasa jua nini magonjwa yenyewe kama katika sehemu zingine kama Goma na Bukavu kulikuwa ka, lakini leo hakuongezeke ka yingine. Hiyo inatokana na nini? Ni msikilizaji anauliza swali hilo dokta.
0: Bon, ilifomu nakamata, mwenye aliuliza ile swali anakamata kwanza situation geografike na mouvement ya population yetu na Ituri. Si hapa Butembo tunakuwa na wandugu wa mingi wanatumikia ku province ya Ituri, wanaenda fanya commerce, wanaenda fanya makazi ya makariere, wanaenda wakiana waenda chunga wa magazewa wa bose kule. Tunakuwa na wandugu mingi wanatumika kule, na tunakuwa karibu. Butembo na Ituri ni karibu sana paraporo ya Goma, Bukavu na Ituri. Donc mtu anaweza kutoka Bunia, Mungwalu kwa siku moja na mefika hapa Butembo. Me wakutoka kule kwenda fika Goma itamuomba siku mbili, siku tatu kwenda fika Goma. Distance ni ya mrefu sana. Na sie tunakuwa na maeshange na Ituri sana kushindia watu wenye wanakuwa Goma na wanakuwa Bukavu. Na mpaka leo watu wakiangali naenda, watu wakiangali narudia. Juu hii magonjwa normalma lua international ina haipermetre kufunga mafrontiere. Juu tunakuwa na magumu kwanja epidemi, kisha tena wakaongeza magumu kufunga mafrontiere, watu hawataweza kufanya commerce yao na maisha nje zingine. Njala itaongezeka kwa epidemi na italeta tension mu population. Na ndio maana ma limite yetu ya province yetu na ya Ituri haiwezi kufungiwa, me tuna renforce donc wakubwa wa sante na wakubwa wa province mana renforce ma mesure ya sécurité sanitaire ma niveau ya ma mupaka entre ma frontière, kwenye wakati mtu anaweza kuya wanapima temperature yake, anakuya wanaweza kumuuliza makesio fulani fulani, anakuya wanasema anawe mikono purki asiambukize watu wakati wanaenda msafari.
1: Ndio dokta, swali lingine mulisema katika kipindi, kama msikilizaji aliandika sema, mnasema hakuna dawa mpaka leo. Sasa kwa nini mnasema tena watu waende kwenye vituo vya afya ijapokuwa ugonjwa wenyewe hauna dawa? Simu waache watu wakufie nyumbani?
0: Bon, na hii magonjwa inakuwa yenye tunaita kwa magonjwa ya virus. Na magonjwa mingi ya virusi haikuwe na dawa. Na lakini magonjwa ya virusi tunatunza alama. Wakati tunatunza maalama, na wakati maalama na haya jiagrave, inasaidia mgonjwa kupona. Me wakati nye hatutunze maalama, mgonjwa anaenda niko na tabanika. Hii magonjwa ya Ebola inaevolie, tunaweza sema muma etape tatu. Kuna kuwa etape nye tunaita ya incubation, ni etape yenye mgonjwa alikuwa a contact na mwingine mgonjwa, donc anaambukiziwa me na haya aonesha alama moya, inakamata 2 à 21 jours. Après ile 21 jours mgonjwa anaanja tunaingia mu phase mena ya magonjwa, na mu phase ya magonjwa inakabuliwa mara pili. Kuna kuwa phase ya kwanza yenye si waganga tunaita ni phase sesh, na ina dire à peu près 4 jours voire même 5 jours. Na ile wakati mgonjwa iko na alama sawa kichwa inaluma, anapandisha fievre, anasikia mwili wote inaluma, anasikia buchoko, anakosa apeti. Na ile wakati inakamata gizi mimi nasema siku ino bia siku tano. Faze ya kufata yeye tunaita faze imide. Kwa ile wakati mgonjwa anaanza kutapika, anaanza kuara, anaweza vile kutoka damu, kupua, kukinywa, kumasikio, anaara damu, anatapika damu. Lakini sisi tunakonseye mingi mgonjwa kukuya na hayafika mwile fazi imide. Wakati nye anaanza ile fazi nye tunaita sesh, kwani kuna fievre, anasikia mwili inachoka, akakuya mwile wakati. Tunatunza ile maalama fievre, tunatunza ile mwili kuchoka, tunamureanimena na anaweza kupona. Ni wakati nye anakuya kufaze nye ameanja tapika, ameanja ara, makomplikasyo zinakuwa mingi, sawa dehydration inaweza kumuua, sawa anemia inaweza kumuua. Na njo maana tunasema antuka wagonjwa wakuye mbio juu wanganga waweze kuwashughulikia. Wakakuya nyuma inakuwa ngufu kwa rekipere.
1: Ni kusema dokta, dawa kwa siku ya leo, kama vile umejibu swali hilo, ni kuja mbio kwenye kituo cha afya.
0: Ndiyo, dawa ni kukuja mbio kituo cha afya na utapona. Juu mpaka leo gisi tunasema hakuna traitement yetu tunaita ni materme ya kanganga tunasema etiologique, donc traitement inatunza cause directement. Hakuna me traitement ya kutunza maalama ziku. Na mtu anakufa juu ya ile maalama kujiagrave. Wakati nye alama zinaanja, si tunazitunja, hazita ziagrave, na mtu ataweza kufanya masiku fulani, anarekipere, anarudia tena mzima.
1: Mpendwa msikilizaji, ikiwa tena una swali lingine la kuuliza dokta, unaweza andika ujumbe wako kwenye namba hiyo 09 94 26 85 00. Nitarejelea 09 94 26 85 00. Pale tena utapata jibu kwa maswali yote ambayo utauliza baada ya kufuata majibu na maelezo zaidi ambayo dokta ameyatoa kwa siku ya leo. Muda ni muda kwenye redio, sijui dokta una neno lingine katika dakika punde chache tu useme neno ambalo pingine umelisahau katika kipindi hicho.
0: Bon, neno ya mwisho ni kusensibilize communauté, gize nilisema wakati nye kuna kuwa mgonjwa nyumbani, inomba kumuleta mbio ku vituo vya afya. Ya pili tu observe nye tunaita ile mamezire barriere, kuna wa mikono, kuevite kuguzana guzana na kuevite kukua kumamilie publiki labda kwenye watu wanakuwa wa mingi juu hatujue, kuevite kumanipile mamwili ya watu wenye wanakufa. Tuka observe ile mamezire fulani fulani, ineza acha tunapima kulimite transmisyo ya magonjwa na tutaimaliza kwa siku kidogo kama sie wote tunajiunga mikono.
1: Asante, tunashukuru wa sante ya Katwa, mkoa wa afya wa Katwa, na mimi mtangazaji wako Kalebu Segwan. Tunashukuru wote ambao walitufuata huko nyumbani. Ni kipindi ambacho kinaandaliwa na Wizara ya Afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoshirikiana na shirika lisilokuwa la kiserikali DER. Basi kwa siku ya leo tunakoma hapo, tukutane tena siku nyingine katika kipindi Afya Bora kwa Wote. Kwa heri.

Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, nyinyi ambao mko nafuata saa 2 na saa 4 megahertz, karibu tena kufata kipindi ketu Sauti ya Tamove ama Echo de la Tamove, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya 5 kuanja saa 2:30 hadi saa 3 kamili. Na mimi ambao nakuletea hii kipindi, mimi mtayarishaji na mpeperushaji wa kipindi, munite tu maître formateur, l'homme du moment, mheshimiwa engineer Mumber Mwanamo Lopremise. Na kwenye upande wa pili wa studio ni wake Ariel Remias Fataki Murengise. Tunawatakia ufasi bora wa kipindi ketu Sauti ya Tamove.

0: Merci beaucoup, merci beaucoup. Je me crois connecté. Nasema, merci beaucoup. Na courage. Je m'en appelle à Kassan à Kipide Sauti à Tamove. Mon appel à Kassan na hii sauti ya mheshimiwa ingénieur Prémisse Mwanamol. En tout cas, me nasema merci beaucoup. Na mimi na wapenda Kassana. Semi na jisikia kake. Ile radio nyoko na sikiliza ko. Ile radio nyoko na sikiliza ko sai. Usha pandisha volume na usha tega sikio. En tout cas, na mimi nafata jikuta vraiment mbe yangu. En tout cas, merci beaucoup. Nana semaka niseme, félicitations na Mungu aendelee kubabariki. Nyebe munafataka Radio Moto Butembo Beni. Kabla nianje, kuna kitangazo ambacho kili tupata hapa kunako Direction Générale. Na ni kitangazo kia kupoteza. Na tutakisoma gisi kinavyo andikwa. Tangazo la kupoteza. Mimi Paluku Musondwa Moize natangazia wataksimene wa Atamove aliye beba senge karto ya viato marke sandale ome ya kwamba hakubifikisha viato mu aveniru nzuri kubatima ya papa Kibweli. Tunasii sana yule taksimene arudishe ile viato ku adrese zifuatavyo. Galeri Lichomoya. Donge kumulango kuna kuko E na sisi. Yani munimero sisi. Donge E sisi. Na galeri Kianamire kwa papa Kimezi. Ita kunamba hizi 09 81 69 45 40 ama 09 90 58 07 28. Sepaluku Musondo lia Moize. Merci communique enjoyle kukila mutaksimene wote mwenye na jogisi alibeba viato kubitosha ku galeri ya Namire wanambia wasea abipeleke mwaveni ruenzuri kwa papa Kibweli. Njo hakubifikisha vrema papa Musondolia Paluku Moize vrema anakusi uweze kupeleka vile vetu pale mwaveni ruenzuri ama kama hautapata adrese abipeleke tu ku biro yetu ya Tamove yenapatikana mu Ville Butembo mu quartier Lumumba Selile Fatuma numero 64 nyuma ya eglise ya katedrale pale ufikishe pale vrema utakuwa umesaidia sana huyu papa na chenda uza kuambia maramana profite kuambia ukushakuwa wa taxman mbiono kama na motare mbiono kama donge je peux dire que tunapasha wa kalifie kama de motare juu kuna kuna mtu anavala jile unakosa kama tupu ilikweli ni jile ya Tamove ubie leo kusha kuwa mina fata profite kumambia nye basikilizaji bangu juu mna papenda sana nye juu mna chaga na kia kwa hii radio mwai wakati kusha kuwa wale wasadiza le motar kusha kia mapine zeze na kia kama majile na zile majile zina waka tuna kuleri ya blue nye unanda una mtu asha ivala kumwili anakuwa na danganya watu asena ni taksimen oro na ni motari kisha mie nishabambia niseme sio unabebesha mwenye unajogi si ni wetu wa Atamove unaangalia numero matrikile na waka mujile swate kama numero matrikile haiko tena visible kama haiko visible unajikaza, unangalia carte de membre, unamomba tu carte de membre yake. Kale carte de membre yake, unasoma majina zake, kusha soma majina zake, unangalia na kuku unandukua kutu numero matrikile. Unabana ili numero matrikile mukichwa. Pali mtoko numejisedia, numejisekirize na vitu vyako vya ulibebesha ule taksimen. Me, sayumu kwa sana usea kofiase, hapana. Mumaisha kameme tupunguze kuile kofiase muna itaka mokofiase. Dongo tunavalaka jile jua ya visibilite tuna identifikasyo. visibilité na identification. Mais on est d'accord, on a tout le monde à travers. Basse, c'est quoi? Basse, aïe. Moi, je travaille à Prida, et il est bien numéro matriculé. Basse. Ou je ne vois pas, mais je conseille. Na kweli kuna unafika ku direction générale, mu coordination, on a tout expliqué, basse. Mien jo nimekia fa kazi yangu, mimi nimekomunike. Nario, basi, kama tu kweli kuna nifata na mwenye ulibebaka vile viatu, utusaidie, upepeleke pale, mwaveniru nzuri. Ubie kama upepeleke mwaveniru nzuri, vile te ku direction générale. Matabishi yako kuko tayari, na zile za kursi yako, watazelepa. Yengine komunike, ni komunike ya ku... Tangazia ba taxmen wetu wote batamo vegisi majile zishakuwa disponible zishakuwa wingi pale ku direction générale moke tu renouveler majile zetu tutakate tena ces majile ni visibilité na identification na nyi benyi ma numéro matricule zishaisha majile zenu moje kazi mkezi renouveler kuandikia kwa donge kutia nani numéro matricule mujile ni gratuit tuko na mwanja utumwe tushangaje pale ku direction générale. Juye nyunye ba taksimene betu. Frema tujisaidie sana, tuweze kujidistenge. Kuvale, baswadizale motare, beba navalaka majile za mumapine. Za kufana na jile ya blu. Kisha unakonda mtu tu iko na takile tu. Bela, saho nte ni peri. Anajikalifi komisine ni taksimene watamove. Na iku wata watamove. Jo frema mesheri kilia. Tukwe na jisaidia, meo usi, ba disiplinere wanakua, na biko mutere, na biko natafuta batu basawa vale, venye, wanataka katufanana, na haiko usie. Na ingine kuminikyo ni ya kuhusu wale ba taksimene wetu bote, wema natembeza kama bajaja. Antuka mesher mambre inafaa tunajidistengue kunini, tunajidistengue kubale ba muzingine masosiasio wema natembeza kama bajaja. Kuko bengine benye donge kwenda adere mtu haizi tenir konte na nini na aji. Ye na mtoto wa luza tuna na muandreka. Na anakuwa na beba kubatu. Anakuwa na tembeza kuzile mabajaja. Eske, watu habayu kwa gisi. Wale benye wanandekaka wale ba minere. Habayu kwa gisi. Weye mkuteke utatembezi le bajaja. Utena beba maisha ya watu. Utena beba mauzima za watu. Njoo unaenda kona donge mitembezo vraiment barabara. Ah, vraiment na mimi sema naenda kona mimi nafataa choka. Sasa na nyebe mbona bebe waka na watu wa sawa wale. Vraiment hamuweza kumwambia mtu try usha tupeleka mara moyo ndio tunadie tunadie kunani ku mkaza roho. Hapana, hatugonjwe kama mimi tupeleke polepole. Mbona kama mimi nabeba mtu ya watoto itafika tu. Acha tu ndabapigia watakula. Tuende polepole ambapo polepole njoo mwendo. Watra hii maisha tunachezaka nayo, juu tuko naishi. Tena tuko wa bonne santé. Pima sikia ata kadole kapime vunjika. Chota jikutu te, kweshi na chidole nacho, chiku na kazi kumwili yangu. Meonona mtu ashia kukimbiza, donge. Ojiste unasemti, sasa, na wale beba na bebewa mule. Eske, nabu, viko, eske, nabu, viko normale kwa sayi. Jua donc tu vas itiki tu va tembeze ville njoo vraiment mes chers membres nibe mna tutembeze ama bajaja monje kaze we mona je kisuko tu atamove juu tuweze kujidistinguer kwa wale watu parce que unaona kuna kwa mtu mwana fana dega tu wanasema mambo maana kia bandu ba chikuli hapa yehe koko yehe ubie mimi napata numero donge mimi napata appel unasikia tu mtu anasema lakini ba taxman wenye mna tuchungiaka basi hapana vraiment mpime tena kuvahana nao kabisa cha kufaa chiku na utubako wetu katuna vahanaka chaque mercredi na chaque jeudi tunaoga pale tunawapatia ka formation donc formation professionnelle na muna gani unapashwa aishi mu societe tu ya kwanza. Na turu wa pili, na muna gani unapashwa jere ile kidogo nyuko unapata. Juu, uwezake kukufaya, surprise na kitu chamana chenye kila mtu atasema kati, kweli papa alitumikaka kweli. Ubie mwanamono alitumikaka kweli. Ubie papa ogi, parking payback apoto palo matokeo, kweli na alitumikaka. Me, unenrona donge, juu, na menda fatenda shangala. Na deuxième jour, yani jeudi. Jusqu'à ce que ça tourne à fondre, c'est à code de la route. namuna gani unapaswa jikomporte mbalabala? Mbalabala utajikomporte namuna gani? Eh? Utavuka saa gani kwa robo utajikomporte aye? Bela bale beba nona gisi robo imewaka na rionjole mara moto na kia pita. Yeye anapenda uneshe batu gisi anajua kutembeza. Nani cho mwenye alikwambia kati ambu kushoka kutembeza njoo kupita kurobona haikuruhusu gisi upite. Na nani njoo mwenye alikwambia kati ambu kukimbiza njoo kujua kutembeza. Mimi nazo kusema nti wenyewe wanajua kutembeza njoo bale beba anaendaka pole pole. Dongo le mwenye anaendaka pole pole njoo nasema nti eh huyu mtu ashajua kutembeza. Na huyu mtu ni responsable. Na wenyewe wanazoea kujikomporte vile mbalabala donge bakutembea pole pole. Yaba kurespecte robo, robo roulage. Baku respecte robo roulage. Ne vale ba taximene ba tamove. Ju ya nini? Ju abo wana jikomporte ka tusa association yabo. Association ya atamove donge association de taxi moto et véhicule en RDC ni association ya ba responsable. Na bataksimene ba mwatamove ni bataksimene ba responsable chuma na fanana chitunga chetu cha atamove. Nari kama naona pena na wewe ukue responsable comme le taxman de la Tamove qui a adhéré ku Atamove. Merci beaucoup kwa wale wote wenyewe kuna fa nini bebe kuna fa transfer externe unatoka mwingine association na kiamo Atamove. Na papiga mikono. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vile njoba to bana kwaka. Watahi leo tutapima kuzungumzia kuhusu kusota code de la route kidogo na usi nyie papieto muweze kutusikiliza mzuri muweze kutusikiliza mzuri menda fungula manimero zangu de telefone ubie kama unaweza kuona kuna ka SMS akiona unapasha nitumia unapasha katuma ndakasoma wakati nyie mimi tunasoma patuko nani ka code de la route tu kidogo mia namna senge a 7 minute hivi zingine makati zote nda bacha telefone ju muweze kuita bie muweze kuniuliza vitu vimoja vimoja vyenye vinaba preoccupe hata iko de la route cha kwanza wewe mwenye unajua kisi uko mtaksimena wa Tamove wewe mwenye uko natembeza moto kotea kwenye unapashwa pita ako unapashwa pita donc balabala yetu ya Kabambi surtout sana iko sibilivize par 4 ju ile balabala tunaitumikishaka sie bot ba kutoka Masereka, ba kutoka Chipese, ba kutoka Mangulio, ba kutoka wapi sisi bado tunapaswa tumikisha ile balabala. Na ile balabala ni balabala de référence kuzingine mabalabala zote. Donge na bafundisha kule grand route juu tuweze kujiretrouver partout kwetu tunapitaka. Yaani sisi bado tunatembeza kama moto na mabajaja. Kote yetu na bamitogari. Kote yetu kwetu tunapaswa pita. Tunapaswa pita kule parti ya kwanza. Ile parti ya kwanza kutoka vitu kumfereji ya kugra route ile mfereji yenyewe kumgra route inakuwa ni shafu nikiwa ko donge bebeto jua pieto wasikuwa napitia mwapi kwa mfano juna hajui ubie mtu tu anatokea kule anavunjikia mwile mfereji après vile bebeto donge vile bebeto vina divise parti ya pieto na parti ya chaussée kwenye si ba taxman ba atamove tunapasha kuona pita na ba mabajaja na ba mitogari tunapasha kuona pita kuile parti ya kwanza kwanza na ba kutokea kuile nyingine sase kule kuile nyingine kote na ba napasha kamati nyingine parti ya kwanza kutokea ku balabala ya ba pieto yani kule kwa madalete kule kule jiko ba migulu wanapitaka donge nyie ba mamoto pe mnazo kwa napita kuzile makote kule vraiment mnafaka error ile ni makosa sana yani ile parti ya kwanza ndio parti yenye iko exiger kusie ba taxman yani pale tunapasha pita ho mukombia de kilometre par heure tunapasha pita ho mu 40 kilometre par heure 40 kilometre par heure. Sibe tuko na mamoto zenye omoe bo zingali ya boneta zenye bo kwanza mtaksimena watamove ni mtaksimena mwenye yeye anaki simoto yake kumekuwa kapane anashikazaka karurisha eho na ile kuko kondere yenye inatoka hapa inatokea hapa pale kupinea mbele inakiingia mtablo. Na mtablo mko kwenye kuna wana kukuna kuonesha ma kilometre zenye kunaenda nazo parere. Na kumbe ile mkuki sio shenda mbio mbio kumbe inaishia ku current kilometre. Na kumbe inaonesha ile mkuki inaonesha current. Pala nchuto wako numejisaidia, numesaidia na pale batu watu weko na beba na umesekirize na pale batu wenyebi kuna pita mbala pale pale pale papieto. Hauzi wapitia kukule kule kote yavo. Yani panazo kusema paseme pole pole njo mwendo. Zile mafaze zide, zile za katikati sasibwa. Zile za katikati. Ziko rezerve ku batu wa irijase. Na batu wa irijase njo ba wapi? Watu bairija senjo baaja de sécurité na aba ba donge mambilas donge watu basande na wale watu wawili waneza kuwa na nini juu ya kuwa identifier na kutonesha kwa gisi ni biko mwirija se wanapashwa kuwa na ile nyito tunaitaka musirene donge sirene na kazi yao ni kufanya nini ni kuenda na iko na sonne donke mu terme vulgaire tunaitaka monini tunaitaka mokare area ndiro njo vile rero rero sinyipo mko na nifata rero ah kali ali anjoka likiko na rero tuangalie kwanza kama kuna kuwa nini na rio na weka masasa ulikuwa naosha sahau gisile parti ya watu wiko mwirishase uko mwile parti naosha sahau peut-être bio kutokuyua ulikuwa uko mwinyorase unatoka mwile parti unaenda pembeni mwile parti ya kwanza yeye kumwambia niseme njoo yenyewe kuautorize kusive tunafaka taxi na si venye tunajideplace yaka na hatuko mwirijasa pale utakuwa na umejisaidia sana wakati utafika kwenye ropwe tushakuwa na mapano de signalisation na marobot tushakuwa nazo na mafe tricolore. Yani zile mafe tricolore zinatumika na muna gani. Wakati nyuko unashuka, ukakutanisha. Musase nyuko unangalia. Unakuta ke, weye ile fe tricolore isha waka rouge. Unasimama. Ama kwenye robo ile imu nitagamu robo isha waka rouge. Kumbu unasimama. Wakati nye tataka kutorize use umpite, itongeza waka tena jone. Na wakati nye tawaka jone, nyebe nyimu kuna mamoto zenye hazide mari yake. Mea normale mapale. Hayombake kuzimisha moto. Hayombake kuzimisha moto. Par embridas. Moto unapasha zimika na hauyui. Me senye tawaka jone. Kumbo na jikaza unawakisha moto yako. Pale donge ni avertisema kuambia gisi wakati nyo wakupita inataka ayanaya. Haiku wakati nye moto nani ile fe tricolore itawaka ver. Kisha nje wakati nye sasa utapika chepase. Omata leo, wataksimene wa leo, viku na bahati, viku nda kumamoto zenyo mwe ziko kumademarere. Maisi isi nyi tulianjaka taksi na tunda kumamoto zenyo zena kumademarere. Nunapataka na mkilia, unambidi anje kusukuma. Senye moto wako itawaka, neronjosa sibuwa anadakse, ubiye swate, unasimama teni buwa napanda. Donge mkilia na njumu ananjaka kusukuma. Meo mwe leo, tushakwa na mamoto zenyo ziko na mademarere, ama na mamoto zenyo ziko na makiki. Nero maramua donge otomatikema, unafataka ona, na ume, donge unumerespekte kode de la route. Na atasio kubale benye panapitaka, na hiku wakati yake kupita, neseme ile ni herere, ile ni herere grave, ni herere grave. Na sipendake ujoke gisi ni herere wakati unyume fadega. Swate umegonga mtu, swate, donge, umefaa tu dega, yenyewe umefanyirilia kwefaa. Jua nini? Jua kupenda kuonesha, donge buiwai, kie weye tu wenjo weye, donge unju kuprese, kushinda kila mtu. Hapana, mumaisha niseme hamuna prese, niseme na haraka haraka haina baraka. Patrahi, mnyiko na masikio kusikia, ajisikilie. Na nyeba seka venyeba na papikia kaklaksio. Ubie ba mama venye unasikia mtu anapika klaksio na katala kuangalia nyuma. Atasio. Atasio. Kuna kuwa mtu mgana kupigia klaksio swate na nabeba vitu venye viku danjiri. Sote anabeba vitu vipi kuna volume. Njoo anapika klaksio wewe umwangalie kwanza na uzogeye umwachie njia. Nye baseka bemo nonaka bana kupigia klaksio. Nero njolo nunda nuku natingisha mbele ya mutaksimane. Hatu kuandaka mbalabala jua kwa nangalia zile mabitu wenye bemo na uzamu takose. Batu biko nabiangalia. Apana. Mujirudieko hema wakati mwevi munandaka tukwaza. Njoo nandako na mutaksimane anda kuambia tre. Donge anakuambia chingia napasho kuambia. Shambo ha. Vataksimane pa mwanama olo njoo haba habana adabu. Kwa driver taksimene venye premise mwanamolo anachunga. Na niwe njumu uli jikokotea vitu vya sawa vele. Wakati mimi sikia klaksio, angalia nyuma. Anapiga klaksio juu ya nini. Mutakuwa natusaidia sipe tunashindaka mbalabala badi. Na njoko manu andao na mtu anda mutaksi. Anda mutaksi donge na alikuwa na nemupole. Mi apre makeli kejuru, onendo na mtu nasha badilika. Na vile njuna sikia mbo, alakini mbusa kutseka kule. Kutse jisle, kutse jiza haiko vile mama malemo na chakisi kuna fata kipiru kwa semu tiseme ndiyo njoo vile pande za mongali na unonona mutu unasikia mbo lakini nani kuri lakini depu kwenye uliendiaka mutaksi hauchangaliki mpole gisu ulikuwa kadi nijua vinye tunaonaka mungwe nipambia chokwanza saa ibadi nijua vinye tunaonaka mbalabala. Dongo unaona mimi ukasikia tu naambia tu ohe ngombe ile dongo unaenda una mtu ashakimbia karibu hata na vikombe vitoke na kumwili na wale wanavala kama jipi ya mbuzenye hazina mopa dongo unaenda una naye jipi ni shakwa mopa jioni njoo sikia mbo ngombe mesa utasikia klaksio una kisha sasa unaenda baulizo tenero sasa na wewe kupigia klaksio ulikatalia mbalabala jioni nini unasikia anasema tu basi na wewe ata nigonga niko naniona kwe. Unazuti moto uko kwa macho kwe. Moto haina kwa macho, bigari haina kwa macho. Dongo ndio na tu teknike tu ya ile moto bigari donge na vimekatala tu. Basi problem yanakateka. Tufate kwanza huyu.
1: Wewe nani kwa audio za hii?
0: Basi. Ilikuwa audio ya yuko private. Kwa audio nyiko prive, meo mwaku kupewa meniandikia, kuya nasema, aksant sana kwa kipindi, uko nafabia sana kupambililia, antuka vrema, toshaka teseka sana mbalabala. Dongo, nandona mutu na mpigia klaksio, iba yeye, anakotu semunye haiku nasikia, nero vrema merci sana. Meha ukusinye mesaji yako, antuka ungeisinye, ingekuwa kitu, chamana sana. Uya nasema bonsoir mwalimu. Nafurahi sana na hii kipindi ile code de la route hapa Butembo tunatembezaka mubaya sana. Baseme ni ba pomba. Sasa tunasikiaka hoga ya kusema ni ba zalendro njo. Balabala haina muzalendo, balabala haina mosi mtu gani? Hapana. Code de la route ni code de la route, donge sheria za balabala ni sheria za balabala. Ukue muganga, ukue mwalimu, ukue mtu gani, si about tuko sase ku respect sheria za balabala. Pale na njoo tutakuwa na tuko na sidiana sana kunini? Ku development ya inji. Na wakati yenye accidents zinakuwa na ziko na kuwa vile, vraiment inakuwa mapertes inutile. Sote moto kutaribika, utongeza enda tena kumezo haujue, bia kumezo nzuri, bia kumezo boxer, unduza tena piasa dereshanchi. Na pale nitakuwa na hofu chitu cha maana donge ni perte zinitile ya franga. Ni kupoteza tu makuta tu kwa bure, initilema. Makuta zizi napasha tusaidia, umuvi fitire, me, zinapotea tu, bure tu. Nere watrahe, tojikaze, kurespekte nini, kurespekte kode de la route. Antuka muda ni muda kuna radio moto Butembo me avani malize na tangazia wa taksimene wote bata move gisi majile zisha kuwa disponible ku direction generale muke tuuze majile tujidentifie mutere na visibilite juu tuweze kujidistenge kuvale venye wananjitaka mapamotoare venye anenda katafuta jile nye nakiaka mupine na ile jile na kwane.

betu njoo vraiment tujikaze tujisaidie sana. Na aussi kuko kitangazo ambacho kuko mutaxman ndeza nsema sene momotare juu alikuwa anavala gilet ya kufanana na yetu me haikuwa kama numero matricule barimbebeshaka 5 karto ya viato vya wanaume hizi maseyo za wanaume waseme zipeleke mwaveniru nzuri pale kwa kibweli njoo hakuzifikishaka mdestination njoo vraiment mwenye nazo ashafadhaika sana. Vraiment inafaa unatusaidia vile vitu kama kuna tufata kwa hiyo wakati bi kama ulipoteaka unashikaza fika tu ku direction generale ya Tamove tunapatikana mu quartier Lumumba mu ville de Butembo quartier Lumumba selile Fatuma numero 64 nyuma ya eglise ya katolike ulete vile vitu chitakuwa chitia maana sana. Hapa ilikuwa emission Eko de la Tamove na mimi ambaye ninakuletea kipindi munite tu maître formateur l'homme du moment, mheshimiwa, engineer, Mumbere Mwanamo le premise, Baba Romeo, na kwenye upande wa pili wa studio ilikuwa kaka Ariel, Remias Fataki Mulengise. Tunawatakia ufasi bora wa vipindi vyetu vya Radio Moto Butembo Beni, tunapata fata journal na Patrick Kalungwano. Kwangu mimi na waga nikisema siku ya tano ijayo, et pour tous, tous pour et.

0: Jambo msikilizaji mpenzi, tumefika tena magharibi ya leo na tumeona kabisa Arsenal kabisa kubwa ya Cap Salam imefika kunako studio. Tutaona warele communautaire ni wale ambao wiko ningia katika studio wakishuka katika bisi. Jambo warele communautaire.
1: Jambo sana.
0: Abarele babo bane mungiro mo studio. Tumeona kabisa tena na Arsenal kubwa ya Cap Salam nayo imefika. Na kila mtu mtamsikia kwa jina lake, na mkigundua hiki ni kipindi akili na afya yake, na ni kipindi ambacho kinapitizwa na Arsenal ya Cap Salam. Na tunaona baba Musuja amefika katika studio.
2: Mbele ya mike ni psikologu Kasereka Mkongo Moize kunako Cap Salam Musimba.
0: Naye ni psikologu Moize amefika katika studio magharibi ya leo. Mwingine baba Musuja tumemwona.
3: Hapa ni psikologu Muhindo Madiku Kizito kunako Sante Mandale Cap Salam na upatikana pa Musimba.
0: Ndio kabisa, ni papa Kizito naye ni psikologu na amefika katika studio. Tumeona mwingine mama Musuja.
4: Hapa ni psikologu Charlene kutoka Cap Salama Sante Mandale pa Musimba.
0: Ndiyo kabisa, tumeona kabisa hiyo ni Arsenal kubwa ya psikologi ambayo inapatikana kunako Cap Salama. Mumekuwa wa mama, kunako wa baba. Vile vile tumeona ingine service ni ya psikiatri, yani waganga mbao kabisa. Mamawe kwa leblagi umostidio, tuagria sana munganga. Ye ukalu wapate dawa nae jina lake.
5: Kavira Deborah niko munganga wako Cap Salam.
0: Ndiyo kabisa, nae ni teknisyen ya Sante Mandale, nae tumemwona ameshindikiza warele communautaire, yani DJ ati ya mundua mavi stuka, inakalu na mohe mususumano.
6: Kwa wanawe te kabisa.
0: Ndiyo kabisa.
6: Na hapa wenu psikologi Tamose, vile neuropsikiatri kunako Sante Mandale Cap Salama, inapatikana hapa mchini Butembo pa Musimba.
0: Ndiyo, nami mbele ya mikrofoni ni Mbezumu Kirasomo, nami niko mmoja wa neuropsikiatri, tena sosiologi kutoka Cap Salam. Na tumegundua gisi neuropsikiatri munane huyo mkubwa
6: wa service ya psikiatri kwa mashariki ya Kongo amezuliwa kwa siku ya leo, kwani kazi ilikuwa mingi. Vile metre shinua mbafu moja amezuliwa, kwani kazi kabisa hata za Cap Salam za serikali za nchi yetu zinaendelea kumsonga, na tunasema kabisa pole kwa kazi.
0: Hata tumeona mkunyu yeye anglophone hata kabisa ameenda ku delegation ambao zili descendre sur terrain na metre shinua ili waende watumike kazi ya Cap Salam. Kwani hawa waliwasungu mkunyu kendi translate ya Kiingereza. Na ndiyo alienda kabisa kule. Ndiyo neuropsikiatre Tamos. Huyu anauliza kama Cap Salam ni nini na inapatikana wapi pa Kongo.
6: Ajue kwamba Cap Salam si hotele ambayo ni kukulia chakula au kusijui kulala. Mee Cap Salam ni kituo kikubwa ambacho ndani yake ni kutunza wagonjwa ambao wanakuwa na tatizo za kiakili. Na hivi wanahudumiwa vizuri. Wakihudumiwa vizuri ni kusema hata tumefika kiwango cha kusema wale ambao hawana jamaa ambao zinakuwa tayari kuwasulukia, wanawatuma tu kwa Cap Salam, na Cap Salam itajiokipe nao kwa chakula, itafaa vingine kabisa. Na hivi hii
0: na
6: service,
0: hiyo ambao tunaita service kubwa ya gardienage, yani ya batunji. Wa mabisu huito mtunji, kuna kukule nyumba, huko depite, huko ministre, huko burgumestre.
6: Wewe
0: unakuja tu, usikate kazi zako, unakuja na mgonjwa, tutakuita wakati mgonjwa tapona. Na muna kia muna rudia kujua.
6: Yani hakuna hata kuachishwa watoto masomo kusema anaenda chunga mama yake.
0: Aseme aende chunga mama yake. Hapana, hiyo mambo tumiona gisi ni mambo ambayo imechokesha watu wengi. Kwani watu wengi walikuwa nakata masomo. Mbo abiria mtunji wa mama wewe.
6: Abiria
0: chunga mama wewe. Na hiyo mambo Cap Salam imitatua na service kubwa kabisa, na wale wako forme. Walipata vieti ambayo wa Tanzania walikia tuforme. Kwani ni service kubwa na ya kwanza kuna Kongo kabisa.
6: Ndio ndio, na ikiwa moja Kongo yetu kabisa mjeo kwamba inapatikana sasa ndani ya territory kubwa ya Lubero, ndani ya zone kubwa ya Msienena ambayo hivi karibuni ilikuwa na imecelebrate 75 ya existence.
0: Ndio kabisa.
6: Na hivi mjeo kwamba pembeni ya mji wa Butembo unauliza tu Cap Salam, utatupata kwa haraka. Unatokelea Kitumbiro, ulizia tu Chambo Cap Salam.
0: Hata ukiwa ukekuwa kule Butembo nuliza kila taksimene wote, mimi naenda ku ropwe Cap Salam. Yaani imekuwa ropwe kubwa ngo kuko veji hash. Yaani haiko mambo ya kuuliza tena, kila mtu hata bubu hata ule ambaye haone anayua ambao kuko Cap Salam. Ni ropwe kubwa Musimba.
6: Na kama unakuwa na telefone nzuri, kwani kupitia hata ulimwengu mzima wamejua kazi za Cap Salam, unapasha piga www.3 capsalama.org, utapata kazi zote na foto na image zote za Cap Salam.
0: Ndiyo kabisa, neuropsikiatre Tamose, mada gani tumetarisha mangaribi ya leo?
6: Somo kubwa yetu ya leo inasema le trouble du comportement. Mkijua kwamba mbeleni tulikuwa nasumulia kuhusu madiagnostic au magonjwa fulani fulani ambayo inashika ubongo, na hapa sasa tunasema kuhusu ugonjwa ambayo inaitwa le trouble du comportement. Mkijua kwamba hii terme kwa siku ambazo zimepita. Unajua vitabu kila wa dakika vinakuwa vikibadilishwa na tukijiadapte kwa upya, kwa ni Cap Salama ni standard international.
2: Ndiyo.
6: Ni kusema ujue hii jambo ambayo tunasimulia kwa siku ya leo au kwa magharibi ya leo ni ile ambayo tulikuwa naita tunataya kwa siku za leo le trouble de conduite kwa watoto na waadolesa. Na hii terme wanapasha sema trouble de la personnalité antisociale kwa wale ambao wamekomala.
2: Ndiyo.
6: Yani alama ambazo wanapasha onyesha, yani unaona mtu na muona kama ni mtu mzima, kama akili kwa usawa, mekumbe kupitia hali ambayo yuko nafanya, hali yenyiko naonyesha kumbe na ni mgonjwa zamani. Me kila mara we huku kwetu, wakati mtu haya atosha manguo, wakati mtu haya anja shindwa na kutaya jina yake, ama anja jisahau njoo kwenye wanasema alingo yabere luala. Me hapa mtu iko natembea, mtu iko nafaa maaksio, kumbe na ni maaksio zenye zinaonyesha kwamba ni mgonjwa. Sababu gani sasa tumechagua hii
2: somo? Na objective kabisa sababu ambayo imeacha tumechagua hii somo, tumeona kabisa watoto wengi, watu wakubwa gisi umetoka sema, kwani ni magonjwa ya watoto na wakubwa.
6: Ndio, ndio.
2: Na watu wengi wameishi kabisa na tabia mbaya, na hiyo tabia mbaya tunatafuta waza kama ni normal.
6: Kumbe na,
2: haiko normal na ni magonjwa ya akili.
6: Ndio, ndio.
2: Na virusi shangale zinaletea makosekase mpusha kulu, mufuaye yake, kuinji yote na kukazi zake wabiuka hivu litu. Basi omwa naba kama mtu vitrako kukazi kusana naji.
6: Na
2: mutoto anashindwa kuishi na watu jua nini. Mutoto ameshindwa fuaye yake jua nini. Na hiyo wakati mtoto alikomaa na tabia mbaya. Na hiyo tabia mbaya inenda rudia ambayo tunaita trouble de la personnalité antisociale kukubwa. Na hiyo usishangae mtu kabisa kisa kuwa mtu mkubwa anashindwa kujisitie msosite.
6: Nasikia mtu mkubwa kama na huyu ambaye umuka limweka bibi mmemakokali au kutoka kukanokewe na
2: mambo
6: na
2: mtu wako.
6: Hamu na mahane.
2: Kama timu ya Shonjemba Sheo.
6: Shonjemba Sheo ataenda wapo.
2: Na hiyo
6: kabisa kana nalo ke kumbe na iko na trouble de comportement. Njoo kwenye unaanza sikia mbaya kumbe aligonjoka zamani hatukutambua.
2: Ndio neuropsychiatre tamose le trouble de comportement ni magonjwa gani kwa watu kabisa ambao wiko timamu na watoto.
6: Alo hao watu hii trouble de comportement inakuwa sasa na mkaguo, yani ile sibizio mingi mingi. Kwa mwanzo tutasemea yenye tunaita le trouble oppositionnel avec provocation. Mabreviation zetu wanasema tope. Yani trouble obsessionnel avec provocation. Hii hali ya ugonjwa kupitia comportement, mtu atafika kiwango cha kuchukia kila muongozi au kila mkubwa kuyeye, akue mzazi, akue mwalimu, akue kiongozi wake wa masomo, sijua kue pastere, yeye hataona homotu.
2: Na hiyo wakati atajiopoze kuvyote avavyo wale wakubwa kabisa ambao wamesema. Na vile vile itakuwa esprit ya kumuprovoke.
6: Ndiyo.
2: Na usishangae hawa watu kabisa ni watu ambao kunako vilio. Ni watu ambao kabisa hawata respecte manorme ambazo zimetalijua pale kunako vilio.
6: Yani kusema hawa watu wanakuwa na alama kubwa ambayo tunaita le refi de regle social etabli. Vile vile na madispite na watu wakubwa. Yeye anapashwa diskite na mtu mkubwa. Usishangale wakati tunajua kwamba gisu umetoka kusema kwenye vilio ni sharti kukue utulivu, watu wakuje na adabu, wakuje waombeleza. Na hao watu wakati wamefika huko utasikia tu ulikuja tu na iko nasumbua. Ulikuja
2: biko nasumbua. Yaani kama tena alikuwa drogere ule ambaye alikufa inakuwa tu safete. Yaani bukachi bane munywa na resata kotsebo. Na tunashangaza tu alikufa alikufa mukanyola. Na alikufa muhii pombe. Maile utakucha wale watu iko nacheza watasumbua. Watenda pika na watu ambao wiko mpeseso. Hata mwalimu ambao mlinda ibada iko nafundisha watamchamba.
6: Wakati mwalimu anafundisha sasa wakati wameenda mazeko kutakuwa mambo gani?
3: Hapa watu kwenye wanaenda kazika hizi masiku, wenye biko mwi trouble di comportement, wanaonyesha kai hii malama kule banezi enjirie banachumanga mwenyiko nafundisha.
6: Yaani vitsumi
3: watakuwa naimba na manyimbo zote za kuchukiza wote wenye biko huku maziku.
6: Ndio ndio. Yaani nyimbo zao ni za kutukana.
2: Na hiyo nyimbo ni za kutukana. Na ile wakati tulikia tuomboleze hiyo jamaa ambayo imekufiliwa na mtu wao. Me hao watu wakisa kunya hiyo kabisa madrogi zao ni watu ambao
0: wataimba, watachamba mwalimu na wataleta vitu ambavyo kabisa havitapendeza wale watu ambao tulikuwa
1: wale wanaja sema tai wewe padri au pastor wewe walikulipia za taksi
0: si tulilipa zetu fambio mbio tunaenda
1: adabu haiko tena
3: eh na mkanisa unakuwa naona yeye tu atakuwa pale iko kwa telefoni iko na kondraneti padri hata maliza kanisa yeye sebatamolepa batamletea sadaka yeye tu atakuwa mumisa kombi yake
0: hata hiyo jamaa ambao imekufisha wakati wamelia utona watanja wachamba huko nalia pale nini si nyenjo mlimoa nyenjo mlimpatia sumu mkali rachi mwabimuhe sumu
1: yani wale
0: wa hiyo jamaa inashangaa kabisa kwani mtu wao wamepoteza mtu wao tena kabisa wameenda pata vitumi ambavyo vimeumiza roho
1: ndio nambali ya hii matusi au kuvunja sheria watakuwa na yeye tunaita irritability yani umroka tatsoa na kukanuka nyonyo kama namkosea au nataka muhamakia au nataka mkataza jambo fulani pale pale anaanza tsuruma
0: na hiyo wakati usishangae wale kuna wale watoto ambao wakati unapenda mureproshe umpatie kose akule unaenda mbasa niliatakeremhe kose ama luna yao tereria yani akikuwa tena shangazi wake kama iko kitatumba kama butaliria iwewe msandere vile uko ambao ndianalia hike wa shangazi wewe juu alimureproshe walimpatia kose
1: au mtoto anakuwa na crise de colère yani akao mbumweka zimia wakati anataka muhamakia mtoto anafuata zimia usio kwamba ule ni mgonjwa vile vile anapashwa katala hata hata utaki mbembeleza kupitia nguo za mupya yeye atakwambia kwamba sitaki ile manguo zako zitupe au anapashwa
0: na hiyo psikolog Tamose tumeona kabisa ni comportement ya watoto ambao tumeona kunakuwa wakati ya masherehe mafete wakati unapenda uletee mtoto nguo atakutupa hiyo kati vile iko vinzobo bwako siko kwavyo mimi ndenda jichagulie na rokasa ngalibo baba na mama wakalenderana bana ngani cortege mimi nalikwenda wachagulia nguo juna basa mwambia ke ile vinzobo bwako na tutakutupa hiyo
1: pale na wanatembea na wagonjwa wanakalime magonjwa kupitia kuwatembeza kumbe na ni wagonjwa
0: mtoto anapashwa shukuru na hiyo ambayo mamake alimuletea kikwe kinzuri kikwe kibaya anapashwa kipokea na anasema merci me watoto hao yeye atamtupia hata ilikuwa nguo kabisa ambao walinunua
6: shule na ingine alama kwao watoto hata watu wakubwa kama bosi wake anamreproshia na mpatia koseke basi kazi uko nafanya vibaya kwa hii au ile yeye anasema erisiko mnagura na mosema kile
0: ura wao erosine nishahika no mukazi na unamuonesha hakuna hata kitu ambacho lifaa reproche ni dawa kubwa tena inaletia ke experience kunako kazi meo yuloro yo yute trouble di comportement kalu nakusa kwa mafungu
1: sasa kwa wapenda nao kabisa na
2: mwanao ringro mo irritability tukana songavo akatswe kashangalaye mwamobola yani na huluche tuko hola mofige anaenda bila kulaga vingine mnamkosa kunyumba
1: na hii fige au kutoka kunyumba haihusu hata watoto wao peke yao inapasha huhusu hata na wazee unaona mzee anatoka mzee anatoka kule Ringeti atingata hiyo kochoroko hapo tembo akabio lo kaswera tengata shuo kabu akalo kabu atengaye wasozana basi na kepa nanga lweno na omwe wasoko cherero akabwe simwa yabotemba wale ni fiki
0: nero akalo no mo parcele no lo chimba lo ma nero tuka nero yuka bia wa kwanza no mo besesu saba ka ba shonjembe sho mukwira ta na mie munipatie pantalo
1: kana alvala
0: vile kwa shina berishi ana shonjemba she
1: anakuwa analvalia pala anasema njoo upendo ya munyali tuacha
0: kwa na yeye niko na comportement ambayo ina inaonesha keiko mufige na hana nguo inabirishiana shonje mbashiwe
1: hasa kwa wapenda nao sasa kwa message kabisa watatupiana maneno machafu wakati kuna kuwa uzito ya kutokushibia yale ambao ulikuwa unangojelea kwa mpenzi wako
3: eh ako bringiro trouble hii abasika na balwa na bakanza na kobero bino ukamusunga aka message bakamutumira ko nina kusubira eruri tugo munabwire eswashishe bwanaye eruri tugo munabwire injetwa mabarekana nawo nero kahihikeka ora musunga nyiboshi nyemore mu parcel abere bahetra nako mu bulanga bya bere byachi
0: ukakolana karetare hakere mu repondre busanane ne rezo ya birobe no apre quelques minutes na luna hetra na kutsebu at basi injesini rianza balu minazima na ni roya hauko moto we unakatala jibu na hiyo wakati yeye kabisa haezi yua gisi rezo ilikatala kuna posho kwa wakati huko na kazi zingine hautakuwa siko check ku telefoni amoni bakoni
1: usishangala nakubateka kwa na chitonge kama ni mtoto
0: mimi ni mwana sasa unamwambia utekula mzuri kala ngiroma nena bare bateke chitonge chokomiri wabolotero lobanzo lulu kala
1: kali wale ni wagonjwa
0: wale ni watoto ambao ni wagonjwa na wanastahili waje kukapsalama ili wapate matu.
7: tu baba.
8: Sasa alama kubwa ya pili wanaita le trouble de conduite. Namna gani ya kutembea sasa inaonekana kwa hawa watu kupitia dabore yetu tunaita agresivite. Yani hii ni kutatsohera kwa watu au kunyama.
7: Ndiyo kabisa. Na hiyo wakati kunako magonjwa ambayo wanaita le trouble de conduite kwa watoto, huyo mtoto atakuwa anagombana saa yote nero saa hiyo obole mwati mama wewe tu akase bakare ya shombanuni. Niko napeleka na wengine tu kumadawa mbwa mama olia. Awetu mwana chivuruga
8: amevunja mfupa.
7: Na mukartie wanasemaka mwisi mwabia muka satano mwana wa fulani yeye anachezaka mbwa. Anagombana.
8: Na huyo mtoto ukisema aende kamata kuku, aende shika sijui mbuzi, unataka ipatie mgeni, usishangali huyu mtoto yeye anaipaa anaanza ifata na mawe. Yani iko aggressive hata na kwa manyama hata na kwa watu. Na kwa ngambo ya wizi yeye usishangale akabulikira hadi akalenga ka
7: kamache. Nero akavuya ko yaka luna purana vendo byabene. Yani ataiba na kupura na utashangaa huyo mtoto amefika na pale vitu ase ndikalwe kavuyo na mimi nilijibebea chile chikiti.
8: Ndio ndio. Yeye ni hana huruma yoyote atabaki kitu yako hata kwa mecho yako.
7: Ndio.
8: Vile vile kumui trouble de conduite kutakuwa yenyewe tunaita destruction de bien. Yani hapa ni hali ya
7: kuharibisha.
8: Hapa kuharibisha anapasha kuharibisha vitu hata vya serikali, vya kanisa.
7: Na hiyo wakati usishangae kunako mamarshe utaona watu wanalunguza vitu vya watu, yati migudro hapa inevatahe. Tuletele gudro na wale kabisa ukewaona ni wagonjwa wanayua gisi gudro hiyo ni kitu kia valer. Wanayua gisi manyumba ni kitu kia valer. Hara ya bene muka hiko soko masubui wabiri hitiawe
8: pole, pole,
7: na hiyo kabisa ni magumu.
9: Kwa wakadi afimene
8: wale ni wagonjwa ambao hawaya
7: hata makabine za maertel mani. Hiyo kabisa ni kazi za mtu, unenda tia kabine yake kunako moto. Inaonesha gisi ni mgonjwa.
8: Unajua inji yetu inakuwa tarati. Na naleta utaratibu nasema wakati kuko marche mnaanza sema tuna marche juu ya jambo fulani.
7: Mnaandikia mkubwa,
8: mnaandikia mkubwa.
7: Na nyie wenye ambao mtamwandikia mnaanza kia pita ukapu salama tuangalie kama akili zenyu ziko timamu. Ndipo tukerira kwa kasheto de merde la ville avone vanrovano.
8: Na hivyo organizateur wa marche ni sharti wakuwe na leta watu wao ambao watamarche kama ni walimu, kama ni
7: wanaanza pita kukapu salama tunaangalia kama akili zao ziko timamu.
8: Ili tu siitilize hawa wagonjwa ambao hata watalunguza na gudro yetu barabara nzuri kabisa ambao tumekuwa nayo. Hivi alama kubwa kwa hii jambo ya pili ni yenye tunaita le violation grave de règle. Hapa kutakuwa yenye ngisi tushatoka kusema kuhusu mafige. Yaani mtu anaacha nyumba yake, mtoto hataenda hata shuleni, anafanya wanaita école buissonnière, soit c'est comme anaka ye classe na naye kile uniform shibiri. Ole rikalana lo monzera no lo uniform.
7: Na hapa ndio utakuta wale wasika kabisa ambao wameifika mwele age adolescence atatembea na chikwembe na uniform. Na rukoka volanga nemu ngakako le kazi chikunde abirienda na shonjim bibiri. Message utamwona hakwenda ku masomo ina mabi ya mamakije au mashobar.
8: Ndio. Njo vagabondage sexy precoce ambayo inampasha onekano usishangale deja watoto wa duza wanaonekana deja mumakije
7: wanaute na makure mtoto wa duza mbone mukure
8: ngine alama
7: kabisa italetea madhara kuhakika
8: ngine alama kubwa chafu mwe trouble de conduite njoo yenyewe tunaita le fraud et vol. Yani mtoto usishangale wakati anaanza leta anatunga ubongo anatunga bongo
7: na inakuwa sasa kweli
8: ndio anakorati wazazi wangu wanagonjwa wako hospitalini au wamenirudisha kwa masomo ili pesa zenyewe utampatia.
7: Na muhiyo fraud ndio utaona wale watoto ambao waendake kumasomo ni wao ambao kabisa vaka ule amabilite banzirene vitulirwe. Na rokala ngeratia basi ule prof wa mate ananipendra kerio ero ina kata verano mwalimu ene chikenge shariano kokarasi.
8: Na hapa utakuwa naona watoto muvile ba mingi banapita kule na biko na seba na orfele na basha toa kwabo na basha inge mui trouble.
7: Yo ni fraud baka luba muhe chaka nake ake aka mbototo atarimu ama aetse. Na hiyo wakati atapita kunako manganda, atapita kunako makanisa, kunako makazi za watu akisema ni mkimbizi na haiko mkimbizi. Na ukiona mamake inabiria bisa makelke pare bakaba kama retere reset. Wale watoto umewaingiza mu hiyo trouble
0: ambayo tunaita
1: mama yake iko mwele ugonjwa mama. Na mtoto anamwangalia
4: pale nje kwenye tunaonana wengine wanachitia kwa makatetere na hawagonjwa
0: baba boka na mata
4: muria uti ah nelwer na bidiza kwa katetere akabure
0: muria uti mufiaseyo mohoza ire muria mokusuma kaluna ira kwa katetere na chinga kwa timi na panga kwa shi nakatarisha anniversaire
1: na vile
0: runasha baba walio trouble di comportement
1: na vile kuna kwa ya tatu ambayo tunaita le trouble explosif intermittent. Hii ni kusema sasa hii agresivite au kutukana au kupigana inakuya kwa hasira kubwa, unamkoshea jambo hii me atakutendea chenye chiko yulu ya ile jambo ambalo
0: na hiyo jambo hata nika kitu kidogo utamwona mtoto anapasula telefone yake anaposha vunja hata meza atavunja ekra na unashangaa use nilimwambia ka kitu ka kidogo me anatsatua kwa kitu ka kidogo
1: na hapa unapasha ona baba muashirati mwenye amekutanisha bibi yake kazi ya uashirati yeye anapenda au ajiue awe na ule bibi awe na ule mbanda
0: abia yo musingiri nero na kabere rango kona akasingiro ko baba ene nero abia yo wewe neratieronga kuita na inaita busanane trouble di comportement
1: ndio yani umshingiri
0: akatsoroma abia yo wewe pane mumusamberako na ni magumu kabisa
1: ndio na ingine na hali ni yenye tunaita kleptomani ni kusema sasa wizi hii ya mtoto au mkubwa haina sababu ya kusema mimi nalenga jambo fulani. Yeye tu anabeba makubeba. Aro anashangala wako na mulunguzia pine wako na mtaishia pine wanasema mwizi yeye naiko.
0: Na hiyo wakati yeye anapata plaisir akisaiba kitu kia mtu ataiba nguo ya mamake kama ni siperi atenda uzisha $10 $100 yeye anakuwa mfuraha tu gisi amebeba kitu na hiyo pesa hata zitumikisha.
1: Ndio.
0: Na ni magumu kabisa hata kiaiba telefone hati tumikisha. Ukala ngiramba rebe kasho monyumba na ni magumu shacha shina
1: have kanacho
0: shacha shi
1: ndio hao ameanda achiacha tena pale pembeni kwa mvuaze chenye liiba hapa usishangale ule ni mgonjwa mwenyeko na kleptomani vile kumwisho kuna kwa yenye tunaita piromani
0: ndio kabisa na hiyo piromani ni magonjwa ambayo imetoka kwa watoto na wakubwa yeye anakuwa na upendo wakati amelunguza vitu na wakati amelunguza vitu vile anakuwa stress satisfied na unamwona anakuwa muraha na hiyo njimba shi wakati mayasho ukamkorera kake michi na luna yatimiane nyuma na hiyo piromani ni magonjwa ambayo makali ambayo inatunzwa kunako kapu salama.
1: Ndiyo.
0: Na watu wengi wamekuwa na hayo magonjwa tumewaona.
1: Na wakati wanaikala mafiga yao naona mtu mdogo anamchokoza anakamata tu chishingamicha.
0: Ukana langira nao ndia bisi suspect ya ka message mo telefone yomuka liyo ate rotu na lunguzi le telefone. Rotu na lunguzi na ule munguo kondri oluchimbo lona malangira mumbanda yu yare tralo. Mena ni mugonjwa.
1: Anasema hapindi ya kuwe na luona.
0: Bibi alitosha lunguo kulike lemba kiaka heko mutanga kunuli muiresponsabli kukati mayana.
1: Kundesua angasu ngano lue shinga ho.
0: Lue duzi nolari ya katenge. Na hiyo tumiona watu wengi wamekuwa na hiyo magonjwa. Watu hao ni watu ambao wiko timamu. Me ni watu ambao comportement zao zinakatala na zinapichana na manorme socio na wale watu inomba mnauleta kunako kapu salama.
1: Ndiyo.
0: Na tumefika muda bora ya kupata wale warele communautaire ni wale ambao waliweza kuishi mambo haya ya trouble de comportement.
1: Na rezima
0: warele communautaire.
10: Jaro sana.
1: Na furaha yetu ni juu wamepata uponyaji, wamebadilisha tabia zao. Jambo baba.
11: Jambo sana.
1: Sema na wewe jambo gani likuumiza?
11: Jambo hili niumiza mie wala nifungaka. Kisha kufunifunga patoraka kimbia kuonelepaka
1: njoo. Na walikufunga walikutia motive gani?
11: Walisema mimi niko kriminele.
1: Kriminele ni kusema walisema huko na rafikiana na watu wabaya.
11: Walisema mie ni naendaka na basoda, tunaendaka pie, tunaenda au watu tunaenda bareba tu munjia. Njoo maana basi ile ilikuwa inasumbua sana.
1: Na ukaenda kuoditora?
11: Nilikuwa kufungiwa. Ndio.
1: Kufungiwa rezema wakati walimchunguza,
0: walimchunguza, walionyesha ke kichwa haiko sawa. Ni magonjwa ya akili ilikuwa imeingia, kwani ulikuwa nakunywa pombe mingi?
11: Ndio, nilikuwa natumia mvinyo.
1: Naambia nini wa kunywaji pombe?
11: Mimi nakunywa pombe. Mimi
1: naambia nini wenyewe wanakunywa sasa?
11: Mimi naambia wenyewe wanakunywa pombe, basi tuache pombe kwanza tufatane
0: na. Na hiyo pombe ilimuingiza mkosekasi ama luningi romoche sendo na wake mfunga na hiyo jamaa yake ndio ambayo iliteseka.
1: Na useme jamaa ilivumbola wakati na kupita ilianja.
11: Kupita ilianja na niko na miaka 5.
1: Pole.
0: Na hiyo kabisa ni magumu. Na hiyo kupita inatunzishwa kunako kapu salama.
1: Jambo kaka.
8: Sema na ulikuwa taxi dereva. Mama alikuzia moto.
10: Akaniuzia moto.
8: Ano, chenye chilikuwa na bakilia, chenye chilikuwa na acha mnapigana na mama ilikuwa jambo gani?
10: Ilikuwa,
8: mama na amekupatia
10: moto. Juda baujisha moto jewe.
8: No, no, useme kumwaza mama mbele afike kunivaya kuuzisha moto. Jambo gani ilikuwa na acha mnakokotana naye?
10: Ilikuwa jadi, ilikuwa za
8: mwaini. Ulikuwa nasema aripare.
10: Aritegele.
8: Sema mama aripare moto na huko taksimene. Umesikia taksimene wa leo.
7: Taksimene wa verove ino kabisa wa siku za mwisho. Wanamuzia elega mupia. Me hiyo wakati mulini pineri atoleka atika ni mama wewe you lie that inge auze tena
8: pineri zenya napata atakuwa nazitia wapi ye ni anamenasema make mpaka mama nasema ni uzishe moto juu imenikosesha amani
7: na hiyo si mama aliuzisha moto
10: ndio aliuzisha juu bila sipedi
7: basi ni magumu sasa wakati unashimwa mu irresponsible yo moto na akawa za terero basi ngo kuna mamuho moto erwake ndiuana
8: na ile iko sawa sawa giso napasha wapatia mdrogere mu responsable bibi ujue kwamba wakati anaenda maternité wewe ndio utakuwa na
7: wewe ndio utalipa vyote
8: anasemanisha
7: kwa maternité utamtosha maternité utakulisha na
8: faida atakuwa analeta habari umwele na unyoa kevota
7: akaba utrera ama bien neria 4 mois
8: kana mlairo kova na basi ngo akaba hobo treke basi nokwa wano mwele na mwele responsible atakuwa na unyaneka na vota watoto ne bako habiko bajama watoto ne bako
7: na wakati alubatizo mama yake ndiye tu ana kimbilia anaenda tafuta na za barua kundio responsible shout ni ndambi eri yabu atenda muandikisha nibatize mtoto
8: jambo baba
12: jambo sana
8: wabarala matrai abirondaga namala makwende mwabarala ngira barondaga kwa mawo mushaona abidonda
10: tukala gire
8: aro abironda wako kwa byote kwile
12: abironda
8: kundia bere
12: mola ya epandalumu ya niisha
8: epandalumu ya kuisha ya kuisa ya yet
12: ya niisa ina mbite pandalo
8: masoka halichi
12: ya sokari morero
7: basi ya sokari morero kwiti kwiti akawa zati ni gudro amorero na namwa zati ama bikali gudro ne shotale shen kakoshi nayo mamorero
8: basi basi ni sala pantalomo ya muherako su livres
7: su livres nero mabia ne bahati mwaya hali heyetse ya ama luna timu
8: mwate bali heyetse basi kote babu
12: yeah
8: kote na uli director
12: eh
8: aso ndo leo macha so cha kwanza nga uli director wa yeme
12: Kwame
8: ya direktere wa miaka ngame nga hekwe direktere
12: Kwame ya mtuwa zani ya mudirishe kole
8: Na rasa sutelo wanzalao ni nibu wabu droge
12: Mandale
8: Mandale basi
7: Wewe ni droge Nashe saka kahi koko sali drapo ina viri kunda deja Na wakaka vola mborelo direktere fraseka ya mahengema
8: Ledikasyo de zafa Hapa nawa misha hapa droge hapa kukarashi ya kutu Wanganasu
7: eka Narika vika vya duzer, dizer Nichi direktere na mabia tukobwa na bakoro
8: oye ni director oye ni director na rabalima na director na wanafunzi basi wote badrogere polepole jambo baba
13: jambo
8: sema umepata uponyaji kwa kijana
13: ndio
8: useme shida ilikuwa nini kwa kukutana na jamaa wakati ya magonjo
13: pombe
8: ilikuwa pombe na ile pombe useme ilikufikisha kunivyo ya kwanza atake watu kwa jamaa
13: ya mingi
8: wanisamee
7: basi pole pole kabisa mbwavu mpalubareka ina heko mpanga
8: simi mawa ukalua na tromo balabala na mpanga na matabiaka na mpanga na nini
13: mpanga na shoka
7: mpanga na shoka
8: mumui wabote
7: mumui wabote mbabandumo baya waka chingane shoduka wa mateveta
8: mtotiko na mpanga na shoka
7: na hiyo kabisa ni magumu ambayo imeacha droge zimeacha kabisa perturbasyo ya ordre republiki imekua kuna wamabi mumu ulia
8: hata franga zako likula kumbie muhio droge
13: shakulia franga sisi uta kundi
8: awezi weza kundi
13: mesi wamata mpanga ikuwa tu shoka
8: ndiyo

0: koni chef de selile naye mwatengwa
1: kunde koni ndio ndio na biliko wewe jambo kaka
2: jambo sana
1: sema na umepata uponyaji ulikuwa chauffeur wa sheferi kubwa ya territory ya Lubero basi bolobolo wa mshofero mimi akamenga huyo na chauffeur wa sheferi
2: miaka munane
1: utenda droga na huyo biliko tundula na roko butiche kwa kapi salama kondona mlamu
2: Kauto kodawa kabisa.
0: Kauto kodawa kabisa. Nero mukari, eske wanganasha toko vola.
1: Eh.
3: Chamu sana.
1: Sema na wewe shida ilikuwa nini?
3: Shida ni pombe tena na nilikuwa nakatala kunywa dawa.
1: Ndio, baada ya kupatia dawa ya tuberculosis.
3: Ndio, na
1: nakupatia kire unakatala na kuvunja sheria.
3: Nilipofika hapa Kapi Salamu. Nashukuru Mungu nimeendelesha dawa na nimepona.
0: Umepona kabisa. Yeye nakatala unanywa dawa ya mabu abu kabisa. Sema na hiyo wakati fua zitaoza. Na utamwona anakuwa na cirrhosis default si shangae mtu anakuwa sango lungo.
1: Na mtu anakufa mbele wakati mbele ya miaka
0: tunasema pole basi. Ruka ike chitatumba misalabe ni mile sana na naona nde.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: L'église au milieu du village.
4: Radio Moto Butembo Beni.

Asante sana. Tunasema karibuni kwa emission Shukrani za Wakristo. Ni emission Shukrani za Wakristo ambayo wakati yake ni hii wakati, yani saa hii ni sasa ni wakati bora wa kufuata emission Shukrani za Wakristo. Na tutaweza kutambua ya kwamba Mungu yeye mwenyewe Kristo najua ni mwema. Na metupa nguvu, tumeweza kushinda salama kokota ambako tulikuwa. Ulienda shambani, ulienda hata kanisani, ulikuwa safarini, ulikuwa hata kwenye kazi fulani ambao kabisa ulikuwa ukiona hautaweza, lakini Mungu ni mwema, ameweza kupatia nguvu na umeweza kuimaliza salama. Tunajua kwamba mko wengi kwa kutufata kwenye radio zenyu, na Mungu ni mwema, apewe sifa. Na kwa hiyo tunajua kwamba kwenye jimbo letu la Butembo Beni, kwenye pande zote, tunajua kwamba mko natufata vizuri, na ni wakati sasa bora wa kumshukuru Mungu kwa yote.

anayotutendea. Yaani pande la mashariki, magharibi, hata vile kusini, kwa pande zote, yaani quatre points cardinaux, njia zote, yaani kwenye pande zote, munafata vizuri emisio hii ya kumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Tukiona kila mtu pale ambapo alipo, na basi ni wakati bora ya kumuonyesha Mungu furaha yetu kwa kuwa yeye ni mwema. Na tutaweza kutambua kwamba kwenye mikrofoni ni Jules Kimbesa, yani animateur wa emisio hii, vile tukimona papa Vivier Kuhimba, na kwenye technique tunakuwa na Remias Fataki. Na basi tufate na tumshukuru Mungu kwa yote anayotutendea. Kama ni kucheza, tutacheza. Asante.

Ni kweli na kushukuru e Bwana kwa yote unayonitendea. Basi upewe sifa. Tukiweza tukitambua kwamba leo ilikuwa siku kuu kubwa, yani siku ya moyo mtakatifu wa Yesu Kristu. Yesu Kristu kwa kuwa ndani ya moyo wake ambao mnajaa mapendo, furaha, na basi sisi kama wana wa Mungu ni kujiingiza kwenye moyo huo. Na ndio maana tunajua kwamba watu wengi, wakati ilikuwa asubuhi, wakati Mungu alituamsha, tuliweza kuamka kwa kuenda kanisani. Wengi walishinda hata kwenye sala pale Buhira, na hata maeneo mbalimbali kwenye parokia zetu mbalimbali, na hata wenye wako mbali ya diocese, nje ya diocese, walimsifu Yesu Kristu katika moyo wake, kupitia moyo wake mtakatifu, moyo unaojaa furaha, mapendo, unaojaa amani. Na ndio maana tutaweza vile kuimba pamoja tukionyesha siku hiyo kwa furaha, yani moyo mtakatifu wa Yesu Kristu.

Moyo Mtakatifu, tujalie amani, tujalie mapendo ya kweli kwa ndugu na dada zetu. Moyo Mtakatifu unaojaa mapendo, tuongezee imani. Basi Yesu Kristu tukimusifu na kumshukuru kwa yote anayotutendea. Na basi ndio katika moyo munapatikana yote. Munapatikana yote, yani munapatikana ukovu. Na ndio maana tunamuomba Yesu Kristu ye mwenyewe atupe nguvu, atupe amani ya kweli. Na ndio maana kwa yote tutaweza kutambua ya kwamba katika moyo, moyo ni source ya vyote. Na ndio maana kabisa kila mtu ye mwenyewe unaweza angalia moyo wako kama kabisa unajaa mapendo ya kweli. Yaani kama unaweza kusema kila ambacho unaweza tendea mwenzako kama naye vile vile unaweza penda akikutendea acho. Alor, Yesu Kristu ni mwema, tujitie ndani ya moyo wake. Na tubebe na tupe mapendo ya kweli na tujalie amani ya kweli. Mtangulize Mungu kwa kuwa yeye ni mwema. Kwa kuwa yeye anatupa yote. Asante.

Si ni kweli Yesu Kristu atafanya njia pasipo njia. Watu wanaweza kutilia mambo fulani fulani kusema asipate njia, lakini Yesu Kristu ni mwema, atakupasulia njia pale ambapo hata hakuwazia kutakuwa njia. Hata kwenye maji atapitiza njia tu utafika, usiogope. Hata kukue magumu yapata gani, ujue kwamba yatapita, lakini utafikia yale mazuri. Hata katika kazi mbalimbali unakuta watu washatilia mtu vibambaze nini, lakini Mungu yeye anakuwa anajua yote na nakupasulia njia, yote yanatendeka kwa utaratibu na wanashangaa. Na wakikuuliza ni nani, wajibu kwamba ni yule anayefaa nini aliyeniumba, yule mwezaji wa kila kitu. Tunajua kwamba mko wengi ngambo ya kule Mangurujipa, kule Mabyambwe, kule Kasinga, Muhangi, nani vile ngambo ya kule Musienene, hata kule Bekara tunajua kwamba mko natufata, kule Lubango tunajua mko wengi kwa kutufata ngambo ya kule kote, hata kule Kasindi, hata huko ngambo ya Kiondo, tukiona Mama Solange, tukiona hata vile mapadri wetu na wengine wote wa Kristu pale Kiondo na kwenye hata jimbo lote. Basi Mungu apewe sifa kwa kuwa yeye anaweza kitu fulani ambaye haiziwezekana. Apewe sifa. Basi ndiyo maana kwa kuwa tunajua yote ni yeye, tutaweza kumsifu na zaidi sana kumsifu Mama Bikira Maria kwa kuwa yeye ni mama wetu, mama aliyetuzalia mkozi, mama ambaye anastahili sifa zake za binafsi, Mama Bikira Maria. Na kwa kuwa kesho tutaweza kusherekea siku kuu hiyo, yani Shaksamdi, Mama Bikira Maria, basi

0: Basi mama Bikira Maria, basi tukikushukuru kwa yote, basi tunasema asante. Mama Bikira Maria, upewe sifa. Basi asante. Tukiona parukia zote ambazo zinaitwa kwa jina la Mama Maria, tukiona parukia zote kwenye jimbo letu la Butembo Beni, tufurahi kwa kuwa Mama Bikira Maria ametuzalia, ametuzalia Mwokozi, na kwa kuwa kabisa kupitia yeye tumepata wokovu. Basi mama, upewe sifa, na sisi wana wako tunajikuta huru kwa kuwa sisi tuna mama. Tukiona parukia zote, parukia Kitatumba, parukia yani Butembo Kitatumba, parukia ya pale Kiondo, vile hata parukia Mater Ecclesia e Katedrale, hata vile parukia Musimba, parukia Musimba Guadeloupe, parukia Baze. Tukiwaona Wakristu kwenye parukia hizo, basi Mama Bikira Maria tujaachilie mikononi mwake pamoja na mtoto wake Yesu Kristu, kwa kuwa yeye anaweza yote, yanayoshindikana yeye tu anaweza. Na hatutasahau kukumbuka yani hata vile kusoma message. Kuna message ya Augustin Kasiga. Augustin Kasiga ameandika hivi. Augustin Kasiga ameandika hivi, anasema asante kwa kipindi. Ninashukuru Mungu kwani ametuwezesha kufikia kipindi cha usabitisho kunako Duayene Mangurujipa. Duayene Mangurujipa kwa hizi siku wana kukona kuwa kipa imara, yani confirmation. Jana ilikuwa Mangurujipa, leo ilikuwa Panjapanda. Pale Njapanda ilikuwa leo, ilikuwa sherehe kubwa kabisa, tukimwona Misilabe Aselme Shawuswa. Misilabe Aselme Shawuswa. Basi na Wakristu wote pale Njapanda Mangurujipa. Na kesho ni Pabiambwe. Shukrani kwa mjumbe wa askofu kule Mangurujipa, ambaye ni Padre Roger Kabuyaya, paroko wa katedrale. Njo vile anaandika ni Auguste Kasiga. Tunasema basi asante, na tukisema siku kunje makule ya kupana vipaji mbalimbali kwa wale wote ambao kunapokea confirmation. Na tutaweza kukumbusha namba. Namba yetu ni 09 97 45 20 87. 09 97 45 20 87. Unaweza ita ama unaandika message, lakini wakati kuko wimbo unachunga, tunaanja punguza wimbo. Asante. Tutampokea huyo. Alo? Oui, mama, alo?
1: Asante kwa kipindi.
0: Basi asante mama.
1: Tushacheza sana tena sana, tushapokea salamu ya Kiondo asante.
0: Basi ndio ndio.
1: Pia naomba upokee salamu ya basi Kristo wa Kiondo.
0: Asante, tunaipokea kabisa.
1: Tunaendelea kutoa pole kupere tu.
0: Basi ndio.
1: Pole kwa misioniste wote na watoa wote, ndio pole pole.
0: Basi pole pole ndio.
1: Nasa kuparosi tujua alikuwa kamkrel fataka wazungu.
0: Aha, alikuwa kapale Kiondo.
1: Alikuwa kamkrel wa kwanza kwanza wazungu wakisha enda.
0: Aha, mala kinjo mkrel wa kwanza pale Kiondo kuparukia yetu ya pale. Basi pole. Ndiyo. Basi pole sana, basi ndiyo.
1: Kwa wasikilizaji wetu wote, kila mtu kwa jina lake.
0: Ndiyo, wanasikia.
1: Na zimetere vivie kuima na msalimu pei.
0: Asante, ndiyo.
1: Mahali alipo.
0: Wewe.
1: Paulo kwa Matembe na Papa Musubao
0: Okay, wulo wanasikia.
1: na Papa Kuple Lupa Matembe na
0: Ehe.
1: wanakuta kile kipindi.
0: Basi ndiyo ni wakati bora wa kumshukuru Mungu na kucheza.
1: Pokea na salamu ya Zelatrisi Katungu na dada Soki nani wa huku, dada Soki Katuba nani wa huku, asasi akusaki kile kipindi.
0: Asante.
1: Bwana na wakaji wa Bufundi wote.
0: Okay, ndiyo ndiyo.
1: Tiwa kuwaze nite wote ambao walitoa kujionesha na nite wakiko nafaa mzuri.
0: Asante.
1: Wengine kumbe nao wewe walibakiaka kumbe nao washikasaki kwingine mwezi.
0: Basi ndiyo njoo vile kabisa.
1: Pokea na salamu ya Dimatrice Eduje Pavuasi.
0: Okay, nia ya mwezi.
1: Nia mwezi wa sabi nasema hivi.
0: Ndiyo.
1: Ndio nitaombea Wakristo wasiofanya takatifu siku ya Mungu.
0: Okay, sala.
1: Na kweli nasema hivi ti Bwana wangu na Mungu wangu. Na kutolea misa ya leo pahali pa Mkristo aliye kufanya takatifu siku ya Mungu.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Asante.
0: Basi asante sana ndiyo. Tukisema avec le Christ. Asante. Asante, asante. Tuendelee kucheza huku kwenye studio ni dasi sir dasi. Na basi kwa kuwa Mungu ni mwema ni kumusifu na kumutukuza. Basi, asante. Ndiyo maana kwa kuwa kabisa Mungu ni mwema na kwa kuwa yote hata ikuwe mambo gani ya yenye haikuwe vizuri yeye tu anaweza ataweza na kuimaliza hasa zaidi sana esekirite yenye napatikana huku kwetu wakati yeye mwenyewe ataweza kumaliza kutakuwa wakati ile tu atamaliza mambo yote na tutajikuta huru. Ndiyo maana tutaweza kumuimbia Mungu tukisema ye mwenyewe atende yote kwa kuwa yeye ni mwema. Wewe Bwana.

Asante, asante. Yesu Kristu tutamwimbia basi sifa zake kwa kuwa yeye anastahili sifa. Basi tukiona watu wote basi ambao wale ambao wanafuata emisio hii basi tunasema asante Mungu kwa kuwa yote inatoka kwako tutakuimbia sifa. Na kweli unastahili sifa, shukrani na sifa kwa kuwa wewe ni mwema. Na basi tukiona Wakristo wote pale kwenye parukia Mabasele, tukiona Wakristo wote kwenye parukia Lume, parukia ya Mumpya, tukiona parukia Bulongo, tukiona hata vile parukia Malepe, Beni Paida, vile Tamende, Beni Cité. Basi tunasema Mungu ni mwema, yote yeye anaifanya kuwa inakuwa mazuri, na tusikate tamaa kwa kuwa Yesu Kristo ni mwema, atatuwezesha na tutapata ile ambayo tunasubiri kwa kuwa Mungu ni mwema, tutapata amani ya kweli kwenye jimbo letu la Butembo Beni. Ulienda hata hospitalini, lakini jua kwamba Mungu yuko pamoja nawe. Tukiona waganga wote tukisema asante kwa kazi, na hata hasa zaidi sana tukiona maopito kubwa kubwa na ndogo ndogo. Basi tukiona vile wagonjwa, tujue kwamba Yesu Kristu atatupa uponyaji bora. Hata inawezekana ulikuwa umetembelea eneo fulani, lakini uko safarini, mvua imenyesha, hata umekosa utapita namna gani, jua kwamba Mungu atakupitiza tu, utafika salama, na ni yeye ndiye aliyekuumba na atakuwezesha. Ndiyo maana kwa hiyo wakati tutaweza tena kumchezea, kwa kuwa yeye anamerite kabisa, anamerite shukurani vile na sifa kumchezea. Na ndiyo maana tutajua kwamba hata ikuwe shida ya namuna gani atamaliza. Bwana yeye ni mwanga wangu, yeye anaweza yote, na atapigana na mambo yote ya giza. Bwana ni mwanga wangu.

0: Wayo, wayo. Asante, asante, asante. Bwana apewe sifa. Basi, asante, tunasema asante. Tusikate vitanda. Na mkikuwa hata mko kwenye salon, basi Mungu ni mwema. Na tumusifu kwa kuwa kabisa yeye ni mwema na tukaze mwendo. Basi tukiwaona wa Kristo wote, watu wote ambao walikuwa wakifuata emisio hii, na ndio maana tukiona parukia Butembo yani Kitatumba, tukiona Père Curé pamoja na Wakristo wote, hata vile tukiona parukia Butembo de yani katedrale, tukimwona baba Kire pamoja na kose parosiale na wajumbe wote ambao wana kositie kose parosiale, tukiona wanachama wote kwenye jimbo la Butembo Beni, yani wa Ange du Ciel, wa Skuti, wa Xaveri, wa Kiro, vile groupe K, hata vile tukiona magrasi zote, tukiona wa karismatike, tukiona wa legionnaire, basi tunasema basi tusonge mbele na Yesu Kristo wetu. Na hata vile tukiwaona hata vile walimu wote, na vile hata tukimuona mama mzazi, mama Anastasi Ndiabake, tukiwaona hata vile Jama Kimbesa, basi tunasema Mungu ye mwenyewe apewe sifa kwa yote. Tukiona Père Directeur wa radio yetu hii, Radio Moto Butembo Beni, na tukimuona Vivie Kuhimba Kadawa, basi Mungu apewe sifa, na tutaendelea tukimshukuru hasa zaidi sana tukisali na tukimuonesha nia zetu mbalimbali. Basi vitu vizuri havidumu, lakini Mungu ni mwema na tutaendelea kumshukuru. Kwenye mikrofone alikuwa wenyu Jules Kimbesa, na kwa pande la pili tulikuwa na Frère Remiase Fataki, na tunasema chao.
1: Radio Moto.